0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Малкия принц. Част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глашче. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво?» «Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния, разтрих добре очите си. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен боа отвън и боа отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговори, отвърнах: «А ти какво правиш тук?» Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: «Моля, нарисувай ми овца». Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: «Нищо, нарисувай ми овца». Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на боа отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: «Не, не, не искам слон в боа. Боата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца». И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезност и снисхождение: «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка и отсякох. Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре. И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева? Защо? Защото при мен всичко

всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне, дадох ти съвсем малка овца. Той наведе глава над рисунката. Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала. Така се запознах с малкия принц.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Ньюс.
1: Габриел Гарсия Маркес, монолог на Исабел, докато гледа как вали над Макондо. Зимата връхлетя върху ни една неделя, когато излизахме от църква. В събота през нощта беше задушно, но дори в неделя сутринта никой не мислеше, че може да завали. След литургията ние жените още не бяхме успели да отворим чадърите си за слънце, когато задуха един гъст, мрачен вятър, завъртя се в широк кръг и помете пръха и сухите корави листа на май. Някой до мен рече: «На вода мирише този вятър», а пък аз го знаех отпреди. Още като излизахме от къщи, усетих някаква влага в корема си и даже потръпнах цялата. Мъжете хукнаха към съседните къщи, с едната ръка на шапката, с кърпа в другата, пазейки се от вятъра и от пръхта. Тогава заваля. И небето се превърна в пихтиеста сива маса, която разля една четвърт от главите ни. През останалата част от преди обеда двете с моята мащеха седяхме на терасата, радостни, че след 7 месеца горещо лято с пареща прах, сега дъждът ще освежи ожаднелия розмарин и туберозата в саксиите. По обед земята престана да дими и мирисът на разкопана пръст, на събудена и обновена растителност се смеси с свежия мирис на дъжд и с дъха на розмарина. Като седнахме да обядваме, баща ми рече: «Когато завали през май, това е знак, че хубав дъжд ще се излее». Усмихната, пронизана от лъчистите нишки на новото годишно време, моята мащеха ми каза: «Същото чу и в проповедта». Баща ми се усмихна и сладко си похапна, а после се намести до парапета, умълча се със затворени очи, но без да заспи, сякаш си представяше, че сънува наяве. Твърде забавно храносмилане, с други думи. Валя монотонно целия следобед. Настойчивият, равен и успокояващ ромон на дъжда напомняше потракването на влака, когато пътуваш дълго. Но без да усетим, дъжда проникваше прекалено дълбоко в сетивата ни. В понеделник на разсънване, когато затворихме вратата, за да не влиза режещият леден ветрец, който духаше от към двора, дъжда беше преситил вече сетивата ни, а същата сутрин ги затъпи. Двете с моята мащеха седнахме пак да съзърцаваме градината. За една нощ сухата, кафеникаво сива майска земя се беше превърнала в меко тъмно тесто като евтин сапун. Между саксиите започна да тече струя вода. Струва ми се, че им стига. През нощта дъжда предостатъчно ги е полял, рече моята мащеха. И тогава забелязах, че тя е престанала да се усмихва и че радостта й от предишния ден се е превърнала в вяла и отъкчителна сериозност. «Да, наистина», отвърнах аз. «По-добре ще е слугините индианци да ги преместят в коридора, докато престане да вали». А в това време дъжда растеше, извисяваше се като някакво изполинско дърво над живите дървета. Баща ми седна на същото място, както в неделя след обед, но не каза нищо за дъжда. Рече само: «Трябва да съм спал на криво тази нощ, защото се събудих с болки в гърба». И остана да седи така до парапета, вдигнал крака на един стол, с лице към празната градина. Чак при вечер, когато се отказа от вечерта, рече: «Както е заваляло май, няма намерение да спира». И аз изпомних горещите месеци. Спомних си август, онези дълги, вдървяващи следобеди, когато се тръшвахме като умрели под тежестта на часа, с залепнали за тялото мокри от пота дрехи, заслушани в настойчивото и глухо бръмчене на спрялото своя ход време. Погледнах умитите стени, набубналите от влагата чепове на дъските. Погледнах празната за първи път градина и жасминовия храст до стената, верен на паметта на моята майка. Видях баща си седнал в един люлеещ се стол, подпрял на една възглавница болящия го гръбначен стълб, с тъжни залутани в лабиринта на дъжда очи. Спомних си августовските нощи с тяхната омагьосана тишина, когато не се чува нищо друго, освен хилядолетното поскърцване на земята, която се върти около своята ръждясала несмазвана ос, и почувствах как внезапно ме обзема смазваща тъга.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, мъртъв е, мъртъв. Но нали ние сме живи? Да, надигна се вълна от мъка, но се позадържа и взе да спада. Някой вече се върнаха по масите и отначало крадешком, а после открито пинаха водка и замезиха. Наистина, защо да отиват по дяволите, котлетите, деволай? Как да помогнем на Михаил Александрович, като останем гладни? Но нали ние сме живи? Естествено, заключиха рояла, джаза се разотиде, няколко журналисти се запътиха към редакциите си да пишат некролози. Разбира се, Желдибин се е върнал от моргата. Беше се настанил в кабинета на покойния на втория етаж и веднага плъзна слух, че той именно щял да замести Берлиоз. Желдибин нареди да дойдат при него от ресторанта 12-те членове на управителния съвет и свиканото поспешно заседание в кабинета на Берлиоз пристъпи към обсъждане на неотложните въпроси относно красата на колонната зала в Грибоедов, пренасянето на тялото от моргата в тази зала, свободния достъп в нея и разни други неща, свързани с прискръбното събитие. А ресторанта отново заживя своя нормален нощен живот и щеше да си го живее до затварянето, т.е. до 4 часа сутринта, ако не се беше случило нещо вече съвсем необичайно, което изуми посетителите на ресторанта много повече от веста за гибелта на Берлиоз. Първи се рашаваха файтунджиите, които дежураха пред вратата на Грибоедов. Чу се как един от тях надигнал се на капрата викна: я гледайте! После до чугунената ограда изневиделица при пламна светлинка и се заприближава към верандата. Насядалите край масите започнаха да се надигат, да се взират и видяха, че заедно с светлинката към ресторанта шества бяло привидение. Когато то стигна съвсем близо до асмата, всички сякаш замръзнаха по масите с къщчета, чига на вилиците и с опулени очи. Портиера, който тък му бе излязъл от гардероба на ресторанта в градината да пуши, смачка с крак цигарата и понечи да приближи привидението с явното намерение да му прегради пътя към ресторанта, но кой знае защо не го стори и се спря с глупава усмивка. Привидението мина под свода с смата и стъпи безпрепятствено на верандата. Тогава всички видяха, че не е никакво привидение, а широко известният поет Иван Николаевич Бездомни. Беше бос. В скъсана белезника в фанелка, на гърдите си с безопасна игла беше забол книжна икона с позаличения образ на неизвестен светец. На краката беше с бели наполеонки. Иван Николаевич носеше запалена венчална свещ. Дясната буза бе прясно разкървавена. Трудно е да се измери дълбочината на мълчанието, което се възцари на верандата. Можеше да се види как бирата от наклонената халба в ръцете на един от келнерите се излива на пода. Поета вдигна свеща над главата си и каза високо: «Здравейте, приятели!» После надникна под най-близката маса и възкликна мъчително: «Не, няма го тук!» Чуха се два гласа. Басът каза безмилостно: «Чиста работа, алкохолно отравяне!» А втория, женски, оплашен, произнесе думите: «Как го е пуснала милицията да върви така по улиците?» Иван Николаевич чу и се обади: «На два пъти искаха да ме спрат на Скатерная и тука на Бронная, но аз прескочих една ограда и нали виждате изподрах си бузата». После Иван Николаевич вдигна свеща и викна: «Братя в литературата!» Пресипналия му глас укрепна и стана по-пламенен: «Чуйте ме всички! Той се появи. Трябва веднага да го хванете, иначе той ще извърши неописуеми поразии». «Какво? Какво каза? Кой се е появил?» долетяха от всички страни гласове. «Консултантът!» отвърна Иван Николаевич. «И този консултант преди малко уби на патриаршите Миша Берлиоз». Сега хората от вътрешната зала се изсипаха на верандата около Ивановото пламъче се струпа тълпа. «Моля, моля, кажете по-точно!» прозвуча тих и любезен глас до ухото на Иван Николаевич. «Кажете как така го е убил? Кой го е убил?» Чуждестранният консултант, професор и шпионин, отговори Иван и се озърна. А как се казва? Тихо го попитаха на ухо. Ах, името му! Възкликна с горчивина Иван. Да му знаех името, не успях да му разчета името на визитната картичка. Помня само първата буква – В. Името му започва с В. Но какво ли ще е това име с В? Сам се запита Иван, хвана се за челото и изведнъж замърмори. Вагнер, Вайнер, Вегнер, Винтер. Косата му се изправи от напрежението. Вулф! Жалостиво извика някаква жена. Иван се разсърди. Глупачка! Кресна той, търсейки с очи извикалата. Какво още има Вулф? Вулф няма никаква вина. Не. Така няма да си спомня. Вижте какво, граждани, обадете се веднага в милицията да пратят 5 мотоциклета с картечници за залавянето на професора. И да не забравите да кажете, че с него има още двама. Някакъв кариран дънгалак с пукнато пенсне и един черен тлъст котарак. Пък аз през това време ще претърся Грибоедов. Усещам, че е тук.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Окно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Гъбите са част от една огромна група организми, в която влизат дрождите и плесените. Гъбите са цяло царство, отделено от растенията, животните и бактериите. Индигова млечица, например, е доста разпространен вид гъба. Среща се в източните части на Северна и Централна Америка и в Източна Азия. Расте добре както в широколистни, така и в иглолистни гори. Цветът ти варира от тъмно-синьо при младите гъби и от светло-синьо към сиво при старите. Млекцето, което отделя, ако се среже, е също със син цвят. Шапчицата е с диаметър 5 до 15 см, а височината на пънчето е между 2 и 8 см. Всички знаем, че ако гъба посинее или полилавее,

0: когато се откъсне, е силно отровна. За учудване на всички, индиговата млечица е ядлива и може да я срещнете на пазарите в Мексико, Гватемала и Китай.
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: В света има от 1,5 милиона до 5 милиона вида гъби. Някои от тях са толкова странни и интересни, че ще е цяло щастие, ако ги видите дори само веднъж в живота си. Светещият съпровид е умерено разпространен вид гъба. Расте в Азия, Австралия, Европа и Северна Америка. Основно може да го видите на групи върху паднали дървета, пънчета и стволове на широколистни видове, особено върху дъбови, букови и брезови растителни екземпляри. Това е един от биолуминесцентните видове, известни на човека. Учените все още не могат да обяснят защо светят, но имат две теории. Или за да привличат насекоми, които да разпространят спорите им, или за защита от животни, които искат да ги изядат. Каквато и да е причината, надяваме се скоро учените да я разберат.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Жълтата желирана гъба расте най-често върху стволовете на мъртви дървета, но също така се среща и върху току-що паднали клони. Плодното й тяло е с диаметър от 3 до 7 см и има неправилна нагъната форма, а когато вали, повърхността й става слузеста и лепкава. Гъбата израства в пукнатините на дървесната кора и се появява по време на дъжд. След няколко дни изсъхва и от нея остава само една тънка ципа, която е готова отново да се възроди при следващия дъжд. Жълтият желиран организъм е широко разпространен в смесени гори и в тропически региони, а също така в Африка, Азия, Австралия, Европа, Северна и Южна Америка. Тя е ядлива, но се смята за безвкусна, тъй като няма силно изразен аромат. За сметка на това, за изследователите тя е много ценна, тъй като произвежда въглехидрати.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ако говорим за странни гъби, няма как да не споменем на бръчканата прасковка. Тя е много рядка. Среща се в източната част на Северна Америка, Северна Африка и Азия. В Европа броят на този вид е намалял драстично и затова е записан в червената книга. Обикновено расте върху пънове и гниещи паднали дървета. Озрелите екземпляри се отличават с розовия си цвят и характерната венообразна повърхност. През 1785 година е открита от Пьер Булиард. Плодовото тяло на набръчканата прасковка има шапка и пънче без пръстен. Разликата в светлината, на която са подложени гъбите по време на развитието, води до вариации в размера, формата и цвета на техните плодови тела. Гъбата предпочита райони, които периодично се наводняват и които получават малко слънчева светлина, като области, засенчени от горски дървета. Язливостта на набръчканата прасковка обикновено се посочва като неизвестна или негодна за консумация. Видът няма различима миризма и горчив вкус, въпреки че според едно от по-раните нейни описания, вкусът ѝ се определя като сладък.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Събуди се!

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Бледокафявата клавария, позната още като коралка или тръбенка, е широко разпространен вид гъба. В Европа се среща рядко, като е включен в червените списъци на застрашените видове в Дания и Великобритания. За пръв път е регистриран в

0: Холандия през 2006 година. Тя има тръбообразно лилаво или розово плодно тяло с много разклонения, височина до 10 см и широчина до 7. Най-често връхчетата й са доста крехки и тънки, а цветът им е кафеникав. Плодовите тела растат единично или на групи, обикновено на земята в горски или тревни площи, в близост до дървета или мъхове. Въпреки че има сведения, че тези гъби са годни за консумация в малки количества, те могат да имат слабително действие.
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Червена решетка, известна също като смърдяща кошничка, е много атрактивна гъба. Името произлиза от плодните тела, които са оформени до някъде като кръгла или овална куха сфера с преплетени или решетъчни клони. В България тя е вписана в червената книга като почти застрашен вид. Плодовото тяло на тази гъба издава неприятна зловонна миризма, до някъде наподобяваща тази на гниещо месо, което привлича мухи и други насекоми и така подпомага разпръскването на спорите. Въпреки че ядливостта на гъбата не е официално документирана, неприятната им миризма би отказала повечето хора да я консумират. По принцип този вид се счита годен за ядене, когато плодното тяло все още не се е разтворило и дори се счита за деликатес в някои части на Европа и Азия, където се маринова за ядене, когато плодното тяло все още не се е разтворило и дори се счита за деликатес в някои части на Европа и Азия, където се мариноват сурови и се продават на пазарите като дяволски яйца. В много британски публикации за гъби от 1974 до 2008 година гъбата се посочва като отровна. Според Джон Рамсботъм, гъбата причинява рак, а в други части на Франция е известно, че води до кожни обриви и причинява конвулсии.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Нова

0: всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Гъбата Харициум се среща в Северна Америка и Азия. Плодовото ѝ тяло достига 20 см дължина и тегло до килограм и половина. Формата ѝ е кръгла, неправилна, от снежно-бяла до бежова на цвят. Гъбата е ядлива и се използва както в хранително-вкусовата промишленост, така и в медицината. Заради необичайната си форма е известна под още няколко имена, а именно лъвска грива, брадата гъба и ешкови бодли. В китайската медицина я наричат краля на гъбите, поради високото ѝ съдържание на ненаситени мастни киселини, протеини и витамини.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Така наречените дяволски зъби е гъба практически годна за консумация, но неприятна на вкус. Заради капките червена течност, които отделя плодовото тяло на гъбата, в Северна Америка тя е получила името кървящ зъб. Въпреки страшния си външен вид, гъбата не е отровна. Но все пак не ви препоръчвам да я опитвате, защото е много горчива на вкус. Плодовите тела, които растат в близост едно до друго, често се сливат и могат да достигнат до 20 см. Шапката първоначално е белезникава, но по-късно става леко кафеникава с неравномерни тъмнокафяви до почти черни петна. Младите влажни плодови тела могат да кървят с плътни и ярко-червени капчици, които съдържат пигмент, за който е известно, че има антикоагулантни свойства, подобни на хепарина. Миризмата на плодовото тяло е описана като леко неприятна.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Забулена дама е една удивителна гъба, която се среща в Южна Азия, Африка, Австралия и Китай. Определено прилича на отровна или безвкусна, но всъщност е ядлива и широко се използва в кулинарията. Най-странното е това, че шапчицата й сякаш е забулена в вуал от природата, а стънкото и стройно тяло е като дама сред дървесната растителност. Единственото, което може да ни отблъсне, е това, че шапчицата е покрита с зелено-кафява слуз, която привлича насекомите. Именно те разпространяват спорите на забулената дама.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България! Пожелание от името на целия ни екип за успешен, усмихнат ден, ако може и с малко по-хубаво и малко по-пролетно време днес. Ще се радваме, ако започнете и този ден в нашата компания. Подготвили сме много актуални, много интересни теми с любопитни събеседници. Гергана Тодорова е продуцент на предаването днес, така че да видим за начало темите ни в няколко думи. Парламентът одобри на първо четене по-строг контрол върху цените. Ще успеят ли мерките да ограничат спекулата и поскъпването на стоките? В студиото очаквайте дискусия с производители, експерти и работодатели. Край на охраната с държавни средства за Бойко Борисов и Делян Пеевски. Какво стои зад решението вече да не бъдат пазени от Националната служба за охрана? Какви са реакциите след това решение? Арестуваха мъж, след като опитал да подкупи с 20 000 евро областния управител на Добрич. Свързан ли е опитът за влияние с придобиване на ценни земи около каварна? Абсурд на магистрала Тракия. Шофьор кара километри в насрещното движение. Колко опасно е това нарушение? Какви могат да бъдат последствията? От оранжерията до щанда. Защо доматите са все по-скъпи? Какви фактори влияят на цената? Какво казват производителите? И протест пред прозорците на властта. Активисти се канят да влизат в клетки пред Народното събрание заради нехуманното отношение на телета. Ще доведе ли акцията до законодателни промени? А светът гледа към срещата Тръмп Си Дзинпин в Пекин. Ще донесе ли визитата решение за Украина, за Иран и икономиката? 8485 метра над земята. Кой е българинът покорил петия най-висок връх в света и как се преодолява изкачването при екстремните условия в Хималаите? Две пуми са най-новите обитатели на зоопарка в Бургас. Как се адаптират младите хищници към новата си среда? И Вили е вече в нашата компания с новините тази сутрин.
1: Да, добро утро от мен. Продължаваме да следим работата на Народното събрание, защото депутатите днес се заемат с втората част на мерките срещу галопиращите цени. Днес трябва да се гласуват промените в Закона за защита на потребителите, знаете.
0: Вчера бяха гласувани тези в Закона за защита на конкуренцията. Днес е втората. Епизод 2 е днес.
1: Да, като пък втора точка са и промените за реформите в съдебната власт. Така че и това ще проследим, като там интересното е, предполагам зрителите вече знаят, три законопроекта, в които има различия. Ще видим всъщност в крайен вариант как ще изглеждат промените.
0: Има и подобия, има изходни идеи, има и разминавания. Да, един законопроект на управляващите, на мнозинството и два на опозицията, на Продължаваме промяната и на Демократична България. Много интересно да видим какво ще се случи.
1: Да, иначе още работа по мерките продължава кабинетът Радев, защото днес в 2 часа се организира среща по инициатива на министър-председателя в Министерския съвет с синдикати, работодатели, ресорни министри. Също интересна среща, която ще проследим. Дали ще има нови предложения, какви са коментарите по мерките, които вече към този час ще бъдат приети като промени.
0: Страшно много коментари се чуха вече и страшно много критики се чуха също така. Затова е важно да видим дали ще бъдат по някакъв начин редактирани тези намерения,
1: именно,
0: които
1: да.
0: Част от тях на първо четене вече са факт на първо за сега. Добре?
1: И от света най-важното, което в откриването ти също спомена, визитата на Доналд Тръмп в Китай. Два официални разговора ще имат с Си Дзинпин, като първия е официална вечеря, китайско време тази вечер.
0: С много силна бизнес делегация отиде Тръмп в Пекин. Затова може би се очаква акцент върху бизнес новините, макар че света очаква разговор за Иран най-вече.
1: Да, а по-скоро ще за двете най-големи икономики.
0: Ще видим нашия кореспондент в Съединените щати, ще включим по-късно с информация за с новините всъщност от Китай. Добре, след малко подробностите в новините, сега смешни ситуации, я да видя какво чете толкова. Я да видим кой чете и кой го наблюдава. Ами хубаво място. си е намерила котето. На всичкото отгоре забележете движението на очите и лекото, да, на главата. Все едно наистина се движи по радовете.
1: Да.
0: Да.
1: Интересно какво пише.
0: Ми...
1: Не знаем точно.
0: Не можем да го питаме, иначе може и да ни каже, като гледам с какъв интерес чете. Може и да ни каже. А, и е туристическа атракция, виждам, че много така се събрали хора да го снимат.
1: Дали са се събрали да снимат всъщност атракцията или...
0: Котката. Котката е атракцията.
1: Да.
0: А, добре, дръж се, че друса малко следваща ситуация. Тук имаме много сладка реакция в следващия момент. Ето така. Облегна се, потърси стабилност и я намери във ъгъла.
1: Значи, колеги, забелязвам за тези 4 дни, откакто замествам Мина, че вие наблягате на клиповете с котки.
0: Много са сладки за това.
1: Да. Добре, знаете, че аз предпочитам кучета и не ми пускате смешки с кучета. Искате котки и това е.
0: Вили, утре тук ли си?
1: Не.
0: Е, жалко. Ще да ти предложа поне 3 клипа с кучета.
1: Днес ми е
0: кучета.
1: Петък, хора, аз утре почивам.
0: Добре.
1: Пожелавам на всички днес всъщност един такъв ден с настроението, което и аз нося днес.
0: Да.
1: На всички да има петък днес, нищо че е четвърт.
0: Добре, Вили, ми значи следващия път ти обещаваме повече клипове с кучета.
1: Кучета.
0: Сега да,
1: да
0: погледнем към прогнозата за времето. Да, с надеждата да е по-приятелски настроено към нас днешния
1: така
0: ден.
1: Така ще бъде, да, да, да.
2: Здравейте! Днес обстановката в страната ще е по-спокойна, но ще остане хладно. През деня повече облаци ще има на северо-исток и югозапад, където отново ще има кратки превалявания. В останалата част на страната времето ще е предимно слънчево, а вятърът вече ще е доумерен от северо-запад. Максималните температури ще достигат от 16-17 градуса на северо-исток до 22-23 на югозапад. Край морето стойностите ще останат под 20 градуса. По северното крайбрежие ще е облачно с слаби валежи, докато на юг слънцето ще е по-щедро. Морската вода е със стойности от 12 до 16 градуса, а вълнението на морето е спокойно. В петък и събота ще се радваме на слънце и дневни температури до 20-25 градуса. Все пак след обед на места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. В неделя грамотевични бури ще се развиват вече на повече места, като ще бъде и по-хладно. През първите няколко дни от новата седмица ще продължи да вали, като се повишава и риска от градушки, а температурите трудно ще превишават 20 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравейте отново и от мен с първите новини за деня. Аз съм Виолета Манчева. Депутатите се заемат с втората част от мерките, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Днес народните представители ще гласуват предложенията за промени в закона за защита на потребителите. Най-разгорещен спор в ресорната комисия предизвика идеята за въвеждане на справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула от управляващите, за да могат потребителите да имат база за сравнение какви трябва да са цените от малката потребителска кошница. Удвоява се и размерът на глобите, които КЗП ще може да налага при открити нарушения. А кабинетът Радев продължава с работата по мерки, с които да бъде овладяно поскъпването, но и да се защити българският производител. По инициатива на премиера Румен Радев, днес в Министерския съвет ще бъде проведена широка среща с ресорните министри, браншовите организации в сектор земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите. Фокусът им ще бъде върху следващите стъпки и решения, с които трябва да се повлияе върху цените. Сега и към прогнозата за пазара на горива. Цените им вероятно ще продължат да растат, а запасите в световен мащаб да намаляват. Това коментира в интервюто в новините на Нова председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Важно уточнение – страната ни е в сравнително добра ситуация, защото разполага с рафинерия, която произвежда всички видове продукти. Ако обаче конфликтът в Близкия изток не бъде прекратен, кризата с горивата ще придобие много по-сериозни мащаби, които неизбежно ще засегнат и нас.
1: Този конфликт, ако се задържи така още до към края на юни, началото на юли, ще видим по-висока цена на Брента, може да достигне 120-150 долара. Ако конфликта продължи и след края на юли, началото на август, тогава вече ще започнем да си задаваме този въпрос, който казахте и вие, не каква е цената, а какви ще бъдат наличните количества. Защото припомням на зрителите на пазара, липсват 13 милиона барела петрол дневно. Акциза може да се премахне на пропан-бутана, да бъде нулев. Това със сигурност ще намали цената с 7, 8 до 10 евро. Другото нещо, което може да се направи, или наистина намаляване на ДДС, или евентуално да се създаде един фонд от допълнителните приходи от ДДС, които идват поради по-високата цена на горивата. И с този фонд правителството да го използва както иска за подпомагане на различни сектори или домакинствата.
0: Към правосъдната реформа сега на фокус на депутатите днес ще са и промените, засягащи съдебната система. След като минаха на първо четене в ресорната парламентарна комисия, днес ще бъдат гласувани трите законопроекта с вносители Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Така приетите текстове на първо четене във временната правна комисия изглежда, ще бъдат ограничени правомощията на членовете на ВСС с изтекал мандат, както и тези на главния прокурор. Промени също са заложени в посока избора на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Трите законопроекта имат и точки, по които се разминават. Какъв ще бъде финалният текст, предстои да стане ясно между гласуванията от депутатите. И водещото от света започна официалната програма от посещението на Доналд Тръмп в Китай. Президентът на Съединените щати и китайският лидер Си Цзинпин си стиснаха ръцете пред залата на народа в Пекин. След това направиха традиционната инспекция на гвардейските части и слушаха химните на двете страни. Заедно с Тръмп в Китай са министрите на външните работи, отбраната и финансите. Също и собственикът на Tesla и SpaceX Илон Мъск, както и изпълнителните директори на Nvidia, Apple и Boeing. Иначе двамата лидери би трябвало да имат два разговора. Вашингтон и Пекин имат редица спорове за износа на редкоземни елементи от Китай и износа на високи технологии от Съединените щати. Страните постигнаха де-факто премирие в търговската война между двете най-големи икономики, но то изтича през есента. Ще се обсъжда войната в Иран и амбициите на Китай да овладее Тайван. И още експерти казват, че начинът по който Китай посрещна Доналд Тръмп на летището е показателен за това какво Пекин мисли за срещата. Човекът, който му стисна ръката в началото на червения килим, е вице-президентът Хан Джън. Експерти по китайска дипломация и история казват за американските медии, че Джън е достатъчно високопоставен, за да изглежда посрещането уважително. Но в същото време постът му е по-скоро церемониален. Това може да значи, че китайците акцентират върху показната страна пред съдържанието на посещението. И на финала нещо любопитно. Необичайен концерт на Бетовен развълнува публиката в столицата на Парагвай, където прочутата Ода на радостта прозвуча за първи път на местния език гуарани. Събитието беше организирано от Националния симфоничен оркестър с подкрепата на Европейския съюз. Гуарани е един от двата официални езика на страната, наред с испанския, и се говори от милиони жители на Парагвай. Деветата симфония на Бетовен, чиято премиера е през 1824, е световно известна със своето послание за единство и надежда. А Ода на радостта е официалният химн на Европейския съюз. Следващите новини са в 7 часа, а сега Здравей България продължава.
2: Вили, благодаря ти. И ние ще говорим за музика, само че по-късно в предаването. Сега ще трябва да продължим с злободневните теми. Вчера лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и лидера на ДПС Делян Пеевски останаха без охраната си от НСО. Темата за тяхната охрана има така дълга предистория в нашия политически живот. Опозицията в лицето на Продължаваме промяната и Демократична България отдавна говорят за това, че тази охрана трябва да бъде свалена. Имаше опити това да се направи и в предишното народно събрание, също така тогава с така малки игрички, както се казва, и леки хватки. Предложението беше отхвърлено и миналата седмица беше на дневен ред тази тема. Тогава новото мнозинство от Прогресивна България казаха, че трябва да бъде направен анализ и тогава да се решава дали да бъде свалена тази охрана. Ами оказа се, че такъв анализ, поне по думите на вътрешния министър, вече е направен и вчера най-напред от Делян Пеевски разбрахме, че неговата охрана е свалена. Малко по-късно и от ГЕРБ казаха, че и те са информирани от НСО, че охраната на Бойко Борисов е свалена. Бях информиран от генерал Тонев. Нека да върнем предишния пост, колеги, на Делян Пеевски. Бях информиран от генерал Тонев, че след заседание на специализираната комисия е взето решение за снемане на охраната ми. Това решение, казва Пеевски, идва в отговор на поискана от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменения в обстоятелствата, поради които е определен режима ми на охрана. С други думи, Пеевски казва, че сам още през декември е поставил въпроса. Бойко Борисов също написа пост в социалните мрежи, в който казва, преразказвам го тук, а пък вие може да го прочетете, че се радва, че вече е сигурен и свободен гражданин и че срещу него очевидно няма сигнали за заплахи, щом охраната му е свалена. Малко по-различна беше така реакцията на неговите колеги в Народното събрание. Те ми се сториха доста по-притеснени от този доста спокойно овладян пост на Борисов. Защо казвам доста по-притеснени? Защото се върнаха назад в миналото и припомниха случая с убийството на Андрей Луканов, бивш министър-председател на България. По отношение на решението вчера, беше коментирано по-скоро като политическо от голяма част от парламентарните групи в 52-то Народно събрание. Остава такова впечатление наистина заради съвпадението във времето. Сменя се политическата власт, сменя се и решението по отношение на охраната на Борисов и Пеевски. Общо взето такова е усещането, с което оставаме всички, че политически се назначава такава охрана и политически се сваля тогава, когато се смени властта и когато властта мине в други ръце. Интересно ми е сега дали наистина ще бъде направен анализ. Знаете, че служби като НСО са доста мълчаливи, те не дават информация. Любопитно ми е сега ще има ли назад във времето връщане, за да се разбере защо изобщо е била назначена охраната на Бойко Борисов и особено на Делян Пеевски, колко е струвала тази охрана, колко човека, колко екипа, с колко автомобила са пазили Пеевски, който се набиваше на очи определено с охранителите около себе си. Виждали сме и кадри как влиза в Народното събрание с поне два автомобила, с поне 3-4 души. Виждали сме го и, например, по време на един протест, който той беше организирал пред Народното събрание. Тогава направи впечатление, че в екипа, който го охранява, има и хора от други служби, не само от НСО. От МВР, от специализирания отряд за борба с тероризма. Между другото, тази охрана от страна на МВР се оказа, че е свалена още в края на служебното правителство на Андрей Гюров. Та интересно ми е дали в крайна сметка сега постфактум, макар и постфактум, ще стане ясно колко пари данъкоплатците са платили за тази охрана и какво е било основанието за нея, защото сигурна съм, чували сте Ивайло Мирчев, например, да говори, че охраната му е била назначена по един фалшив сигнал за агенти на ГРУ, които били дошли в България, за да причинят нещо лошо на Пеевски заради подкрепата за Украйна. Но да чуем част от репликите в вчерашния ден, които последваха новината за свалената охрана.
3: Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже политическо решение, в никакъв случай институционално. Защото тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. От тук нататък въпросът с сигурността на Борисов, както и на всеки български граждани, подчертавам, е ангажимент на държавата.
4: Има преди седмица или две данни за заплаха за сигурността на господин Борисов. От тук нататък цялата отговорност за сигурността на господин Борисов е на господин Радев.
5: Трябваше една година, за да бъде махната тази охрана. Шефа на ДАНС вече е различен. Шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски. И в момента, в който шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски, същата тази комисия взима различно решение, което означава, че това са политически решения.
6: Тази охрана, както сме казали много пъти, струва изключително скъпо на данъкоплатците. Изобщо не е ясно защо е поставена и беше крайно време да отпадне.
7: Изключително закъсняло действие от страна на управляващите през последните години. Що се отнася до Пеевски, тук фактологията е, че самият той е поискал още преди доста месеци свалянето на въпросната му охрана и по-скоро има питане защо още седи тази охрана.
8: Решението на комисията очевидно е, че няма необходимост от такава охрана. Ако лидерите в държавата разчитат на засилена физическа охрана, то тогава връзката с избирателя е скъсана. Ние ще поправим това, което вие развалихте и ще свършим онова, което вие не успяхте.
2: Всъщност въпросът се поставя в по-широк контекст и защо кого трябва да пази НСО, дали трябва да пази само първите трима, четирима мъже в държавата, поставя се и в още по-широк контекст, дали изобщо ни трябва Национална служба за охрана,

0: Това решение беше абсолютно категоричен вчера министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Каза, че е взето след анализ. По принцип тези решения се взимат от една комисия, в която са шефа на ДАНС. Споменаха го и преди малко в репликите от парламента. Главният секретар на МВР и шефа на Националната служба за охрана. Да чуем още от Демерджиев, който каза, с държавните пари за охраната на Борисов и Пеевски до тук, от тук нататък, ако се чувстват застрашени, имат личната възможност да си осигурят охрана сами.
1: Снемането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв. А сега са постъпили информации, на база на които е взето това решение. А дали по-рано информациите, довели до тази охрана, са били обективни, трябва да се провери. Считам, че ще се провери и ще стигнат информации до вас.
2: Означава ли това, че Делян Пеевски остава без всякаква охрана от страна на държавата?
1: Означава, че и Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължива десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва счетом от днес.
0: Иначе с решение на правителството беше отстранен и Дейно Денев като замшеф на ДАНС. Съобщиха го от правителството с едно доста лаконично съобщение, в което се казва: Министерския съвет прие решение, с което освобождава предсрочно Дейно Денев от длъжността заместник-председател на Държавна агенция национална сигурност. Както виждате, няма посочени каквито и да е мотиви за това решение на правителството. Иначе знаете, че през миналата седмица за временно изпълняващ длъжността беше назначен Станчо Станев. Също беше критикувано това решение на правителството с думите: Румен Радев си назначи бившия охранител за шеф на ДАНС. За шеф на ДАНС беше назначен човек, който не познава системата отблизо, защото неговото професионално минало е свързано с други служби. Самия Денев по странен начин оглави, макар и като иде Държавната агенция национална сигурност, в момент, в който предишният титуляр Пламен Тончев, изненадващо за всички, казват вероятно изненадващо и за него самия, пожела да се оттегли от поста по средата на мандата и да оглави комисията по досиетата. Деню Денев, видяхме го в кадър преди секунди, доста спорно име като шеф на агенцията, включително и заради участието му в пълна история с машините, заради които на едни избори на първия тур нямаше гласуване с машини, атака срещу машинния вот, която се оказа, че не стои абсолютно нищо. Освен това, през цялото време, в което той пребиваваше в ДАНС, беше коментиран като човека на Делян Пеевски в агенцията и човека, който гарантира неговите интереси там. И към още едно решение на правителството. Вчера бяха сменени абсолютно всички областни управители от новия кабинет. Решение, което по никакъв начин не е изненадващо. Всеки, който идва на власт, и назначава областни управители, които като ръцете на изпълнителната власт в по места, правителствата си решават с кого да работят. Видях коментари в медиите, че сред назначените областни управители има доста хора, които са работили в системата на МВР и въобще системата за сигурност. Има доста хора, които са били пък спонсори на предизборната кампания за последните избори. Любопитно ми се стори името на областния управител на Ловеч. Само да стигна до него, за да видя как беше неговото име, който се оказа, че е колега журналист и е бил кореспондент на националното радио в Ловеч. Разбира се, че когато човек търси нещо, то е последното, което му излиза, така че дайте ми още секунди, за да стигна до името на новия областен управител на Ловеч. Ами, може би няма да ми се получи, така че ако колегите могат да ми помогнат, ако не могат да ми помогнат, Така или иначе, те първо ще се коментират тези имена. Ето го името. Пламен Христов е назначение за областен управител с над 30 години професионален опит в сферата на медиите и обществените комуникации. Работил в редица регионални

0: и национални медии, печатни издания. Последните 14 години е кореспондент на Българското национално радио в Ловеч. Иначе в София областен управител става Ювелина Тихова. Тя е сред дарителите на предизборната кампания на Прогресивна България. Била е кандидат-депутат в 23-ти район в София. Според справките, нейният съпруг, който е собственик на технологична компания, е дарил 19 000 евро на компанията. В Благоевград Васил Трандафилов става областен управител. Той е от възпитаник на Академията на МВР в София. Дико Диков в Бургас, за областен управител на Варна е назначен Мариус Мърков, който е бил на същата длъжност по време на служебните правителства на Стефан Янев. Марин Богомилов, икономист по образование в Велико Търново, за областен управител на Видин, Огнян Михайлов, Враца, Росен Михайлов, финансист, анализатор с над 20 години опит. В Габрово областен управител ще бъде Кристина Сидорова. И тя е била на тази длъжност в минал период. В Добрич Руслан Томов, юрист по образование. В Кърджали Бисер Николов също е заемал тази длъжност в минали периоди. Бил управител на банка в Кюстендил Атанас Гиргинов, Ловеч, вече казахме, Монтана Иван Каменов, финансист също по образование, за областен управител на Ямбол Георги Челъков, Пазарджик Борислав Богословов, Перник Грета Колева, в Плевен Иван Петков, и то е бил обаче заместник областен управител е бил назад във времето. Георги Янев в Пловдив, Силистра Николай Неделчев, Сливен Михаил Кашеров, за София вече казахме, София област, София Туролова, с опит като административен директор на голяма частна компания. Мисля, че няма да успея да изредя всички, така че да ме прощават областите, които пропуснахме. Така или иначе видяхте имената на новите областни управители. Сега имаме ли време за още, колеги, или трябва да пуснем реклама? Път за рекламата. Сега ще се видим след нея.
1: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Днес обстановката в страната ще е по-спокойна, но ще остане хладно. През деня повече облаци ще има на северо-исток и югозапад, където отново ще има кратки превалявания. В останалата част на страната ще се радваме на повече слънце, а вятърът вече ще е доумерен с посока от северо-запад. Максималните температури ще достигат от 16-17 градуса на северо-исток до 22-23 на югозапад. В планините денят започна със слънце, но след обед облаците ще се увеличат и на места предимно в Рило-Родопския масив ще превали. През следващите няколко дни времето в страната ще бъде приятно и предимно слънчево с температури между 20 и 25 градуса. Все пак след обед на места в Западна и Централна България ще се заоблачи и ще превали и прегърми. В неделя грамотевични бури ще се развиват на повече места, като ще бъде и по-хладно. През първите няколко дни от новата седмица ще продължи да вали, като се повишава риска от градушки, а температурите трудно ще превишават 20 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден!

Здравей, България! В четвъртък сутрин хубав ден ви пожелаваме и гледаме към темите в предаването ни днес до 9:30 с поканата да бъдете с нас. Парламентът одобри на първо четене по-строг контрол върху цените. Ще успеят ли мерките да ограничат спекулата и поскъпването на стоките? В студиото очаквайте дискусия с производители, експерти и работодатели. Край на охраната с държавни средства за Бойко Борисов и Делян Пеевски. Какво стои зад решението вече да не бъдат пазени от Националната служба за охрана и какви са реакциите? Арестуваха мъж, след като опитал да подкупи с 20 000 евро областния управител на Добрич. Свързан ли е опитът за влияние с придобиване на ценни земи около Каварна? Абсурдна магистрала Тракия. Шофьор кара километри в насрещното движение. Колко опасно е това нарушение и какви могат да бъдат последствията? Още за цените. От оранжерията до щанда, защо доматите са все по-скъпи, какви фактори влияят на цената и какво казват производителите? Протест пред прозорците на властта. Активисти се канят да влизат в клетки пред Народното събрание заради нехуманното отглеждане на телета. Ще доведе ли тяхната акция до законодателни промени? Светът гледа към срещата Тръмп Си Цзинпин в Пекин. Ще донесе ли визитата решение за Украина, Иран и световната икономика? 8485 метра над земята. Кой е българинът, покорил петия най-висок връх в света и как се преодолява изкачването в екстремните условия в Хималаите? Две пуми са най-новите обитатели на зоопарка в Бургас. Как се адаптират младите хищници към новата си среда? Прокуратурата е осъдена да плати обезщетение от 25 000 лева на гръцкия бизнесмен, дипломат и преподавател Йоаким Каламарис. Познавате го добре, той е бил често наш събеседник по най-различни теми, свързани с бизнеса и икономиката. Каламарис освети схема за рекет и изнудване около застреляния преди две години Мартин Божанов нотариуса. Това става ясно от решение на Софийския апелативен съд, с което обаче апелативните съди всъщност намаляват на половина парите, които прокуратурата трябва да плати на бизнесмена. Той съди държавното обвинение за 100 000 лева. Миналата година градския съд му присъжда обезщетение от 50 000 лева. Сега то отива към 25 000. За какво става дума? Става дума за обвинение в измама, което е повдигнато на Каламарис преди 3 години, което той описва като опит за изнудване с използване на прокуратурата. Според собствения му разказ, двамата с бизнес партньорите му били обвинени в измама преди 3 години. На него му била наложена гаранция от 50 000 лева, забрана да напуска страната, а всичко това е било схема за изнудване във връзка с инвестиционен проект за жилищно строителство. Този проект са търсили съинвеститор, тогава се появяват арабски бизнесмени с българско гражданство, сключват предварителен договор, но когато е трябвало да се представи проект, партньорите започват да правят спънки. Проектът е бил, проблема всъщност е бил с собственици на два съседни имота, след това била намесена и прокуратурата. Според гръцките бизнесмени в основата на проблемите им с прокуратурата тогава е бил именно кръга около Мартин Божанов нотариуса. Каламарис в интервю и при нас в студиото на Здравей България разказа, че в основата адвокат, който е бил близък с тогавашното ръководство на Софийската районна прокуратура, той директно цитираше и името на Велимир Атанасов. След това са започнали проверки, дали бизнесмените са били изнудвани от кръга около нотариуса. Те самите бяха изслушани в парламента. Ръководството на районната прокуратура тогава беше сменено, но други последствия обаче нямаше. В последствие Каламари заведе дело в Софийски градски съд, в което поиска прокуратурата да му плати въпросните 100 000 лева, за които говорих. Най-кратко казано, тогава Каламари всъщност разказа за схема, по която бизнесмени се изнудват и в последствие срещу тях пък са повдигнати обвинения и има разследване, което е според него видимата част на бухалката в
която в определени случаи се превръща прокуратурата. Сега видях заглавията в медиите, че всъщност е осъдена прокуратурата. На практика осъдени сме всички ние, защото като данъкоплаци ще платим за това, което прокуратурата е направила. Знаете, че има идеи да се носи лична отговорност, включително и финансово в случаи като този, за да не плащаме ние данъкоплаците за бухалките на управляващите срещу едни или други бизнесмени, политици и така нататък. Знаете, само преди дни, буквално в един и същи ден, дойде информацията, че и Гешев, и Пламен Узунов са осъдили прокуратурата. Всички тези средства не ги плаща един или друг прокурор, а ги плащаме ние данъкоплатците. Ние в някои от следващите дни очакваме господин Каламарис да дойде в нашето студио, за да разкаже за тази история. Видях, че не е окончателно това решение и че то за обезщетението, което той ще получи, и че то може да бъде атакувано, протестирано пред Върховния касационен съд. Сега излизаме от прокуратурата и въобще тези актуални теми, за да отидем към нещо всъщност също актуално, което очакваме с нетърпение. Конкурса Евровизия. Дара излиза тази вечер на сцената на Евровизия в полуфинала. Очаква се тя да излезе първа, така е предвидена програмата с песента си Банга Ранга. Дара вече привлече вниманието на публиката още по време на репетициите за шоуто тази вечер. Така че Европа говори за Дара и нейната песен Банга Ранга. Надявам се Европа и да я подкрепи. Още едно българско участие ще има в лицето на Кристиян Костов, който пък в събота вечерта ще пее като така един от участниците назад в годините, които са направили впечатление на сцената на Евровизия. И за още едно българско участие се говори. Българско казвам малко с ирония, защото много коментирана е песента на Молдова, която поразително прилича на една популярна българска песен, песента Цяло лято на играта Лео и Криско. Молдовската песен е в изпълнение на рапъра Сатоши, носи името Вива Молдова, но наистина нейното начало поразително прилича на песен на играта на Лео и на Криско. Ето това е молдовския вариант. Нека да го чуем.

се казва, открийте разликите, ако можете. Не е необходимо някакъв човек да притежава някакъв особено набит музикален слух, за да открие приликите. Но да, това казано в скоби, иначе конкурса Евровизия си минава под знака на разделението. Знаете за бойкота на редица държави, заради участието на Израел, които се класираха въпреки бойкотите за финала на Евровизия. Има държави, които казаха, че няма да участват заради присъствието на Израел. Испания е сред страните, които бойкотира, макар Испания да се смята, че има така запазено място в първата петица на Евровизия. И други теми се смесват с темата Евровизия. Внимание сега към финландската песен. Към финландската песен и връзката с Епстин. Финландия е печелила конкурса за песен на Евровизия веднъж преди 20 години, но тази година дуета, което се състои от вокалиста Пете Паркунен и класическата цигуарка Линда Лампениус, са безспорни фаворити. Те се класираха и за финала. 56-годишната Линда разказва пред медиите, че много би искала да триумфира на конкурса, като цитирам върховно отмъщение срещу бившия си менеджер Питър Найгард, който е бил приятел на Джефри Епстин и на Андрю Маунтбатън, принц Андрю, който в момента излежава присъда за по обвинения в сексуално посегателство. Линда вече вижда участието си в конкурса като победа за годините на Ада, както тя ги нарича, които е преживяла с Найгард, моден магнат, мултимилионер, наречен сексуален хищник от съдията по време на неговия процес през 2023 година. Линда наскоро публикува клип в социалните мрежи, в който дава интервю за BBC и NBC, докато е в Лондон през 1997 година, след като работи с Андрю Лойд Уебър. В този момент не знаех, че съм подписала договор за менеджмент с дявола. Питър Найгард, който изнасилваше млади момичета и беше приятел с Епстин и принц Андрю. Найгард ме накара да премина през Ада за много-много години напред, но сега той е в затвора в Канада, а аз отивам в Виена с Пете. Не се отказах и спечелих тази битка, казва Линда, която признава, да, че много иска да спечели, дори и за да триумфира в своето отмъщение срещу бившия си менеджер. Толкова по темата Евровизия и още веднъж успех на Дара и нейната песен. Много топли думи е казала Дуа Липа за книгата на Рене Карабаш «Остайница». По време на речта си за 10-годишнината на международната награда «Букър», тя е говорила за силата на преводната литература, да открива непознати истории и култури, дори такива свързани с собствените и корени. Певицата дава личен пример, свързан с албанската традиция на така наречените заклети девици. Това са жени, които полагат обет за целомъдрие и приемат социална роля на мъже според древния албански канун. Книгата на Рене Карабаш «Остайница» разказва историята на точно една такава жена, която в крайна сметка е принудена да влезе в ролята на мъж. Липа признава, че самата тя е научила повече за тази практика, албанска практика. Знаете, албански са и корените на Дуа Липа, не чрез семейната и националната си история, а именно чрез литературата в превод. Тя описва впечатляваща верига на литературното откритие. Трябваше ми български писател, казва тя, преводач от български, малко независимо британско издателство и международна награда, за да открия тази история. Ами, за съжаление, Дуа Липа няма как да прочете книгата на Рене Карабаш в оригинал, написана наистина в неподражаем стил, с език и думи, които си струва да се четат наистина в оригинал. Ще се върнем няколко дни назад във времето към концерта на Металика в Атина заради една публикация в вестник 24 часа, според която концерта на Металика е предизвикал земетресение в Атина, не само в преносния смисъл, като земетресение от емоции, висока сеизмичност за музикалните фенове. Концерта в Атина всъщност е успял да предизвика истински микросеизмични вибрации на Олимпийския
стадион в гръцката столица. Това явление е известно като концертно земетресение. Е било потвърдено от Геодинамичния институт на Националната обсерватория в Атина, който специално за целта е разположил сеизмограф по време на концерта, и учените са наблюдавали явлението в реално време, като са записали наистина малките сеизмични колебания, но все пак сеизмични колебания, регистрирани, генерирани по време на шоуто. В съобщението си Геодинамичния институт към Националната обсерватория на Атина пише: когато хеви металът среща сеизмологията. През последните години подобни явления са регистрирани по време на големи концерти по целия свят, където енергията на тълпата създава слаби сеизмични вибрации, известни като концертни земетресения. Иначе ние в момента слушаме изпълнението на Металика на танца на Зорба. Това е легендарната и гениална творба на Микис Теодоракис, създадена специално за филма Зорба. Да чуем още малко от тях.

0: ами така е, това изпълнение на Металика, освен че стопли със сигурност сърцата на гърците и на гръцката публика в Атина, обиколи и целия свят. Те имат, мисля, тази традиция, където и да свирят по света, да правят по едно местно парче, с което да поздравят, да поздравят местната публика. Пътен работник в Нью-Йорк, пропускам доста колеги, защото доста напреднахме с времето. Пътен работник в Нью-Йорк става интернет-сензация, след като е заснет да регулира движението с впечатляващи танцови движения, като превръща своята делнична, обикновена работна ситуация в забавно шоу за шофьорите. Вижте как изглежда този човек и с какви движения регулира движението. Не просто изпълнява задълженията си, ами ги съчетава с така енергичен танц, който със сигурност предизвиква усмивки от хората, които са в този момент на пътя. Клипа е набрал бързо популярност в социалните мрежи. Има много гледания, много позитивни коментари. Потребителите споделят, че такова поведение прави чакането в трафика по-приятно и разчупва напрежението в ежедневието. Вижда се, че и човека, освен че забавлява шофьорите в този момент, и сам себе си забавлява. Получил е вече прозвището най-забавния регулировчик на движението, като признание, че успява да превърне една рутинна задача в радост и усмивка за околните, за хората на пътя в този момент. Един много рядък феномен, само на финала да видим, колеги. Впечатляващ цветен облак, който е заснет над Индонезия, предизвикал огромен интерес в социалните мрежи. Много хора първоначално са си помислили, че става дума за кадри, които са генерирани с изкуствен интелект. Специалистите обаче обясняват, че явлението е напълно реално и се нарича иридесцентен облак или облачна иризация. Облак дъга се нарича също, но всъщност не е истинска дъга. Образува се, когато слънчевата светлина преминава през много малки водни капки или ледени кристали в тънки облаци, което създава ярки цветове, като розово, синьо, зелено и жълто. Виждате, че има и по-ярки и по-млечни цветове. Според метеоролози явлението е сравнително рядко, защото се появява само при специфични атмосферни условия и при точно разположение на слънцето. Най-често се наблюдава около високи и тънки облаци. Сега минутка-две за вашите сигнали в рубриката «Моята новина». Най-напред към Теменушка Мишева, нейните кадри и нейния въпрос дали се чисти София. Това е улица Александър Екзърх, ни е написала Теменушка и разказва, че улицата е в този вид от много време. Бокуци до тротуара и по-нататък към пътното платно. И да, въпросът, чисти ли се София и как. Стефан Георгиев, на улица Булаир в град Хасково тротуарите ежедневно се превръщат в паркинг, ни пише Стефан. Автомобили са паркирани върху цялата пешеходна зона, хората са принудени да слизат на пътното платно, за да преминат. Проблема не е от вчера и е добре известен както на живеещите в района, така и на полицията, казва още Стефан Георгиев. Според граждани, дори при присъствие на полицейски патрули, почти никога не се предприемат реални мерки срещу нарушителите. Въпросът е за кого всъщност са тротуарите, за пешеходците или за автомобилите. Хората в района очакват контрол и прилагане на закона, а не пореден пример за безнаказаност и липса на институционална реакция. Снимките са от последните няколко дни. Стефан Георгиев прави и това уточнение. Благодарим ви за сигналите. Утре ще продължим с още от това, за което ни пишете. Изпращате снимки, кадри и се възмущавате. А сега време за реклама.
1: България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща.
2: Започват новините в 7. Здравейте и от мен. Депутатите се заемат с втората част от мерките, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Днес народните представители ще гласуват предложенията за промени в Закона за защита на потребителите. Най-разгорещен спор в ресорната комисия предизвика идеята за въвеждане на справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула от управляващите, за да могат потребителите да имат база за сравнение какви трябва да са цените от малката потребителска кошница. Удвоява се и размерът на глобите, които КЗП ще може да налага при открити нарушения. А кабинетът продължава с работата по мерки срещу поскъпването. По инициатива на премиера Румен Радев, днес в Министерския съвет ще бъде проведена широка среща с ресорните министри, браншовите организации в сектор земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите. Фокусът им ще бъде върху следващите стъпки и решения, с които трябва да се повлияе върху цените. Сега и към прогнозата за пазара на горива, цените им вероятно ще продължат да растат, а запасите в световен мащаб да намаляват. Това коментира в интервюто в новините на Нова председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Важно уточнение. Страната ни е в сравнително добра ситуация, защото разполага с рафинерия, която произвежда всички видове продукти. Ако обаче конфликтът в Близкия изток не бъде прекратен, кризата с горивата ще придобие много по-сериозни мащаби, които неизбежно ще засегнат и нас.
3: Този конфликт, ако се задържи така още до към края на юни, началото на юли, ще видим по-висока цена на брента, може да достигне 120-150 долара. Ако конфликта продължи и след края на юли, началото на август, тогава вече ще започнем да си задаваме този въпрос, който казахте и вие, не каква е цената, а какви ще бъдат наличните количества. Защото, припомням на зрителите на пазара, липсват 13 милиона барела петрол дневно. Акциза може да се премахне на пропан-бутана, да бъде нулев. Това със сигурност ще намали цената с 7, 8 до 10 евро. Другото нещо, което може да се направи, или наистина намаляване на ДДС, или евентуално да се създаде един фонд от допълнителните приходи от ДДС, които идват поради по-високата цена на горивата. И с този фонд правителството да го използва както иска за подпомагане на различни сектори или домакинствата.
2: За правосъдната реформа. На фокус на депутатите днес ще си промените засягащи съдебната система. След като минаха на първо четене в ресорната парламентарна комисия, днес ще бъдат гласувани трите законопроекта за носители Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. С така приетите текстове на първо четене във временната правна комисия изглежда ще бъдат ограничени правомощията на членовете на ВСС с изтекал мандат, както и тези на главния прокурор. Промени също са заложени в посока избора парламентарна квота на Висшия съдебен съвет. Трите законопроекта имат и точки, по които се разминават. Какъв ще бъде финалният текст, предстои да стане ясно между гласуванията от депутатите. И водещото от света започна официалната програма от посещението на Доналд Тръмп в Китай. Президентът на Съединените щати и китайският лидер Си Цзинпин си стиснаха ръцете пред залата на народа в Пекин. След това направиха традиционната инспекция на гвардейските части и слушаха химните на двете страни. Заедно с Тръмп в Китай са министрите на външните работи, отбраната и финансите. Също и собственикът на Тесла и SpaceX Илон Мъск, както и изпълнителните директори на Nvidia, Apple и Boeing. Иначе двамата лидери би трябвало да имат два разговора, като първият вече започна. Вашингтон и Пекин имат редица спорове за износа на редкоземни елементи от Китай и износа на високи технологии от Съединените щати. Страните постигнаха премирие в търговската война между двете най-големи икономики, но той изтича през есента. Ще се обсъжда и войната в Иран, и амбициите на Китай да овладее Тайван.
4: Имам голямо уважение към Китай и работата, която вие вършите. Вие сте велик лидер, казвам го на всеки. Понякога на хората не им харесва, но го казвам всеки път, защото е вярно. Аз говоря само истината. И искам да кажа от името на цялата голяма делегация, която имаме, най-големите бизнесмени, най-добрите в света. Поканихме 30 от тях и всички казаха да. И не исках да изпратят втория или третия в компанията, само най-главния. Те дойдоха от уважение към вас и Китай.
2: И още експерти казват, че начинът, по който Китай посрещна Доналд Тръмп на летището, е показателен за това какво Пекин мисли за срещата. Човекът, който му стисна ръката в началото на червения килим, е вице-президентът Хан Джън. Експерти по китайска дипломация и история казват за американските медии, че Джън е достатъчно високопоставен, за да изглежда посрещането уважително. Но в същото време постът му е по-скоро церемониален. Това може да значи, че китайците акцентират върху показната страна пред съдържанието на посещението. Джън често е изпращан на церемониални събития, като коронацията на британския крал, например. И на финала нещо любопитно. Необичайен концерт на Бетовен развълнува публиката в столицата на Парагвай, където прочутата Ода на радостта прозвуча за първи път на местния език гуарани. Събитието беше организирано от Националния симфоничен оркестър с подкрепата на Европейския съюз. Гуарани е един от двата официални езика на страната, наред с испанския, и се говори от милиони жители на Парагвай. Деветата симфония на Бетовен, чиято премиера е през 1824, е световно известна със своето послание за единство и надежда, а Ода на радостта е официалният химн на Европейския съюз. Още новини в 8, а дали ще вали днес, да чуем в прогнозата за времето.
5: Здравейте! Днес обстановката в страната ще е по-спокойна, но ще остане хладно. През деня повече облаци ще има на северо-исток и югозапад, където отново ще има кратки превалявания. В останалата част на страната времето ще е предимно слънчево, а вятърът вече ще е доумерен от северо-запад. Максималните температури ще достигат от 16-17 градуса на северо-исток до 22-23 на югозапад. Край морето стойностите ще останат под 20 градуса. По северното крайбрежие ще е облачно, с слаби валежи, докато на юг слънцето ще е по-щедро. Морската вода е със стойности от 12 до 16 градуса, а вълнението на морето е спокойно. В петък и събота ще се радваме на слънце и дневни температури до 20-25 градуса. Все пак след обед на места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. В неделя грамотевични бури ще се развиват вече на повече места, като ще бъде и по-хладно. През първите няколко дни от новата седмица ще продължи да вали, като се повишава и риска от градушки, а температурите трудно ще превишават 20 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! За мерките срещу поскъпването ще говорим днес. За ефектите, които се очакват от предложенията на управляващите, факт е ръстът на цените, факт са и критиките. Основната от тях звучи така. С тези мерки няма да постигнете бариера пред високите цени. Напротив, възможен е даже обратен ефект. По-високи цени, защото бизнесът ще си калкулира риска в тях. Ще говорим и за охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, охрана, която вчера беше свалена. Фокуса ни основно е върху въпроса, някой ще обясни ли в крайна сметка защо бяха охранявани до момента те, по реални сигнали ли, защо сега се сваля охраната, по реален анализ и преценка на рисковете ли или по някакви политически съображения, сменя се властта, сменят се и принципите и в крайна сметка тази охрана колко ни струва на нас данъкоплатците. И още интересни и актуални сюжети в предаването днес. Част от тях да си припомним сега. Парламентът одобри на първо четене по-строг контрол върху цените. Ще успеят ли мерките да ограничат спекулата и поскъпването? В студиото очаквайте дискусия с производители, експерти и работодатели. Различни мнения ще чуем. За края на охраната с държавни средства за Бойко Борисов и Делян Пеевски, какво стои решението вече да не бъдат пазени от Националната служба за охрана и какви реакции предизвика то? Арестуваха мъж, след като опитал да подкупи с 20 000 евро областния управител на Добрич. Свързан ли е опитът за влияние с придобиване на ценни земи около Каварна? Внимание към един абсурд на магистрала Тракия. Шофьор кара километри в насрещното движение. Колко опасно е това нарушение? Какви могат да бъдат последствията? И санкциите какви са? От оранжерията до щанда. Защо доматите са все по-скъпи? Какви фактори влияят на цената и какво казват производителите? Предстои протест пред прозорците на властта. Активисти се канят да влизат в клетки пред Народното събрание заради нехуманното отглеждане на телета. Ще доведе ли акцията до законодателни промени? Светът гледа към срещата Тръмп Си Цзинпин в Пекин. Ще донесе ли визитата решение за Украина, Иран и за икономиката? 8485 метра над земята, кой е българинът покорил петия най-висок връх в света и как се преодолява изкачването при екстремните условия в Хималаите. Две пуми са най-новите обитатели на зоопарка в Бургас, как се адаптират младите хищници към новата си среда. Споменах вече за опасно шофиране на автомагистрала Тракия. Водач е карал километри в насрещното движение, създава с това сериозен риск за всички на пътя. Случаят става известен след публикация в социалните мрежи, по която от Пътна полиция Сливен се самосезират. Шофьорът вече е установен, той от Пловдив, предстои да бъде санкциониран. За подобно нарушение законът предвижда глоба от малко над 500 евро и 3 месеца лишаване от право да управлява автомобил. Колко опасно е подобно поведение на пътя, какви могат да бъдат последствията? Ще включим Георги Манев сега и с още подробности по този случай. Този шофьор, след като е установен, какво е обяснил, защо е бил там? Добро утро, Жоро.
1: Здравейте! Първо да започнем с това, че автомобилът, който установяват от полицията и Пътна полиция в Сливен, се оказва, че е с служебно прекратена регистрация, тъй като не е бил регистриран в законно установения срок след закупуване на това возило. Това е още една причина да бъде получена санкция. Обяснението, което е дал, е объркал се и затова е навлязал в насрещното движение на автомагистралата, което е и шокиращо като кадри. Аз като шофьор пък не мога да се представя как се чувстват и хората, които го виждат. Аз за самия шофьор, как може да се объркаш? Да, случва се всичко на този свят, но така са направени магистралите, че не би трябвало да е лесно да се объркаш. Затова разговаряме с автоинструктор и пътен експерт господин Пълнов. Ние се намираме точно на място, където се влиза по автомагистрала Тракия. Какво означава да се объркаш тук при трябва да направи, според мен, много остър рязък завой? Лесно ли се бърка при влизане на магистрала?
2: Добро утро на вас и на всички ваши зрители. Първо да кажа, че движението в насрещното движение е строго забранено и много трудно се влиза в насрещното движение, да ни кажа и почти невъзможно, както виждате, трябва да се направи обратен завой тук в случая, за да се влезе в насрещното движение.
1: И то доста остър трябва да бъде този завой.
2: Предпоставки за големи происшествия.
1: Добре, от тук нататък попада в такава ситуация човек. Всичко се случва на този свят, очевидно и влизането в насрещното. Каква е, трябва да е реакцията? Какво трябва да се направи? Какво би могло да се направи?
2: Най-правилно е да се продължи по посока на движението до следващия изход, там да се смени посоката на движение или да се търси алтернативен маршрут.
1: Тоест, трябва да се направи обратен завой на самата магистрала.
2: Не, на пътния възел да се да кара до следващия изход и там да напусне магистралата по посока на движението, а не.
1: Но все пак, попадайки в насрещното,
2: трябва да спре най-малкото, което е, за да не създава предпоставки за движение, да се уведомят контролните органи, да се намери начин да не се придвижва в лентата за принудително спиране. Тя е само за такава цел.
1: Отново хипотетично, какво се случва, каква е реакцията на хората, виждайки автомобил в насрещното? Какво може да се случи? То е очевидно евентуален сблъсък, стрес, неадекватна реакция.
2: Първото е шокиращо да видите автомобил в насрещното движение. Движението по магистралата е с много по-висока скорост, колкото на стандартните пътища. И този шок може да доведе до някаква неправилна реакция и до много тежки последствия.
1: Дори с малка скорост, малката скорост на магистралата, нали?
2: Тя също е вредна, да.
1: Тоест, какъв е призивът ни? Аз продължавам да се чуда как са се объркали, но в момента, който се усетите, че са объркали, влезли в магистралата, не дай си Боже, каква трябва да е най-адекватната реакция?
2: Най-адекватната реакция е да не се придвижва напред в насрещното движение. Трябва движението да се извършва само по посока на движението.
1: Тоест, той трябва да спре, да се обади, може би на...
2: Да вземе мерки, да не се движи в насрещното движение.
1: Благодаря ви. Така или иначе се е случило всичко това. Това, което можем да кажем, че е изключително... Да.
2: Още... Искам да кажа, че първо трябва да се познават правилата за движение и после да се спазват тези правила.
1: Да, най-вече. И да познаваш ги, т.е. да реагираш в тази ситуация. Да се върнем на човекът от автомобила. Полицията го установява. Той е обяснил, че се объркал на влизането в автомагистралата, тъй като преди това е имало знак за някакви ремонтни дейности. Това е било неговото обяснение. Признал е, връчена му е между другото глобата. Очаква го още една служебна глоба от близо 100 евро за това, че автомобилът му не е регистриран. Това ни съобщиха и потвърдиха от КАТ Пътна полиция в Сливен, откъде съм регистрирали това нарушение. Отново казвам, то е направено след публикация в социалните мрежи. Знаете, че полицията вече много бързо реагира по този начин. В рамките на вчерашния ден още са установили и връчили глобата на нарушителя.
0: Благодаря на Георги Манев за детайлите по този случай. Сега отиваме към Пекин. Натам гледа целия свят заради срещата на Доналд Тръмп с китайския президент. Първа визита, впрочем, на американски президент от почти десетилетие. Заедно с Тръмп в Пекин е и едно много-много голямо бизнес воинство. Сред тях са и в него е Илон Мъск, президента на Apple, на Nvidia, главният изпълнителен директор, много хора свързани с бизнеса. Затова и въпросът е по-скоро бизнес решения ли се очакват от това посещение или и войните и най-вече конфликта в Иран ще бъде тема на разговорите. Галина Петрова виждате вече в кадър, нашия кореспондент в Съединените щати. Тя следи всичко важно, свързано с това посещение. И така, Галя, здраве най-напред. И бизнеса или конфликтите и кризите, които те предизвикват, всъщност ще бъдат в фокуса на вниманието. Преди да замине, Тръмп каза, че ще иска от Си Цзинпин да отвори Китай за американски компании. По отношение на Иран каза, ние там нямаме нужда от помощ, ние така или иначе ще спечелим. Имаше предвид Америка. Така че Иран ще бъде ли тема всъщност?
3: Абсолютно. Добро утро, Мира. Отговорът на въпросът е и двете. И търговията, и икономиката, и технологиите, но и най-важното, разбира се, войната в Иран. Поне най-важното за Тръмп, защото това са двете най-големи икономики, които сядат на масата за разговори. Но, разбира се, тук голяма част има и битката за геополитическо надмощие. Това, което се коментира в американските медии през последните няколко дни е, че Доналд Тръмп пристига на тази визита не както му се искаше, а именно не с достатъчно лично Козове. Припомням ви, че тази среща трябваше да се случи преди месец и половина. Тя беше отложена заради войната в Иран. Тръмп най-вероятно очаквал до сега тя да приключи, но това не се случи. Американският президент каза, че няма да иска помощ от Пекин за отваряне на Ормузкия проток. Не от неговата администрация пък казаха, че се надяват Китай да наложи натиск върху Иран именно за отваряне на Ормузкия проток и за водене на още преговори с Иран. Дали може това да се случи? Абсолютно. Защо? Защото Китай е в тази позиция да направи натиск. Само 13% от вноса на петрол в Китай идва от Иран. Над 80, близо 90% според Кеплер от износа на Иран отива за Китай. Така че Китай е в тази позиция, но дали ще го направи? И по-важното в тези разговори е какво ще иска Китай, ако направи такъв натиск над Иран. Според много анализатори, най-вероятно Китай ще поиска от Съединените щати да

0: на Доналд Тръмп, само да добавя. Съединените щати нямат намерение да променят своята риторика спрямо Тайван. Разбира се, отново казвам, Доналд Тръмп много често сменя своето мнение. Друга много важна битка, тази за превъзходството на технологичният фронт, както каза и ти, в голямата делегация заедно с Доналд Тръмп виждаме много изпълнителни директори и собственици на най-големите финансови и технологични гиганти в света. Също така много важно финансови. Имаме BlackRock, Goldman Sachs, Visa и MasterCard и, разбира се, както споменати, Nvidia и Boeing. Американският президент иска Китай да започнат да купуват повече американски самолети и чипове за изкуствен интелект, както и селскостопански продукти, като например соята. Това би било много изгодно за Съединените щати, но, както знаете, самият Доналд Тръмп стартира тази търговска война с митата. Още един кос, с който той пристига по-малко в Пекин, това, че Върховният съд обяви тези негови търговски мита за нелегитимни и по този начин действително промени малко неговата стратегия, може би така да се каже, преди тези разговори с Китай. Също много важна точка, където Китай са, бих казала, почти монополисти. Това са редките минерали, които са изключително важни за производството на технологии. Всичко от телефони, през чипове, компютри, всичко, което Америка произвежда и потребява.
1: Благодаря ти. Ще следим с интерес новините, които идват от Пекин. Тръмп никак не обича да се връща с празни ръце. Ще видим в какво настроение ще си тръгне от Пекин. Сега минути за реклама. След тях ще говорим за историята на един подкуп от 20 000 евро.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

Здравейте! Днес обстановката в страната ще е по-спокойна, но ще остане хладно. През деня повече облаци ще има на северо-исток и югозапад, където отново ще има кратки превалявания. В останалата част на страната ще се радваме на повече слънце, а вятърът вече ще е до умерен с посока от северо-запад. Максималните температури ще достигат от 16-17 градуса на северо-исток до 22-23 на югозапад. В планините денят започна със слънце, но след обед облаците ще се увеличат и на места предимно в Рило-Родопския масив ще превали. През следващите няколко дни времето в страната ще бъде приятно и предимно слънчево с температури между 20 и 25 градуса. Все пак след обед на места в Западна и Централна България ще се заоблачи и ще превали и прегърми. В неделя грамотевични бури ще се развиват на повече места, като ще бъде и по-хладно. През първите няколко дни от новата седмица ще продължи да вали, като се повишава риска от градушки, а температурите трудно ще превишават 20 градуса. Такова ще е времето, останете с нас, хубав ден!

0: Здравей, България, към следващите ни теми. С най-тежката мярка задържане под стража, Добричкият окръжен съд остави в ареста 44-годишен мъж от София. Той се опитал да подкупи областния управител на Добрич. Парите били предназначени да го склонят да приеме решение на Общинския съвет в Каварна за инвестиционни намерения за изграждане на фотоволтаични паркове върху общинска земя. Те обаче бяха атакувани в съда като незаконосъобразни, а скандалният случай придоби известност след публикация в сайта OffNews. Гледаме подробностите сега в репортажа на Надежда Карапанчева.
1: Сигнал за подкупа е подаден от самия досегашен областен управител на Добрич, Асен Атанасов.
2: На 11 май 2006 година в град Добрич при проведена операция на ОДН МВР град Добрич, задържано лице с инициали СЦ на 44 години. Като повод за задържането му е отправено от него предложение до областния управител за подкуп в размер на 20 000 евро.
1: Целта била Атанасов да пренебрегне служебните си задължения.
2: Той има право да извърши контрол върху законосъобразността на решението на Общинския съвет. Той контрол се осъществява, мисля, че в две форми. Едното да върне решението за ново разглеждане, а втората хипотеза е да внесе предложение до административен съд, в случая град Добрич, за отмяна на това решение. И искането е било да не извърши нито от двете неща, за да може решението на Общинския съвет да влезе в сила. В случая се касае за решение номер 525 по протокол 35 на Общински съвет град Каварна.
1: Решенията са от последното заседание на местния парламент, за които общинския съветник и бивш кмет на Морския град алармира областния управител, че са незаконосъобразни.
3: Този казус е много фрапиращ. На 28 април имаше сесия на Общински съвет Каварна, на която ни сервираха 11 извънредни точки, които бяха фрапиращи. Продажби на около 800 декара земи и промяна на статут на пасещи мери в ниви. И явно това стана публичен факт, че има подарен такъв сигнал. И след това явно някой много се е притеснил от тези, които са предвиждали бъдещ рушвет и направили това, което направиха. Разбрах, че са предложили 40 000 евро на областния управител, за да не връщат тези решения или да не ги вкара в съда.
1: На 12 май вечерта от областната администрация съобщиха, че въпросните решения, с които се цели промяна от публична в частна собственост, са обжалвани по съдебен път, тъй като не е спазен законът. От община Каварна не пожелаха да застанат пред камера, но предоставиха документи, от които става ясно, че част от имотите са деактивани още през 2003 година. Областният управител атакува и прозрачността на работа на Общинския съвет.
3: Ние имаме първоначално 9 точки, вкараха в самия ден още 11 точки. Вкараха ни още 11, в 14 часа аз получих докладните, когато трябваше да ги разглеждаме. Това е едно в парламента, да вкарат в 9 часа нови 11 закона, да ги гласуват на първо и второ четене и до 12 часа да са ги приели и президентът да ги публикува.
4: Председател на Общинския съвет с какво обясни това?
3: Председател на Общинския съвет с нищо не обясня. Те ни бяха вкарани като извънредни докладни. Нямаше земетресения, нямаше цунами в Каварна. Бяха вкарани като нормални докладни, а за нашия правилник казва, че трябва да са публикувани 4 дни преди сесията минимум. Нищо нямаше публикувано, изненадващо ни ги натресаха и то се оказа защо. Каварна Интеграл се казва фирмата, тя е поискала тези докладни.
1: Инвестиционното намерение е за изграждане на фотоволтаици, а в докладната е записано, че се дава принципно съгласие за проучване на възможността за реализация.
3: Дори докладните за продажбите ги бяха вкарали с актове за общинска собственост, подписани от кмета, но не бяха вписани в агенцията по вписванията. Толкова бяха бързали. И въпреки това и това си гласуваха. Определени съветници гласуваха и според мен разследването трябва да стигне в Каварна вече да се види кой и защо има ли плащане за гласуването.
1: За Здравей България, Надежда Карапанчева.
0: Да, надявам се този случай да е изключение от тъжното правило, че това, което не става с пари, става с много пари. Златни домати по пазарите и в магазините, цените на някои места вече са двойно по-високи спрямо миналата година. Производители и търговци обясняват поскъпването с по-скъпото оранжерийно производство, високите цени на горивата и на транспорта, както и с зависимостта от вносната продукция на борсите. Килограм домати на места достига 3,50 евро, а в магазините цената на места надхвърля 5 евро. От бранша предупреждават и за огромни наценки по веригата от производител до краен потребител. На този фон държавата подготвя нови мерки срещу спекулата, знаете, срещу прекомерните наценки. Въпросът е дали те ще успеят да защитят интересите и на производителите, и на потребителите, като намалят ценовия натиск. Антон Чавдаро ще включим сега с още коментари по тази тема. Тони, добро утро. Къде си ти?
5: Добро утро, здравейте, здравейте. Аз съм в една от оранжериите в село Микрево, близо до Струмяни. Заедно съм с Борислав Дамянов, с когото ще си говорим по всички тези теми, които мирът ти изреди. Господин Дамянов, доста песимистично звучехте в предварителния ни разговор. Кажете ни първо да започнем оттам, ще ги има ли българските домати поне тук в оранжерията и ще стигнат ли до пазара?
6: Добро утро на вас и на вашите зрители. Домати български винаги е имало. Надявам се винаги да има. Но това на каква цена ще стигнат до вас като потребители не мога да кажа. Понеже това зависи от моментното предлагане.
5: На каква цена излизат от тук доматите? Вашите все още са зелени, ще видим, че все още не се берат. Имате колеги обаче, които отопляват оранжерите. На каква цена излизат доматите от тук, от Микрево, да речем?
6: Значи вчера при разговор с мои колеги се коментираше цена от между 2,40 евро и 2,60 евроцента. Цена на едро.
5: На пазара после се стига до цени около 5 евро. Тези 2 евро и 50 цента, кой ги прибира? Прекупвача ли?
6: Не. Не, защото тук мисля, че малко и вие медиите прекалявате с тая фиксация върху и върху високите цени, и върху прекупвачите, защото цената е висока, защото разходите са високи. Поне 30% е поскъпнало всичко. И няма как да са... Няма как цената да е по-ниска.
5: При вас разходите колко поскъпнаха?
6: Средно 30% са нагоре. На торовете те варират спрямо цената на газа, но на семената може би са повече от 30%. Работната ръка не я коментираме, там надниците също не ги коментираме. Ако изобщо успеш да си намериш кой да работи, даваш колкото каже.
5: Вие с хора не работят само с семейството?
6: Да, ние си работим семейно.
5: Добре, но...
6: Не искам да се оплаквам, в смисъл нещата са зле, много зле.
5: При прекупвача какви са разходите? Защото вие продавате на 2,50, знаем, разбрахме вашите разходи и целият труд, който полагате. При него какви са разходите? За да спечели и той 2,50 или по-малко
6: не,
5: пече?
6: Не, той не може да спечели 2,50. Това е много относително. Никой не може да каже колко е фиксираната печалба на мене или на тези след мене. Но всеки има рискове. Ние го поемаме с засаждането на семената, следващия го поема с несигурността на пазара и така. По друг начин трябва да гледаме на този проблем. Не да съпоставяме една част от веригата, в случая прекупвачите с нас производителите. Не бива. Защото аз не мога да бъда и прекупвач и производител.
5: Вие без тях не можете?
6: Не може, разбира се. Не може, защото няма кой да го прави това. Няма кой да превозва каквото и да е, дали ще е домати, краставици, зелета, каквото се...
5: А тази цена от 2,50 на вас покрива ли ви разходите? На която излизат доматите тук от оранжерията?
6: Интересен въпрос. Това, ако почнем да го смятаме, трябва да затворим. Мисля да спрем производство, защото почти никога не се връзват разходите. Да не говорим, имаме огромни проблеми с напояване, с неща, които ги дъвчим от 10 години и нищо не се е променило. Абсолютно нищо. Пак казвам, не знам, то е комплексно и проблема е огромен. Така, заявките, които новата власт прави, силно се надявам да ги доведе до реализация, но не виждам как. Защото ние не произвеждаме нищо. Сега, като са доматите темата, ние произвеждаме домати, това, което ти казах и преди, 2 месеца и половина. През останалото време нито имаме съоръжения модерни, които могат да произведат и да създадат условията за произвеждането им, нито има кой да го изработи физически.
7: Добре, кратко решение на проблема имате ли вие? Кратко няма как да е, но имате ли за вас какво трябва да се направи? За да са доволни и производителите и в крайна сметка...
6: Трябват радикални мерки. В смисъл, това доста пъти вече съм го казвал. Дори на някои колеги да не им се иска, трябва светляне на сектора задължително. И задължителна регистрация по ДДС. За да може да има много по-бърз контрол на това, кой на каква цена продава. Защото фактурирайки го, в рамките на примерно на седмица може да се, да се проследи това нещо от съответните органи.
7: Добре, благодаря ви. Успех ви пожелавам с благодаря пазара, в крайна сметка, и до година пак да има домати. Това е от тук.
0: Благодаря на Антон Чавдаров. В студиото вече са Милен Иванов, експерт по сигурност. Той беше и заместник ректор на Академията на МВР. В студиото е и колегата журналист Стефан Миланов. Познавате го от неговите текстове в Клуб Z. Добро утро. Ще коментираме новината от вчера, свалената охрана на Бойко Борисов и на Делян Пеевски. Една тема, която беше на път да се превърне почти в evergreen в българската политика. Знаете, че периодично се повдигаше темата за охраната на Борисов и Пеевски. От Продължаваме промяната и Демократична България най-вече. И през миналата седмица също беше в дневния ред на политическия разговор. Тогава обаче последствия няма. Вчера стана ясно, че охраната е свалена. Накратко припомняме реакциите и след това коментираме политическо ли е това решение или наистина се основава на анализ, както ни убеждаваше вчера министъра на вътрешните работи. И в крайна сметка ще разберем и някога защо бяха охранявани до сега тези хора, по силата на какви сигнали и колко струваше това на данъкоплатците.
8: Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължива десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва счето му днес.
9: Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай Боже политическо решение, в никакъв случай институционално. Защото тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател, и подчертавам, бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. От тук нататък въпросът с сигурността на Борисов, както и на всеки български граждани, подчертавам, е ангажимент на държавата.
10: Има преди седмица или две данни за заплаха за сигурността на господин Борисов. От тук нататък цялата отговорност за сигурността на господин Борисов е на господин Радев.
11: Трябваше една година, за да бъде махната тази охрана. Шефа на ДАНС вече е различен. Шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски. И в момента, в който шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски, същата тази комисия взима различно решение, което означава, че това са политически решения.
12: Тази охрана, както сме казали много пъти, струва изключително скъпо на данъкоплатците. Изобщо не е ясно защо е поставена и беше крайно време да отпадне.
13: Изключително закъсняло действие от страна на управляващите през последните години. Що се отнася до Пеевски, тук фактологията е, че самият той е поискал още преди доста месеци свалянето на въпросната му охрана и по-скоро има питане защо още седи тази охрана.
14: Решението на комисията очевидно е, че няма необходимост от такава охрана. Ако лидерите в държавата разчитат на засилена физическа охрана, то тогава връзката с избирателя е скъсана. Ние ще поправим това, което вие развалихте и ще свършим онова, което вие не успяхте.
0: Ами, да продължим репликите, които така или иначе вече чухме в парламента. Политическо ли е това решение според вас? Защо сега се случва? Или е резултат наистина от професионален анализ? Ако е професионален анализ, защо преди седмица имаше заплахи, а сега не? Или преди седмица не е имало и сега няма? Или и преди седмица е имало и сега има обаче политическо решение? То какво е вашето обяснение? Господин Иванов.
15: Имайки предвид политическия момент и как се развива тайминга в момента в политиката, вероятността решението да е политическо е много голямо. Идва на власт нова партия и само седмица след стъпването в пълноправна нали, в пълното си право да управлява системата за сигурност, охраната се сваля.
0: Което би трябвало да означава, че и охраната до сега също е била политическо решение. Други са управлявали, други са били, друг е бил принципа, както се казва.
15: За съжаление, няма как да научим бързо какви са били основанията да бъдат охранявани тези политически лица. Ще го научим, когато се декласифицират документите, които са послужили като основание. Напълно възможно е да съществуват заплахи за политици от такъв ранг. Нали? Това е нормално в държавната политика. Тези хора взимат решения, които всички обстоятелства са неизгодни. На престъпници, на конкуренти и така нататък. И това е нормално да се получават и заплахи. Но от друга страна, НСО пък няма възможност да реагира на всички заплахи срещу всички политици. Край на краищата, противодействието на престъпността е основна функция на Министерството на вътрешните работи. И ако Певски и Борисов като български граждани, освен като политици, са застрашени по един или по друг начин, тук трябва да се реагира по общия ред. Министерството на вътрешните работи да предприеме действия, които са необходими, разбира се,
0: ако
15: и които са обосновани.
0: Господин Миланов, на вас как ви звучи? Като политическо решение или като преценка наистина на въпросната комисия, която много пъти цитираме
16: преди вече? Охраната на Делян Пеевски, лидер на ДПС, сме го водили този разговор за охраната на Ахмед Доган, лидер на ДПС. Там беше абсолютно нарисуван същия сюжет. НСО харчи някакъв потресаващ ресурс за един човек, който ние не знаем, може би така е редно, да не знаем в детайли какво го застрашава и така нататък. Исках да кажа, че тази тричленна комисия, междуведомствена комисия, или както аз викам тричленка, която взима решенията, кой да бъде охраняван, както всички знаем, тя се състои от директора на НСО, председател на ДАНС и главен секретар на МВР. Буквално, ако си спомняте, за скоростни събития говорим, преди седмица или две, служебното правителство беше, когато е бил Дечев и излезе и съобщи, че с негова заповед е свалена охраната от страна на МВР. Там има такова звено. Да, говоря само за Певски, тъй като тогава Бойко Борисов не се е обсъждал. Там има такова звено, което е в този общ мега, тази структура, която обединиха жандармерията с СОБТ, че е свалена на МВР, но охраната от НСО остава, тъй като при гласуването е било 2-1. Иначе казано, тогава главният секретар беше Георги Кандев, с голяма тайди, разбира се, тия решения, с голяма така доза може да заподозрем кой е гласувал да падне охраната и кои двама са били да остане.
0: Тоест казвате с новият шеф на ДАНС, ново е и решението.
16: Променя
0: това
16: се конюнктурата, да, не съм сигурен дали ключа е в самата личност на шефа на ДАНС, но се променя конюнктурата и очевидно е, че е гласувано вече по друг начин и ми прави впечатление някакси как заваляха успехи такива на новото мнозинство, които би трябвало да не зависят от това, кой има мнозинство в парламента. Нали, разбира, това е един експертен орган. Хрува ви, да, може би един среден французин, ако го питаш, 80% от тях няма да знаят на кой се слага охрана, въз основа на какво становище, кои са експертите, които се събират. Нали, те теми, които тук при нас почти всеки е експерт.
0: Да. Сега, въпросът е, ние ще разберем ли в крайна сметка на какво основание до сега са били охранявани Бойко Борисов? И особено Делян Пеевски, който много се набиваше на очи с охраната си, ние можем да припомним и едни кадри, които народният представител Мирослав Иванов беше публикувал преди време. Те са от онзи вход на парламента. Ето ги кадрите, в които вижте Пеевски излиза, два автомобила го чакат, трима-четирима човека има с него, един му носи чантата, друг му отваря вратата. Набиваше се на очи. Ще разберем ли по силата наистина на реална заплаха и каква ли е охраняван той? Или както твърди, например, Ивайло Мирчев, и вчера го чух, по фалшив сигнал, че някакви агенти от ГРУ дошли да го убият заради помощта за Украйна. Или няма да го разберем, защото те службите са си боравят с класифицирана информация, има тайни и не се отчитат много.
15: Класифицираната информация не е вечно класифицирана. Има два варианта.
0: Да, след 20 години може и да я разсекретят.
15: Да, след съответното време, което изтече за защитата на, зависи какво е нивото на класификация. Другия вариант е, Народното събрание може да поиска и да премахне защитата на информацията и ще го разберем
0: може
15: бързо.
0: Може по настояване на депутати да се направи,
15: да,
0: това, така
15: ли? Да, има анкетна комисия, има такова решение, може да бъде свалено нивото на класификация.
0: А ще разберем ли колко ни е струвало или вие като това експерт в тази област вече знаете колко ни е струвало?
15: Това е по същия начин. Разходите са класифицирана информация, но горе-долу може да го сметнем в зависимост от това колко хора виждаме около охраняваните лица.
0: И колко хора, според вас, Певски, от колко хора е охраняван?
15: Такива екипи, които се сменят постоянно, са между 15 и 20 човека.
0: 15-20 човека, което
15: минимум,
0: какъв разход би трябвало да
15: това
0: означава?
15: Това е тези, които непосредствено го охраняват. Uh-huh. Смятайте ги, това са офицери, по 100 000 на година им е заплатата, плюс всички останали разходи. Сумата ще стане такава, каквато беше публикувана вчера, някоя беше публикувана.
0: Между 1 милион и 2,5 милиона евро на година.
15: Да, горе-долу горната граница е разходите. Горната граница са разходите, защото тук има огромен брой скрити разходи. Все пак това е една огромна служба, не е само хора. Това са и осигуряване, и техника, и логистика.
0: Господин Миланов, може ли... Проследих вчера реакциите и на Делян Пеевски и на Бойко Борисов. Сториха ми се доста обрани и овладяни в реакциите. А пък специално по отношение на Пеевски така не е оставило мен впечатлението, че не държи на охраната си. До сега вчера каза, вярвам в преценката на институциите, те си носят отговорност за решенията. Може ли това да е... да не е удар по Борисов и Пеевски, както изглежда на първо четене, а да е резултат на някаква договорка. Всичко това да е с тяхно съгласие, да отиде парата в свирката, да се демонстрира някакво разграждане на модела и то да спре до тук.
16: Може би мнителен ще ви се стора, но мен ме интересува контекста, в който тече това нещо, тече, докато се води един паралелен друг разговор, дали да направим комисия за дейността на застреляния Мартин Божанов нотариуса, дали да направим комисия за Петю Еврото.
0: Комисията за имуществото на Певски вече беше отхвърлена.
16: Преди това, буквално с дни преди това, имаше дали да направим временна комисия за имуществото на Делян Певски. Някак си... Извинявам се. Рових се вчера в видовете активни мероприятия според КГБ. Те са класическите със 7. Три от тях са създаване на фалшив дневен ред.
0: Това на такова ли ви прилича?
16: Отвличане на вниманието в измислени скандали, създаване на измислени проблеми, така звучат. Аз не знам дали ми прилича, но някак си много бързо и лесно се получиха нещата. Докато други неща, които според мен се помагат. Сега да си кажем, имуществото на Делян Пеевски, според мен, за страната е по-важно и за бюджета, и за изобщо за правовия ред, е по-важно от темата дали тези 15-20 човека са ходили с него. Не, че не е важно. Аз гледам, наблюдавам реакциите вчера, поне в моите там балон в социалните мрежи, са бурни аплодисменти, защото е свалена охраната на тези двама души. Не казвам, че не е важно. Не съм сигурен дали тук е ключа, дето се казва, за по важност нещата. Да, в обективността си иска да кажем, че новата власт каза, ние временни комисии няма да създаваме, защото те са едни говорилни и чрез тях нищо не се решава в парламента. Аз не съм да сигурен дали нищо не се решава или поне публиката чува за някои проблеми. Но факта е, че вече в целият този бял шум отпадат идеята за комисия за имуществото, отпада идеята за комисия за нотариуса, отпада идеята за комисия за Петю Петров Еврото, в след каквито комисии преди имаше за нотариуса.
0: Допускате ли, господин Иванов, че може да е театър наистина за пред публиката и шум, зад който да се скрие нежеланието реално да се работи по разкриване на истината, например, за това как Делян Пеевски стана толкова богат? Успял млад човек, нали така беше?
15: Прогресивна България спечели това огромно политическо доверие с ангажименти, декларирани в предизборната кампания, че ще демонтира този стар модел. Охраната, която се движи заедно с тези лидери на други политически партии, нали, е демонстрация на този модел. Хората гласуваха против това. И тази партия, тя няма избор. Тя трябва по един или по друг начин да защити предизборните си обещания. По какъв начин тук вече, ето тук вече ще се появят най-вероятно и политическите договорки. Тоест трябва да демонстрираме при всички обстоятелства ангажимент и този ангажимент се изпълнява. Но от друга страна пък има сложна политическа ситуация, в която съвсем нормално и съвсем логично е да има някакви договорки. Въпреки, че в момента премиера
0: тук
15: Радев...
0: Тук виждате ли договорка някаква
15: има...
0: зад кадър?
15: Най-вероятно има, но е необосновано. Прогресивна България и премиера Радев имат пълния комфорт да решат всички основни проблеми, които се бяха натрупали последните 20 години, най-вече с липсата на тотална справедливост, нали, в обществото. А тя има както парламентарен комфорт, така и времеви. Нали, отдавна не се е случило едно управление да има реален 4-годишен мандат пред себе си.
0: Да,
15: и сега е момента да се направят всички необходими и дълго отлагани промени в както в сектора сигурност, така и в цялата политическа система. Сега... Ако не го направят, няма да имат този политически хоризонт от 4 години.
0: Да, разбрах ви. Вечен въпрос е, трябва ли въобще да има национална служба за охрана? Френският президент кой го пази? Германския кой го пази? Изобщо трябва ли да имаме НСО? Или това е работа, която полицията може да свърши, охранявайки първите мъже и жени в държавата? Какво мислите?
17: Това е малко като познавам наши или намразих свети Илия, нали? Мен ме притеснява дълбоко порочния начин, по който се взимат решенията в това нещо. Ресурса, който се изразходва, е част от проблема. Искам да ви дам пример, когато имаше един почетен лидер на ДПС, един реален лидер Лютви Местан, който се водиш поне номинален, в един ден двамата се скараха и в един ден, в една вечер, тази тричленна комисия, която би трябвало да се ръководи само от строго професионални критерии, на момента решимо свали охраната. Охраната буквално се е разотишла на Лютви Местан. До степен, че тогава Лютви Местан се скрива в турското посолство. Това са, нали, реални неща, те са от преди малко повече време.
0: Това пак политически, като
17: дълбоко опорочен е процесът. Да. Това, което се опитвам да кажа, е, че за мен този процес е дълбоко опорочен. Той може да бъде използван както за погалване, така и за удряне на някакви хора, както примери за други много неща. И ние, докато не, според мен, не изчистим къщичката от тея недостатъци и тези пороци, принципният разговор, дали трябва да има нещо НСО, дали ще се казва, защото сега гледаме преструктурирания много. Видяхме преструктуриране на КПК, Комисията за противодействие. Ама делата ще отидат в националното следствено, работниците ще отидат на щат в ГДБОП и това, нали, много често се боядисва входната врата, това е, което се опитвам да кажа. А не се постига реален резултат. И за мен този разговор е по-важен от самия разговор дали ще се казва НСО, дали ще се казва звено за охрана на личности, какъв периметър ще казва, това е моето мнение.
0: Ако се използва за политически натиск или пък политическо поощряване, ако се злоупотребява с възможностите, които дава Националната служба за охрана, трябва ли да има наистина? Или и да няма, и МВР да извършва тия функции, същите пороци ще се пренесат и в съответната друга структура.
15: Както каза и колегата, преди да се департизира сектора за сигурност, защото той е силно партизиран, той не е политизиран, той е партизиран. Вътре последните 20 години всички политически партии инфилтрират свои хора, въздействат върху професионалните решения на всички служби. Докато не се прекъсне тази връзка, не може да има и дебат как трябва да изглежда този сектор сигурност. Аз затова казвам, че тази партия, Прогресивна България, има в момента уникалната възможност и бъде така достатъчно време да реализира тези неща. Ако тя не го осъзнае и се превърне в поредната партия, която ще иска да използва и да управлява чрез службите, тя ще катастрофира политически, колкото и голям кредит на доверие да има в момента.
0: А иначе, чисто, как да кажа, професионално, как е организиран работата? Всъщност, когато се получи един сигнал, той проверява ли се дали е достатъчно достоверен? Сещам се, че миналата седмица имахме други гости в студиото, които даваха примери с депутат, който сам си написал сигнал, че е застрашен и на базата на това е бил охраняван, нямам представа сега колко време, но, както се казва, да, всеки иска да има кола и шофьор за сметка на държавата. Айде, не всеки, има много хора искат.
15: Тук навлизаме в една много такава сива зона. Оперативна информация какво значи? Информация, която е получена от някакъв източник. Дали той ще е сътрудник, дали ще е оперативник, който вървейки или срещайки други хора е научил, че някое лице прямо него се организира и се подготвя и замисля престъпление. Да, тази информация винаги трябва да се проверява, защото иначе ние сектора за сигурност ще работи по фикции.
0: Да.
15: Но това дали се прави вече, дали има утвърдена такава практика, дали тя се спазва, дали е запазена поне на времето, това се правеше. Но е много удобно да приеме на доверие, както е в случая бил с този депутат, защото ползваме благата.
17: Имаше звено за защита на магистрати. Спомнете си това в какво беше превърнато. То се вози бюро за защита на свидетели, но и на магистрати. Познайте в какво беше превърнато. Това беше превърнато в абсолютно лично на егото на един човек, прислужници. Извинявам се за думата.
0: Добре, благодаря ви. Разбирам, че има кой да даде отговорите на въпросите, които ни вълнуват, и това може да стане по волята на Народното събрание. Връщам се в началото на нашия разговор. Благодаря ви. Към новините сега.
18: Осем часа минава, това са новините. Аз съм Виолета Манчева. Добро утро! Депутатите се заемат с втората част от мерките, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Днес народните представители ще гласуват предложенията за промени в закона за защита на потребителите. Най-разгорещен спор в ресорната комисия предизвика идеята за въвеждане на справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула от управляващите, за да могат потребителите да имат база за сравнение какви трябва да са цените от малката потребителска кошница. Удвоява се и размерът на глобите, които КЗП ще може да налага при открити нарушения. А кабинетът продължава с работата по мерки срещу поскъпването. По инициатива на премиера Румен Радев, днес в Министерския съвет ще бъде проведена широка среща с ресорните министри, браншовите организации в сектор земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите. Фокусът им ще бъде върху следващите стъпки и решения, с които трябва да се повлияе върху цените. За правосъдната реформа. На фокус на депутатите днес ще са и промените, засягащи съдебната система. След като минаха на първо четене в ресорната парламентарна комисия, днес ще бъдат гласувани трите законопроекта с вносители Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. С така приетите текстове на първо четене във временната правна комисия, изглежда, че ще бъдат ограничени правомощията на членовете на ВСС с изтекъл мандат, както и тези на главния прокурор. Промени също са заложени в посока избора парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Трите законопроекта имат и точки, по които се разминават. Какъв ще бъде финалният текст, предстои да стане ясно между гласуванията от депутатите. И водещото от света започна официалната програма от посещението на Доналд Тръмп в Китай. Президентът на Съединените щати и китайският лидер Си Цзинпин си стиснаха ръцете пред залата на народа в Пекин. След това направиха традиционната инспекция на гвардейските части и слушаха химните на двете страни. Заедно с Тръмп в Китай са министрите на външните работи, отбраната и финансите. Също и собственикът на Tesla и SpaceX, Илон Мъск, както и изпълнителните директори на Nvidia, Apple и Boeing. Иначе двамата лидери би трябвало да имат два разговора, като първият вече започна. Вашингтон и Пекин имат редица спорове за износа на редкоземни елементи от Китай и износа на високи технологии от Съединените щати. Страните постигнаха премирие в търговската война между двете най-големи икономики, но той изтича през есента. Ще се обсъжда и войната в Иран, и амбициите на Китай да овладее Тайван.
19: Имам голямо уважение към Китай и работата, която вие вършите. Вие сте велик лидер, казвам го на всеки. Понякога на хората не им харесва, но го казвам всеки път, защото е вярно. Аз говоря само истината. И искам да кажа от името на цялата голяма делегация, която имаме, най-големите бизнесмени, най-добрите в света. Поканихме 30 от тях и всички казаха да. И не исках да изпратят втория или третия в компанията, само най-главния. Те дойдоха от уважение към вас и Китай.
18: И още експерти казват, че начинът, по който Китай посрещна Доналд Тръмп на летището, е показателен за това какво Пекин мисли за срещата. Човекът, който му стисна ръката в началото на червения килим, е вице-президентът Хан Джън. Експерти по китайска дипломация и история казват за американските медии, че Джън е достатъчно високопоставен, за да изглежда посрещането уважително. Но в същото време постът му е по-скоро церемониален. Това може да значи, че китайците акцентират върху показната страна пред съдържанието на посещението. Джън често е изпращан на церемониални събития, като коронацията на британския крал, например. Но откакто напусна постоянния комитет на Политбюро, влиянието му в Китай е по-слабо. И на финала, необичайен концерт на Бетовен развълнува публиката в столицата на Парагвай, където прочутата Ода на радостта прозвуча за първи път на местния език гуарани. Събитието беше организирано от Националния симфоничен оркестър с подкрепата на Европейския съюз. Гуарани е един от двата официални езика на страната, наред с испанския, и се говори от милиони жители на Парагвай. Деветата симфония на Бетовен, чиято премиера е през 1824, е световно известна със своето послание за единство и надежда. А Ода на радостта, знаете, е официалният химн на Европейския съюз. Следващата емисия новини в 9 часа. Ще се видим тогава. Сега Здравей, България продължава.
20: Здравейте! Днес обстановката в страната ще е по-спокойна, но ще остане хладно. През деня повече облаци ще има на северо-исток и югозапад, където отново ще има кратки превалявания. В останалата част на страната времето ще е предимно слънчево, а вятърът вече ще е доумерен от северо-запад. Максималните температури ще достигат от 16-17 градуса на северо-исток до 22-23 на югозапад. Край морето стойностите ще останат под 20 градуса. По северното крайбрежие ще е облачно, със слаби валежи, докато на юг слънцето ще е по-щедро. Морската вода е със стойности от 12 до 16 градуса, а вълнението на морето е спокойно. В петък и събота ще се радваме на слънце и дневни температури до 20-25 градуса. Все пак след обед на места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. В неделя грамотевични бури ще се развиват вече на повече места, като ще бъде и по-хладно. През първите няколко дни от новата седмица ще продължи да вали, като се повишава и риска от градушки, а температурите трудно ще превишават 20 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: И така, мерките срещу високите цени, изпълнение на предизборните обещания за натиск върху цените от страна на партията, която спечели, популизъм с риск да постигне даже и обратен ефект, по-високи цени, или просто знак, че селото не е без кучета. Тук цитирам Димитър Манолов от Подкрепа. Кое е вярното? Това ще коментираме с една много шарена компания в нашото студио. Казвам добро утро на Симеон Караколев от Националната овцевъдна и козавъдна асоциация. На Васил Велев, добро утро и на вас, председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал. Димитър Маргаритов също в студиото. Той беше и председател на Комисията за защита на потребителите. В студиото е и икономиста Никола Янков. Политическото му битие го познаваме като част от Синя България. Какво мислите за тези мерки, които се предлагат? Ще имат ли в крайна сметка те ефект върху цените? Защото като че ли това беше посланието и внушението, което остави предизборната кампания от страна на коалицията, която спечели. Ще паднат ли цените с тези мерки? Господин Караколев.
1: Ами, аз първо искам да кажа, че това държавата да показва в някакъв момент загриженост към потребителя, защото според мен всичко това се прави в интерес на потребителя и вече може би в даден момент и на производителя, е стъпка в правилната посока. Не искам да влизам в детайли, но дори аз имам едно така, как да кажа, малко по-радикално предложение, че санкциите, които предвиждат в новия законопроект за закон за защита на потребителите, са според мен все още смешни.
0: Дори с двойното вдигане.
1: Ами, сега искам да ви кажа, че да лъжиш потребителя, България се е приема в национален спорт. И каква следва от това? Санкции от порядъка на 1000, 2000, 3000 евро, кого ще оплашат и кого ще възпитат. Тоест, всички тези поправки целят според мен едно, и то е да има първо да се започне с някакъв ред във веригата на доставки. Тук не говорим, че това ще бъде прекия инструмент, който, чрез който ще се свалят някакви цени, но това е стъпка, пак казвам, от един комплекс от мерки.
0: И все пак реда може ли да свали цените? Това взиране на държавата в ценообразуването, преследване на всякакви практики, които държавата може да припознае като прекомерно високи цени или нелоялни практики, може ли да доведе до по-ниски цени или до стоп?
1: Според мен възпитанието, това в случая е възпитанието, ще доведе със сигурност до окрутяване на някои от, поне от методите за образуване на цени.
0: До дисциплина. Господин Янков, какво мислите вие?
2: Мисля, че правителството попадна в собствения си капан от популистско говорене, като нагнетяваше очакванията на българските граждани в предизборната кампания, и сега това говорене продължава след изборите, което не е полезно, защото ситуацията е коренно различна. Няма нужда да се заблуждават българските граждани, да се мобилизира някакъв протестен вод, да се громат чурбаджи, спекуланти.
0: Това ли виждате?
2: Това виждам, да. Виждам възможността българската икономика да пострада сериозно от тези мерки, тъй като, разбира се, разходите на българските търговци ще се увеличат заради допълнителната административна тежест, корупцията ще се увеличи заради възможността да се взимат субективни решения и да се напада тази или онази конкретна фирма по усмотрение на държавен чиновник или по политически причини. Политическият риск ще се увеличи и това ще спадне, така ще намали апетита за инвестиции в България, както на местни, така и на чужди инвеститори. Ще се постигне обратен ефект в средносрочен план. Това ще увеличи цените, няма да ги намали. Намаляването на цените става с увеличаване на конкуренцията. Такива мерки не се предвиждат.
0: Тогава защо се прави, ако ефектът ще е обратен?
2: Защото правителството влезе в популистския си капан. Нагнетява очакванията на хората, че има някакви лоши хора, чурбаджи, спекуланти, престъпници, които трябва да ги набием. Аз имам един въпрос към вас. Кои са хората, към които е адресирана тази така вълна от репресия, която се очаква? Кои са тези хора, които са лошите, според вас?
0: Прави впечатление, че мерките са основно свързани с практиките на търговските вериги.
2: За големите това търговски вериги ли говоря?
0: Да, така
2: ами
0: е,
2: тогава,
0: да.
2: Ако хипотезата, градската легенда е, че тези големи търговски вериги, макар че това не се казва изрично от правителството, правят свръхпечалби, тогава тези свръхпечалби трябва да се забележат в балансите им и в корпоративния данък, който плаща държавния бюджет.
0: Това
2: не се забелязва.
0: Няма, и
2: не, не според мен. Има си статистика.
0: Да.
2: Има статистика.
0: Въпросът е, гледали сте статистиката, на нея се позовавате, а не на...
2: Има увеличение на малко увеличение на печалбите на българските компании, но то не е такова, че да се говори за някакви спекулации. Не говорим в пъти изобщо. Така че нека да говорим с цифри.
0: Добре, господин Маргаритов, бой по големите търговски вериги ли е това? И лъжа ли е, че цените могат да паднат с тези мерки или поне да бъдат контролирани?
3: Понеже първият въпрос беше дали тези мерки ще дадат ефект, аз се присъединявам и към казаното от господин Караколев, че те могат евентуално да дадат ефект, ако бъдат придружени с други много по-съществени и в различни сектори. Бюджет, антикорупционно законодателство, програмен период следващ за финансиране с европейски фондове. Това е един голям комплекс от отношения, които са свързани помежду си. Тоест, само по себе си това естествено няма как да доведе утре до спадане на цената на доматите от 5 евро на 3 евро. Сега, да кажем обаче, че в сферата на потребителската защита, където аз имам по-скоро претенцията да съм давал някаква експертиза, това, което се предлага, е почти същото, което действа и към момента, защото с приемане на закон за въвеждане на еврото. Да, но тук пък отново бих се съгласил, че повечето глоби не трябва да бъдат фиксирана сума, а ако искаме да имат ефект, трябва да бъдат такива, каквито са при Комисията за защита на конкуренцията. Процент от оборота на търговеца. 10-5, това се преценява, разбира се, конкретно от законодателя след провеждане на различни обсъждания. Тук също е много важно да се каже, че всички тези мерки, особено тези, които засягат Закон за защита на конкуренцията, защото там е по-същественото пипане и всъщност там ще трябва да си отговорим на големия въпрос, това защита на конкуренцията ли ще бъде или удар върху конкуренцията, това, което се съдържаше в конкретния въпрос към мен, но това може да стане ясно, когато има едно задълбочено обсъждане, надявам се днешната среща да бъде началото на това обсъждане, защото в крайна сметка тези мерки, аз ги приемам като начален сигнал за един дълъг матч. И без той да се случи, няма как да видим и добрия резултат.
0: Тези мерки сами по себе си могат ли да доведат до обратния ефект, това за което господин Янко говориш, даже до по-високи цени накрая?
3: Всичко е възможно, но аз не смятам, че толкова пряко биха могли да се отразят в негативен аспект. И си ви кажа защо. Защото потребителската защита има и психологическо измерение. И ако вземем пък сега това доста дискутирано понятие справедлива цена, която се въвежда с новото законодателство, там също според мен до голяма степен е въпрос на... Според мен е хитър ход, въпреки че аз го възприемам така, не знам дали обективно това е замисъла, защото тук се слага един морален компас в пазара и се разчита на това, че потребителската защита има психологически измерения. Тоест, потребителят по някакъв начин, ако има доверие във властта, каквото според мен демонстрира, поне според резултатите от изборите, ще се ориентира по тази справедлива цена, дали правилно мисли това скъпо ли или е ефтино, а търговецът, гледайки на къде сочи стрелката на този компас, ще прецени, ако поначало няма съзнанието да бъде лоялен, дали да застане от страната на добрите или от страната на лошите. Тоест, кукичката, ако мога така да я нарека, не е съвсем лоша, но какъв ще бъде прекия ефект, това предстои да видим най-вече и след изработване на методологията, която ще определя тази справедлива цена.
0: Добре, господин Велев, вашия коментар, по-скоро популизъм или истинска грижа за потребителя и възможност да паднат цените в психологическите ефекти, вярвате ли вие в дисциплиниращия ефект дори на тия мерки, които се предлагат?
4: Ще започна от там, че тези законопроекти всъщност като че ли си поставят и други цели, които някои от тях следва да бъдат адмирирани. Ами, например, да се сложи край на робството в България.
0: В какъв смисъл?
4: Ами в смисъл такъв, че производителите в България са роби на търговските вериги. Взаимоотношенията между тях са неравнопоставени. Търговските вериги разполагат с господстващо положение на пазара и всъщност производителите са принудени да работят с тях на себестойност или даже под себестойност. Между цехова и заводска себестойност, хайде така да кажем, продават на търговските вериги. Този опит следва да се адмирира, дали ще е успешен. Нека да работим всички заедно, за да бъде успешен.
0: А лекарството това ли е, което виждаме в момента? Или лекарството е много далече от това и трябва да се мисли по-скоро за начина, по който се организира производството, сега, начина, по който се организират производителите?
4: Има подводни камъни, които, надявам се, в хода на тези дискусии да бъдат открити и отстранени с прекомерна административна тежест, с рискове от масови корупционни практики. Всъщност, да, справедливата цена е пазарната цена в пазарната икономика. И няма такъв интелект, включително изкуствен, който да може да определи по-добре от пазара, когато пазара работи. И по-добре е да се... Да, и понеже той не работи с тези опити, ма по-добре се направи така, че да работи.
0: Добре,
4: По-добре е да гледаме коя е минималната цена при същото качество и информацията, този регистър, който всъщност е въведен по повод на въвеждането на еврото, просто трябва да са актуални цените в него и да е по... любезен към потребителя, по-лесно ползваем от хората, така че наистина да е инструмент за

0: Така, чухме, че се коментират елементи от ценообразуването, включително някои разходи бяха коментирани при представянето на мерките като излишни. Цитирам разхода за реклама конкретно, който беше цитиран като един вреден разход, който се префакторира или се връща обратно към производителите.
1: Той беше цитиран като разход, с който производителите биват натоварвани.
0: Точно така.
2: И... Доставчиците.
1: Доставчиците.
2: Производителите.
0: Така че, представете си, аз предполагам, че нова телевизия формира огромната част от приходите си от реклама. Така предполагам.
1: Да, така е.
0: Ако забраним рекламата, както има такива заявки, какво ще стане с нова телевизия и не с другите медии в България? Защото била буржуазен разход, който някакси не заслужава да влезе в цената. Когато имате такъв тип преценка, знаете ли къде отиваме? Отиваме там, където бяхме преди 40 години. Когато купуваме бял хляб и типов хляб, произвеждан от Държавно стопанско обединение хлебни изделия, едно масло, произвеждано от Държавно стопанско обединение млечна промишленост, и това е, защото френското масло разбрахме, че било много скъпо и не трябва да го купуваме. Че опаковките били много лъскави, т.е. буржуазно лъскави и много скъпи, и не трябва да ги имаме тия опаковки, защото те, нали, дигат цените и те. Когато имаме такъв тип разсъждение, се връщаме в едни други времена. Това е глупаво, да ви кажа. Това е, разбира се, част от...
3: Той не е. Става дума за друго. Става дума за това, когато рекламата не е договорена, се начислява и изисква извън договора без знанието и съгласието на доставчика.
0: Затова тогава не се дължи да се плаща. Няма как.
2: Според мен, първо трябва всички да се убедим около това. Има ли една асиметрия в ценообразуването цялата верига, защото проблем. Това е фундамента.
4: Да, ние всички говорим, всички знаем,
2: има една асиметрия от производителя до щанда. И тази асиметрия някой трябва да каже как може да се балансира, защото не може единия да умира, а другия да печели с милиарди. Това няма как да се случи, разбирате ли? Това е асиметрия. Тук за мен това даже по-скоро коликам един пазарен дефект. Друг е въпросът, че последните 30 години никой не се постара да даде някаква алтернатива на доставки към потребителите.
1: Тези мерки ще коригират ли тази асиметрия или като с машина на времето ще ни върнат
2: 40 години? Те са комплекс.
0: А кой печели милиарди? Прощайте, кой печели милиарди?
2: В случая коментираме оборота от около 4 милиарда за миналата година.
0: Не, оборот не печалби.
2: Секунда, сега. Тук коментираме за една голяма надценка прекомерно.
1: За чий оборот печалби говорите сега?
2: Говоря за на ритейла.
4: Вие знаете как се манипулират печалбите, нали?
0: Сега говорим за манипулация.
2: И те не остават в България, между другото, данъците.
0: И са изнесли в България.
2: Естествено. Това са факти. Дали ни харесват на нас, или ни харесват?
4: Според мен, трябва да кажем нещо много важно, и то е, че в последните няколко години има определени проблеми с нормалното функциониране на пазара, и това естествено го усещат най-вече потребителите, но за съжаление нямаше трайни решения и въобще този въпрос не беше разглеждан детайлно, защото управляващите конфигурации бяха от ден до пладне, да го кажем така по-народному, и никой не му щеше да се ангажира с малко по-широк стратегически поглед. Сега, дали това, което в момента се предложи вчера, днес и утре ще бъде обсъждано, е най-правилното? Всеки може да каже своето мнение, но то е необходимо като един начален сигнал. Като едно заявено желание и воля, и аз мисля, че трябва да се даде този толеранс предвид дългия хоризонт, който поне управляващите за момента декларират, да се стартира процеса и съзвучие с бюджета, който е изключително важен от гледна точка това на къде ще отидат тези залитания, които в миналите години по някакъв начин също напомпаха доста сериозно инфлационния микс. Това е едно на ръка. Второто, ще дадем ли възможност на производители, на доставчици, на всички по веригата да се видят, включително с възможностите от еврофинансирането, което ще бъде построено по качествено нов начин само от 1 януари 2028. Ето, чука на вратата. Аз мисля, че ние нямаме никаква готовност още за тези проектни предложения, как да се структурират. Ето, това ще бъдат вече важните стъпки, които ще успокоят трайно това, което ние виждаме сега като една нестабилност.
1: Добре, аз ще задам по друг начин въпроса. Защо растат цените? Цените растат заради нелоялните практики, които сега ги допълват в списъка. Цените растат заради ръста на доходите. Цените растат заради цените на горивата. Каква е причината, за да изясним наистина това, което на нас сега ни се предлага като промени в два законопроекта?
4: Всичко, което изброихте.
1: Да,
4: инфлационен микс.
1: И
4: още. Всичко, което изброихте, и още. За първото тримесечие, според отчета на служебния министър на финансите, сме като държава платили с 580 милиона евро повече за заплати в бюджетната сфера. Можете го по 4.
3: колко

0: неща от това. Близо 2 милиарда и половина закръглявам. Ефект от по-скъпия петрол за същия период, за годишен период, би бил от порядъка на 1,5 милиарда. Тоест, това, че сме взели заеми, раздали сме ги на заплати бюджетния сектор, срещу тях няма производство, качва много повече цените, отколкото скъпия петрол.
1: Тогава защо на нас ни предлагат регистър? Да, тогава защо ни предлагат регистър и понятия като справедлива цена и така нататък и ни обещават, че може да има ефект от това? Вижте,
2: очевидно е, че в нормалните пазарни икономики всичките пазарни икономики имат основна цел да контролират ценовия ръст. Това е основна политическа и икономическа цел навсякъде. Но това се прави по един друг начин.
1: Как се прави? Защото
2: това се прави, ще ви кажа. Аз имам чувство, че нашите управляващи те първо откриват какво е това пазарна икономика и влизат в един космически кораб, където има копчета и ръчки, за които не знаят за какво служат. Ценовите нива в една пазарна икономика се регулират, като се регулира паричното предлагане, което значи нисък бюджетен дефицит или нулев бюджетен дефицит първо. Второ, затягане на паричното предлагане чрез вдигане на лихвите и ограничаване на кредитирането. Когато вие наливате пари в една икономика, дали през бюджетен дефицит, където държавата взима пари назаем и ги харчи, това е дефицита, или през банките, които продължават да произвеждат кредити, потребителски ипотечни и сипват пари по този начин на населението, които не са изработени все още и те се харчат след това в търговските мрежи, това вдига цените. Ако искаме да ограничим ръста на цените в България, трябва да го направим както го правят в Щатите, в Франция, в Великобритания, в Белгия, в Холандия, навсякъде. Спираме с държавните разходи, ограничаваме ги сериозно и затягаме кредитирането в банките, но такива мерки не се предлагат. Предлага се популизъм, което между другото може би се очаква от българските граждани, но все пак нека да направим така, че да свършим работата, не само да правим глупости.
3: Но нека да ви дам един практически пример за това как в инфлационния микс може да влезе и фактор, който няма пазарна или икономическа теоретична обосновка. Какво се случи миналата година, когато много широко се обсъждаше бъдещото приемане на законодателство по повод въвеждането на еврото? Понеже нали въвеждането на еврото е голям въпрос, колко е повлияло на това да се повишат цените в България. Еми, според статистиката на Европейската централна банка е 0,3% в инфлационния микс. Обаче, какво се случи миналото лято? Щяхме да приемаме закон, той щеше да въведе големи ограничения и всеки търговец, който си позволи да увеличи необоснована цената, щеше да бъде занулен.
1: И какво става?
3: Този анонс беше повтарен 3 месеца преди приемането на закона. По мои скромни сметки, следейки това, което се обявява официално на сайтовете на КЗП и така нататък за въпросната потребителска кошница, само в резултат на това говорене и преди приемане на въпросния закон, без да коментираме дали е хубав или лош, се стигна до едно поне 10% повишаване на цените на основните продукти, включени в кошницата по списъка на КЗП. Само от това.
1: Изпреварващо. Но...
3: Ето ви един, психологически пример.
1: Трябва да основавам по-високи цени, затова по-добре да ги вдигна сега преди закона.
3: Ами това, да, защото ако на вас ви кажа, че утре ще ви затворят магазина, защото сте качили сиренето с 20 стотинки. Ама сега вече действа този закон.
1: Заради че от тук нататък още по-строг ще бъде контрола от страна на държавата.
3: По-строг, не знам дали може да бъде, но той ще бъде малко по-комплексен.
4: Мисля, че пропускаме обаче една важна подробност, че наценките от над 90-100% на сиренето, както каза господин Маргаритов, не са от сега. Те не са от преди 6 месеца, това продължава години наред. Тоест тук не ни е виновно нито еврото, не ни е виновно нито инфлацията. Ние имаме едни наценки, ни тенденция с 100% наценка, например, на, да речем, продукта сирене от години.
1: А кое ни е виновно? Търговската верига или това, че няма мляко?
4: Търговските вериги в момента това, което правят един олигопол. Тоест те прилагат една практика, за която те нямат никакъв друга алтернатива. Кой друг се постара да създаде някаква алтернатива, на която качествен продукт от производителя да стигне до потребителя на по-разумна цена? Никой.
1: Защо са толкова скъпи млечните продукти? Каква е причината?
4: Млечните продукти не са скъпи. Във фермера суровината излиза на 0 лева. Буквално тя върви на себестоимост и то субсидирана. На рафта в магазина тя върви на много голяма себестоимост, защото няма конкуренция. Ако ние имахме кооперативи в България, между другото аз представлявам кооператив, да, който те първа вече влиза в търговските вериги с продукция и има цел и амбиция да се създаде собствена магазинна мрежа в страната. Нашия продукт, ако днеска трябваше да продадем ние краве сирене, щяхме да го продаваме на потребителя на 6 евро към днешна дата. Във веригата това е 10 и нагоре. Ето това искам да кажа. Ние нямаме алтернативни канали на доставка. А това с наценките, нали, сигурен съм, че в момента има спекула заради влизането на в еврозоната. Сигурен съм, че това в момента създава една еуфория в търговската мрежа. Всеки иска да изкара малко повече, на чий гръб. Нали, ето тук трябва да се зададем въпроса, но тук не трябва да, нали, да принизяваме това, че ние не сме направили толкова години, говоря аз, ние като общество, по никакъв начин ние не изискахме да се създаде от държавата някаква алтернатива, каквато е в Западна Европа. Защо в Западна Европа този разговор не съществува? Да, в Европейската комисия има обсерватория за наблюдение на цените. Важно е да се знаят как ситуират цените в определените държави за определени стоки. Но това само по себе си няма да реши как да стигне ниска и качествена храна до потребителя.
1: Добре,
0: да
1: днес...
0: Кажа още две причини за високите цени. За основната с господин Янков се съгласихме. И тя зависи само от нас, от България. Предвид. Може да се реши тук. Има още две, които не могат да се решат тук, но ние можем да влияем за тяхното решаване. Едната е зелената сделка. За въглеродните квоти ние плащаме толкова, колкото сега идва по-скъп петрола от войната в Зарево. От порядъка на 1,5 млрд. Евро годишно. Това оскъпява енергията, електроенергията, оскъпява изобщо всичко в България и ни прави неконкурентно способни. От една страна вдига цените, от друга страна намалява конкурентоспособността, така че предприятията да могат да произведат повече и платят по-добри заплати, за да посрещат по-високите разходи. Това е друга група причини, на която може да се влияе. В момента тече обсъждане на Европейската система за търговия с емисии, обществено обсъждане включително, до 8 юни и важно е каква е българската позиция, защото България е сред най-потърпевшите страни в Европейския съюз от зелената сделка.
1: Добре.
0: И още една причина. Разменените санкции с Руската федерация са от същия порядък като щета. Като откъсване на част от пазарните участници, които са най-близки като енергия и като цена себестойност на енергията доставена тук, и като пазар, който е добър за българските производители.
1: Добре, разбрахме ви, това е.
3: То винаги ще има такива външни кризи. Ние днес ще бъдат санкциите, утре ще бъде Ормузкия, на третия ден ще бъде Гренландия или нещо подобно.
4: На министъра на економиката да му е здрав гърба.
3: Въпросът е как нашия пазар реагира и има ли достатъчно устойчив модел, който да го държи в правилния курс, така както утвърдените пазарни икономики могат да реагират, имат имунитет, така да се каже.
1: Да се справят. Финални реплики. Господин Караколев, вие ще бъдете днес, доколкото разбрах на срещата в 2 часа. С какво отивате? С някакво конкретно предложение?
2: С забележка?
1: С две.
4: Едното е КЗП огледално, санкциите по КЗП огледално да бъдат взети както са в КЗК. До 10 или без значение колко процента от оборота. Такива санкции 1000-2000, това трябва да отпада категорично процент от оборота. Това е формулата, която работи. Първо предложение. Второ предложение, част по-скоро цялата държавна машина, говоря Българска банка за развитие, Държавен фонд земеделие, Министерство на земеделието и храните, да започват да подпомагат, но не само по форма, кооперативи и техни съответно места, където да продават своята продукция. Пак го казвам, ако днеска ние имахме нашата магазинна мрежа, сиренето ще же струва в нашите магазини 6 евро.
1: Господин Янков, не знам дали ще бъдете на среща днес, едва ли, но финалът е за вас.
2: Да, добре е правителството да намали малко риториката за бухалките и тоягите и да си поговори малко за морковите в икономиката, защото така се расте. Така се създава положителна динамика, така се създават положителни очаквания и оптимизъм у инвеститорите. Така се вдига и нивото на конкуренцията, когато се вкарват нови участници на пазара и се увеличава предлагането. И това другото, което трябва да направи правителството спешно, разбира се, е да приеме един балансиран бюджет без дефицит. И да спреме с модерната лява политика, която остана причина за тази инфлация през последните 5 години. Това са нещата, които трябва да се случат. Разбира се, по-добре е да се подпомагат производителите, така че те да станат конкуренти или да направят пазара по-шарен, по-разнообразен, с по-голям избор, а не да се удрят дистрибуторските вериги и търговците, защото това само задълбочава кризата.
1: Добре, благодаря на всички ви, че бяхте с нас тази сутрин. Следим и срещата днес в ранния следобед и новините от нея. Благодаря ви. Реклама сега.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Hitmax. Тази седмица опитай и вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Скъпи гардероба.
3: Разбрах, ще поправя вратата.
2: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
4: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
6: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
7: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
8: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
9: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
11: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
12: 366.
13: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
14: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
15: Професионално почистване.
16: Вълшебните метли.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
17: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
15: Професионално почистване – вълшебните метли.
18: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
19: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor. Екзотиката е достъпна.
12: Дубай.
3: Абу Даби.
12: Израел.
3: Марокко.
12: Тенерифе.
3: Куба.
12: Мексико.
3: Бразилия.
12: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
12: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
20: Здравейте! Днес обстановката в страната ще е по-спокойна, но ще остане хладно. През деня повече облаци ще има на северо-исток и югозапад, където отново ще има кратки превалявания. В останалата част на страната ще се радваме на повече слънце, а вятърът вече ще е доумерен с посока от северо-запад. Максималните температури ще достигат от 16-17 градуса на северо-исток до 22-23 на югозапад. В планините денят започна със слънце, но след обед облаците ще се увеличат и на места предимно в Рио-Родопския масив ще превали. През следващите няколко дни времето в страната ще бъде приятно и предимно слънчево с температури между 20 и 25 градуса. Все пак след обед на места в Западна и Централна България ще се заоблачи и ще превали и прегърми. В неделя грамотевични бури ще се развиват на повече места, като ще бъде и по-хладно. През първите няколко дни от новата седмица ще продължи да вали, като се повишава риска от градушки, а температурите трудно ще превишават 20 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден!

0: Протест срещу отглеждането на телета в клетки започва в района на Народното събрание в този момент. Организаторите от невидими животни планират да посрещат депутатите, които отиват на работа, като им покажат клетки, в които у нас все още се отглеждат животни за мляко. 150 000 души вече са подкрепили петицията на организаторите за премахване на клетките за телета, като целта е след като бъде внесена в парламента, тя да доведе до законодателни промени. Ева Костова ще видим и чуем сега, заедно с нейните събеседници. Еве, добро утро, там ли са вече клетките?
1: Добро утро. Да, Мира, можете да ги видите зад мен. Тези клетки, които са направили организаторите, са символични. Хората вътре, това са техни доброволци, които с присъствието си целят да покажат колко пространство всъщност има едно животно, което е поставено в една такава клетка. Стефан Димитров сега е с нас тази сутрин. Той е председател на организацията, инициатор на всичко, което виждате в момента. Добро утро.
2: Добро утро.
1: Казах току-що, че това е пространството, с което разполагат и животните, когато ги поставят в тези клетки. Има ли някакви изисквания за размера им?
2: Изискването за размера е клетката да е достатъчно голяма, че телето да е способно да се обърне в нея. Това е минималното изискване. На практика много често е
1: и максималното.
2: Толкова размера, който се използва, да.
1: Колко, на каква възраст са телетата, които се поставят в такива клетки? И основният въпрос, защо се прави това?
2: Ами, това е една изключително жестока практика, която се среща в част от най-големите промишлени кръвеферми в България, при която телето от самото си раждане се откъсва от майката и се затваря в тази клетка, която е два по-голяма от самото него, единична изолационна клетка. Това представлява. Телето прекарва в тази клетка и намърда от нея месеци наред от раждането си, първите месеци от живота си, на практика може да кажем детство зад железни решетки или в бетонена килия.
1: Може най-много да се обърне. Това е максималното движение, което му е по възможностите.
2: Да се обърне и да легне. Това е изискването, което е по закон. Това е на практика, което се вижда в голяма част от ферми.
1: И защо? Защо се прави това? Защо се отглеждат телета все още по този начин?
2: Това е технология, която е била измислена преди 50 години, когато се е индустриализирало говедовъдството, и тогава са вярвали, че това е единственият начин да се контролира разпространението на заболявания, когато има висока гъстота на отглеждане на животните. От тогава обаче са минали 50 години и науката е напреднала страшно много, животновъдството е напреднало много и днес вече знаем, че съвременното и хуманно отглеждане на телетата без клетки, напротив, фермери ми казват, има десетки такива, с които съм говорил, които са си премахнали клетките през последните 2, 3, 5, 10 години и те самите казват, напротив, добре, че ги махнах тези клетки, родих се, по-ниска заболеваемост има сега, по-ниска смъртност, по-малко работа за мен като фермер, по-добри резултати постигат самите фермери, така че това е всъщност бъдещето на животновъдството и това е прогреса, който много от самите фермери вече виждат, че действително е по-добрия вариант. Затова и държа да подчертая, това е една кауза, за която заставаме не само организациите за защита на животните, а също така и едни от най-големите представителни браншови и развъдни организации в сектора, именно защото това има ползи за самия бранш.
1: Сега, официална статистика, разбира се, няма за това колко телета се отглеждат в момента в България по този начин. Вие обаче разполагате с своя такава, според която между 25 и 35% от телетата все още в първите си месеци живеят в такива клетки.
2: Да, това е всъщност не наша статистика, а статистика на Държавния институт по аграрна икономика, който проведе икономически анализ, според който именно между 25 и 35 хиляди телета на година се отглеждат по този начин през първите месеци в клетка.
1: И това са не особено пресни данни, а в момента ситуацията може и да е по-различна. Колегите в момента, предполагам, имат възможност да покажат кадри от Италия са. Правени са в Италия, с скрита камера са правени от човек, който е бил на място, където се отглеждат телета по този начин, но вие ми казах, че в България картинката е абсолютно същата.
2: Да, аз съм бил в десетки кръвеферми през последните години и съм видял точно по този начин масово фермите, които използват клетки за телета, изглеждат много подобно на това. Това са абсолютно представителни кадри за България. Абсолютно способни сме да публикуваме такива кадри като разследвания от български кръвефермини, но на този етап Гледаме в една посока до голяма степен и с бранша, и с народните представители, така че не виждаме такава необходимост.
1: Казахте народните представители и да приключим с това, защото вие не правите не само протест тази сутрин, вие имате една петиция, която вече събрала над 150 000 подписа, която ще внесете в Народното събрание. Вече веднъж тя е стигала до там, но поради липсата на време не можа... Докъде стигна всъщност? Била е само на комисия, след това какво се случи? Кажете ни с две думи, докъде стигна тази петиция и това ваше искане за законови промени?
2: В предходното Народно събрание петицията тогава беше 110 000 подписа, сега са 150 000. Беше разгледана в комисия. Тогава депутатите единодушно подкрепиха, но за съжаление не стигна времето за нужните законови промени. Но действително видя се единодушната подкрепа, точно защото няма аргумент това да не се направи. Няма сериозен аргумент. Не би изисквало значителни инвестиции. Държавата може да го подпомогне при един разумен преходен период. Това е възможност не само за по-адекватно отношение към животните в България, но и за ползи за самия бранш и модернизиране на отглеждането в България.
1: Сега ще направите втория опит. Имаме вече нов парламент. Застанали сте буквално под техните прозорци. Така че наново тази петиция ще бъде внесена в Народното събрание с искане, настояване. Имате подкрепа и от страна на депутати, ми казахте вече, с искане и настояване за законови промени. Благодаря ви за това включване.
0: Еве, и аз ви благодаря. Да видим дали този път депутатите ще приемат по-при сърце тази кауза. Прави впечатление огромната подкрепа с 150 000 подписа под петицията. Благодаря на Ева Костова и на нейния събеседник. Сега към най-голямата ядрена катастрофа в историята. Аварията в атомната електроцентрала Чернобил. При експлозията в украинската централа на 26 април 1986 година се издигна гигантски облак с радиоактивен прах, който замърсява огромна територия. Най-малко 350 000 души са избягали или са били принудително изселени от района. 40 години по-късно природата в забранената зона се е възстановила, но войната носи нови опасности. След руска атака срещу електроцентралата съществува опасност отново изтичане на радиация. Още по тази тема в репортажа на Deutsche Welle.
3: От началото на руската инвазия контролът на забранената зона е затегнат. Достъпът е още по-ограничен и се охранява строго. Заради близостта си до границата с Беларус, тя е не само от стратегическо значение, но носи и други опасности.
4: АЕЦ Чернобил и забранената зона граничат с враждебно настроената към нас Република Беларус. Затова ситуацията остава опасна. Макар вече да не е толкова критично и да няма струпване на войски на територията на Беларус, ни е ясно, че през Чернобилската зона минава един от най-важните логистични пътища към Киев. Ние се опитваме да засилим защитата на централата, на цялата зона и на границата.
3: Въпреки всички рискове, работата в зона продължава. Специалисти разчистват терена, проучват радиоактивните отпадъци, правят научни изследвания и се грижат за цялата територия. Въпреки че централата окончателно спира производство на електроенергия през 2000-та година, историята й още не е приключила. В АЕЦ Чернобил казват, има още много работа тук. Дългият и сравнително бавен процес на извеждане от експлоатация е прекъснат след началото на войната. В първия ден на инвазията руската армия окупира централата и околността, поврежда инфраструктурата, минира територията и разрушава системите за сигурност. Но дори след освобождението опасностите остават. През февруари руски дрон Шахет удря защитния саркофаг на четвърти блок. Обвивката е повредена и от тогава пропуска. В момента се извършват ремонт и уплътняване. Ръководството на АЕЦ Чернобил предупреждава, при нов руски удар защитната конструкция може вече да не издържи.
5: Под стария саркофаг, който сам по себе си е нестабилен, се намират стотици тонове гориво, съдържаща маса и радиоактивен прах. При сериозен удар, било по новата или по старата обвивка, ако тя теоретично бъде разрушена, този прах ще се освободи. Това би имало сериозни последици за радиоактивността първо в зоната, а вятърът би я разнесъл във всички посоки.
3: Въпреки статута си на забранена зона, тя не е напълно пуста. Там все още живеят хора, които са се върнали в домовете си, въпреки радиацията, макар че стават все по-малко. Освен това, в зоната живеят работници и учени. Любов работи на смени, 15 дни подред, и по време на дежурствата си живее в Чернобил в една от изоставените къщи. Тя си е създала малък дом, отглежда около 2 дузини кокошки, 8 котки и куче.
6: Бумик. Военните ми подариха куче и го нарекоха Бумеранг.
3: В забранената зона днес отново живеят повече хора, но радиоактивното замърсяване ще остане още хиляди години. Това не е място за живот. В същото време природата е успяла да си върне зоната. Шанс за биоразнообразие, което другаде вече е изчезнало.
0: А за срещите ни, които предстоят след новините в 9, информация сега. 8485 метра над земята. Кой е българинът, покорил петия най-висок връх в света и как се преодолява изкачването при екстремните условия в Хималаите? Две пуми са най-новите обитатели на зоопарка в Бургас. Как се адаптират младите хищници към новата си среда?

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Намери Радио Нова Нюз във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

неделя по Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Ред на новините, 9 минава, здравейте и от мен. Депутатите се заемат втората част от мерките, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Днес народните представители ще гласуват предложенията за промени в закона за защита на потребителите. Най-разгорещен спор в ресорната комисия предизвика идеята за въвеждане на справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула от управляващите, за да могат потребителите да имат база за сравнение, какви трябва да са цените от малката потребителска кошница. Удвоява се и размерът на глобите, които КЗП ще може да налага при открити нарушения. А кабинетът продължава с работата по мерки срещу поскъпването. По инициатива на премиера Румен Радев, днес в Министерския съвет ще бъде проведена широка среща с ресорните министри, браншовите организации в сектор земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите. Фокусът им ще бъде върху следващите стъпки и решения, с които трябва да се повлияе върху цените. Сега и към прогнозата за пазара на горива. Цените им вероятно ще продължат да растат, а запасите в световен мащаб да намаляват. Това коментира в интервюто в новините на Нова председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Важно уточнение. Страната ни е в сравнително добра ситуация, защото разполага с рафинерия, която произвежда всички видове продукти. Ако обаче конфликтът в Близкия изток не бъде прекратен, кризата с горивата ще придобие много по-сериозни мащаби, които неизбежно ще засегнат и нас.
1: Този конфликт, ако се задържи така още до към края на юни, началото на юли, ще видим по-висока цена на Брента, може да достигне 120-150 долара. Ако конфликта продължи и след края на юли, началото на август, тогава вече ще започнем да си задаваме този въпрос, който казахте и вие. Не каква е цената, а какви ще бъдат наличните количества. Защото припомням на зрителите, на пазара липсват 13 милиона барела петрол дневно. Акциза може да се премахне на пропан бутана, да бъде нулев. Това със сигурност ще намали цената с 7, 8 до 10 евро. Другото нещо, което може да се направи, или наистина намаляване на ДДС, или евентуално да се създаде един фонд от допълнителните приходи от ДДС, които идват поради по-високата цена на горивата. И с този фонд правителството да го използва както иска за подпомагане на различни сектори или домакинствата.
0: За правосъдната реформа на фокус на депутатите днес ще са и промените, засягащи съдебната система. След като минаха на първо четене в ресорната парламентарна комисия, днес ще бъдат гласувани трите законопроекта с носители Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. С така приетите текстове на първо четене във временната правна комисия, изглежда ще бъдат ограничени правомощията на членовете на ВСС с изтекал мандат, както и тези на главния прокурор. Промени също са заложени в посока избора парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Трите законопроекта имат и точки, по които се разминават. Какъв ще бъде финалният текст, предстои да стане ясно между гласуванията от депутатите. Сега е водещото от света. Започна официалната програма от посещението на Доналд Тръмп в Китай. Президентът на Съединените щати и китайският лидер Си Цзинпин си стиснаха ръцете пред залата на народа в Пекин. След това направиха традиционната инспекция на гвардейските части и слушаха химните на двете страни. Заедно с Тръмп в Китай са министрите на външните работи, отбраната и финансите. Също и собственикът на Tesla и SpaceX, Илон Мъск, както и изпълнителните директори на Nvidia, Apple и Boeing. Иначе двамата лидери би трябвало да имат два разговора, като първият вече започна. Вашингтон и Пекин имат редица спорове за износа на редкоземни елементи от Китай и износа на високи технологии от Съединените щати. Страните постигнаха премирие в търговската война между двете най-големи икономики, но той изтича през есента. Ще се обсъжда и войната в Иран, и амбициите на Китай да овладее Тайван.
2: Имам голямо уважение към Китай и работата, която вие вършите. Вие сте велик лидер, казвам го на всеки. Понякога на хората не им харесва, но го казвам всеки път, защото е вярно. Аз говоря само истината. И искам да кажа от името на цялата голяма делегация, която имаме, най-големите бизнесмени, най-добрите в света. Поканихме 30 от тях и всички казаха да. И не исках да изпратят втория или третия в компанията, само най-главния. Те дойдоха от уважение към вас и Китай.
0: И още по темата, експерти казват, че начинът, по който Китай посрещна Доналд Тръмп на летището, е показателен за това какво Пекин всъщност мисли за срещата. Човекът, който му стисна ръката в началото на червения килим, е вице-президентът Хан Джън. Експерти по китайска дипломация и история казват за американските медии, че Джън е достатъчно високопоставен, за да изглежда посрещането уважително. Но в същото време постът му е по-скоро церемониален. Това може да значи, че китайците акцентират върху показната страна пред съдържанието на посещението. Джън често е изпращан на церемониални събития, като коронацията на британския крал, например. Но откакто напусна постоянния комитет на Политбюро, влиянието му в Китай е по-слабо. Следващите новини са в обедната емисия в 12 часа. От мен хубав, успешен ден!
3: Здравейте! Днес обстановката в страната ще е по-спокойна, но ще остане хладно. През деня повече облаци ще има на северо-исток и югозапад, където отново ще има кратки превалявания. В останалата част на страната времето ще е предимно слънчево, а вятърът вече ще е доумерен от северо-запад. Максималните температури ще достигат от 16-17 градуса на северо-исток до 22-23 на югозапад. Край морето стойностите ще останат под 20 градуса. По северното крайбрежие ще е облачно с слаби валежи, докато на юг слънцето ще е по-щедро. Морската вода е със стойности от 12 до 16 градуса, а вълнението на морето е спокойно. В петък и събота ще се радваме на слънце и дневни температури до 20-25 градуса. Все пак след обед на места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. В неделя гръмотевични бури ще се развиват вече на повече места, като ще бъде и по-хладно. През първите няколко дни от новата седмица ще продължи да вали, като се повишава и риска от градушки, а температурите трудно ще превишават 20 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Две пуми са най-новите обитатели на зоопарка в Бургас. Животните, мъжка и женска пума, са млади на около 10-11 месеца и са пристигнали от приятелски зоопарк. За по-малко от 10 дни те вече са се адаптирали към новия си дом, а то е просторна волиера с площ близо половин декар, която предлага разнообразни възможности за игра и за активност. Още подробности сега от Цеца Алексова, която включваме. Добро утро, Цеца. Имат ли си имена двамата млади?
1: Двамата млади, само единия момченцето си има име и то е Стенли. Стенли в далечината на волиерата е там зад борчето, ще го видите. Той току-що закуси. Искам да кажа, че дамата е изключително своенравна и въпреки опитите ни, тя тази сутрин не пожела да излезе, за да се покаже пред нашата камера. До мен сега е Кръстю Дъбов, който е управител на зоопарка. Кажете ни, кое е любопитното? Разбрахме, че са на около 10-11 месеца тези младите.
2: Точно така. Добро утро на всички. 10 месечни са и мъжкия, и женската. Мъжкият е изключително социален. По принцип са единствените пуми в момента в България, във всички други зоопарки, които пуми няма. Направили сме изключително голямо заграждение за тях с всички възможни удобства. Имат си лежанки, височината на съоръжението е около 4 метра, така че могат да скачат, да играят.
1: Колко време им беше необходимо да се адаптират към условията в зоопарка?
2: Вие знаете, че аз имам особен подход към всички големи котки. Тук също успях, нали, по някакъв начин да му влезе под кожата, особено на мъжкия. В момента той е доста социален и може би около 4-5 дни бяха достатъчни, за да си дойде всичко на мястото.
1: Коя е страната на пумите и как се адаптират по нашите географски ширини? По някакъв начин пречи ли им, примерно, разликата в климата, в природата?
2: При нас просто е идеалният вариант за тях. Те са свикнали в сурови условия, в тайгата и в горите на Северна Америка, където условията са изключително сурови, много издръжливи животни, малко по-големи стават отколкото леопардите. Около 2 метра дължина е големината на мъжкия при тези животни. По принцип храната основната им е дивеч, който включва и птици, и бозайници.
1: Тази сутрин видяхме, че хапна почти едно голямо пиле. От тук насетне да ни кажете на колко често трябва да се храни, какво е количеството храна, което поема, примерно на денонощие или на седмица?
2: Те са порциона на не само на пумите, а на всички големи котки в нашия зоопарк е изключително разнообразен. Трябва да кажа, че вътре в като меню днеска той получи около 3,5 кг, меко казано, пиле, голямо бройлерно, което хапна малко повече от половината. По принципа порциона влиза заешко, влизат пътпадъци, влиза също някакви други птици, ако имаме, които можем да дадем, нали? И телешко, и конско също.
1: На каква възраст можем да говорим за размножителен период, въобще за размножаване при тях? И те, казахте, са момче и момиче. Имат ли родствена връзка и можем ли в бъдеще, ако няма да очакваме от тях потомство?
2: Нямат родствена връзка, от различни родители са и от различни места са, така че задължително можем да очакваме добро потомство от тях. Възрастта за размножаване по принцип при големите котки настъпва след година и половина-две, но около 3 години е най-доброто, когато вече са наистина възмъжали и когато са достигнали нормалния си размер.
1: И сега виждате отново Стенли, който така с любопитство ни поглежда, откакто сме тук. Понякога идва към нас да ни подуши, да ни погледа. Сега доста така плахо отстрани ни наблюдава. Вероятно се плаши от камерата. Важно е да кажем, че той си има име, но дамата, която днес не пожела да се открие пред нашата камера, си чака осиновители, които да й дадат името.
0: Да, Цети, благодаря ти. Сигурна съм, че някакво много красиво име ще се намери и за нея. Български успех високо в Хималаите. Разложкият алпинист Георги Колевичин покори връх Макало, петия най-висок връх в света и един от най-трудните 8000-ници на планетата. 35-годишният българин е изкачил върха с височина 8485 метра, след дни на тежка аклиматизация, екстремни условия и сложен финален маршрут над 8000 метра. Това е вторият 8000-ник в кариерата му след Манаслу, покорен миналата година. Самият Колевичин определя изкачването като част от проекта си 14 мечти, амбицията да достигне всички 14 8000-ника в света. Успехът му вече предизвика вълна от поздравления, от разлог и не само от алпийската общност у нас. Вижте какво каза той пред Ивана Иванова.
3: 9 май 2026 година. Връх Макалу. 8485 метра. Поздрави на всички!

Аз в лагер на връх Макаво. Доста труден връх, както и така имах предположения. Много по-техничен от първият ми 8000-ник, а именно връх Манасу. Но за радост всичко мина успешно. Най-важно е, че съм жив и здрав. Експедицията мина по план. Пристигнах в Непал на 14 април и на 16 тръгнах от Катманду. Първо с въздушен транспорт до Лукла и от Лукла до базов лагер на Макаву. Имах 7 дни трекинг, който се явява като една начална аклиматизация за изкачването на върха.

прекрасният момент определено беше слизането от върха, някъде на около 8400 метра. Там е една от най-техничните части. Времето беше така започнало да се разваля. Ето, че съм тук и се справих. Понякога време на моите изкачвания, особено в завършващата част, така проява на едно чувство на бесилие. И винаги намирам мотивация, казвам си, не, трябва да продължа, защото не ми се иска да идвам втори път пак тук, да минавам през всичкото това нещо.

0: след една такава експедиция, когато човек прекарва доста време, доста дни сред лед, сняг, самота, лично според мен се променя малко ли много. Някакси повече започва да цени живота. Поне при мен така се случват нещата. Повече се замислям. Особено като си сам. По време на тези експедиции най-често се замислям, разбира се, за най-близките ми хора, именно моето семейство.
1: Да се надявам, всичко ще бъде наред. И след около 10-12 часа да съм навърх Макалу. Поздрави с тази невероятна гледка. Е, пръзвай, държи! Благодаря!

0: Следващият връх ще бъде пак 8000-ник. И се надявам да имам отново успех. Благодаря ви. Чао, чао.
1: Поздравления за Георги. Сигурна съм, че и върхът е бил покорен от неговата усмивка. Видяхме току-що. Ще го чакаме в България. Сега минути за реклама.

0: Ами секунди имаме до финала на предаването за днес, така че към Вили с най-важното.
1: Да, ами вече се изморихме с теб да обясняваме за промените, които предстоят, но така или иначе днес е важен ден в парламента, ще се повторим, следим какви крайни промени ще бъдат всъщност гласувани, като втора точка са и промените.
0: Закона за КЗК имаш предвид.
1: Първо КЗК, да, после да видим какви ще са и крайните вече общи решения за промените в Закона за съдебната власт, който също много така внимателно следим.
0: Да, по отношение на цените има и голяма среща днес по инициатива на премиера с представители различни бранчове. Точно така, да. Следим новините, всичко важно в новините. Не пропускайте новините в 12 и по-нататък в програмата на Нова телевизия. Също Вили, благодаря ти, че беше с нас тази седмица, която знам, че в този момент за теб приключва поне като работна седмица. Приятен ден на всички наши зрители. Останете с Гала и на кафе.
1: Хубав ден.
0: Ще бъде интересно. Приятен ден.

0: Програмей България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай и вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май.

0: условия на comset.net.
1: Мечтай и пътувай! На 30 и 31 май София ще бъде домакин на първото туристическо изложение на открито Travel Fest, което ще се проведе пред билетния център на НДК. На едно място ще откриете най-добрите предложения за пътувания в България и по света. Открийте нови дестинации, интересни преживявания и специални предложения за почивка. Заповядайте на Travel Fest на 30 и 31 май пред билетния център на НДК.
2: Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Combo, Vivaro и Movano. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилерите на марката.
3: Вълшебни метли от вълшебните метли.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
6: Кайро.
5: Гиза.
6: Александрия.
5: Луксор.
6: Аслан.
5: Абу Симбел.
6: Хургада.
5: И Червено море.
6: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Депутатите се заеха с втората част от мерките, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Започнаха дебатите по предложенията за промени в Закона за защита на потребителите. Основна тема е идеята за въвеждане на справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула от управляващите, за да могат потребителите да имат база за сравнение какви трябва да са цените. Удвоява се и размерът на глобите, които КЗП ще може да налага при открити нарушения. А кабинетът продължава с работата по мерки срещу поскъпването. По инициатива на премиера Румен Радев днес в Министерския съвет ще бъде проведена широка среща с ресорните министри, браншовите организации в сектор земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите. Фокусът им ще бъде върху следващите стъпки и решения, с които трябва да се повлияе върху цените. На фокус на депутатите днес ще са и промените, засягащи съдебната система. След като минаха на първо четене в ресорната комисия, днес ще бъдат гласувани трите законопроекта с вносители Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. С така приетите текстове на първо четене във Временната правна комисия, изглежда ще бъдат ограничени правомощията на членовете на ВСС с изтекал мандат, както и тези на главния прокурор. Промени също са заложени в посока избора парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Трите законопроекта имат и точки, по които се разминават. Какъв ще бъде финалният текст, предстои да стане ясно между гласуванията от депутатите. От света. Започна официалната програма от посещението на Доналд Тръмп в Китай. Президентът на Съединените щати и китайският лидер Си Цзинпин си стиснаха ръцете пред залата на народа в Пекин. След това направиха традиционната инспекция на гвардейските части и слушаха химните на двете страни. Заедно с Тръмп в Китай са министрите на външните работи, отбраната и финансите. Също и собственикът на Tesla и SpaceX Илон Мъск, както и изпълнителните директори на Nvidia, Apple и Boeing. Иначе двамата лидери би трябвало да имат два разговора, като първият вече започна. Вашингтон и Пекин имат редица спорове за износа на редкоземни елементи от Китай и износа на високи технологии от Съединените щати. Страните постигнаха примирие в търговската война между двете най-големи икономики, но той изтича през есента. Ще се обсъжда и войната в Иран, както и амбициите на Китай да овладее Тайван. Експерти казват, че начинът, по който Китай посрещна Доналд Тръмп на летището, е показателен за това какво Пекин мисли за срещата. Човекът, който му стисна ръката в началото на червения килим, е вице-президентът Хан Джън. Експерти по китайска дипломация казват за американските медии, че Джън е достатъчно високопоставен, за да изглежда посрещането уважително. В същото време, постът му е по-скоро церемониален. Това може да значи, че китайците акцентират върху показната страна пред съдържанието на посещението. Джън често е изпращан на церемониални събития, като коронацията на британския крал, например. Но откакто напусна постоянния комитет на Политбюро, влиянието му в Китай е по-слабо. Времето. Посрещахме четвъртък с очаквано ниски температури при зори. Денят ще е слънчев с времени увеличения на облачността след обед. Ще превали за кратко на изолирани места в Източна България и в Рило-Родопската област. Без силни пориви на вятъра днес. Дневните температури ще са между 15 и 20 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата GoPlus. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
2: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Петре, много ми е твърдо.
8: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
9: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
7: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
8: Ама, Миме, това са само цветя.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
7: Петре, втвърди ли се?
8: Не, Миме, помогни ми.
9: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
10: Останалото е въпрос на подсъзнание.
9: HBO-та. Защото помага.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
12: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
13: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
14: On Clinic – подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
15: 21 години On Clinic България – лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се!
16: Консултирай се сега!
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
15: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
17: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
18: Събуди се!

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес през деня повече облаци ще има на северо-исток и юго-запад, където отново ще има кратки превалявания. В останалата част от страната ще е слънчево, а вятърът ще е умерен от северо-запад. Максималните температури ще достигат от 16 градуса на северо-исток до 23 на юг. В петък и събота ще се радваме на слънце и дневни температури до 25 градуса. Все пак след обед на места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. В неделя грамотевични бури ще се развиват на повече места, като ще бъде и по-хладно. Такова ще е времето, останете с нас.
1: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
3: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
2: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
4: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
7: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
9: Къде са топ преживяванията за подарък?
10: Gift Tube!
9: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
10: Gift Tube!
9: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
10: Gift Tube!
9: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Хайде, за здраве!
15: За здраве!
16: Excuse me, това голямо Враново?
14: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
16: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Депутатите се заеха с втората част от мерките, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. Започнаха дебатите по предложенията за промени в Закона за защита на потребителите. Основна тема е идеята за въвеждане на справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула от управляващите, за да могат потребителите да имат база за сравнение какви трябва да са цените. Удвоява се и размерът на глобите, които КЗП ще може да налага при открити нарушения. А кабинетът продължава с работата по мерки срещу поскъпването. По инициатива на премиера Румен Радев днес в Министерския съвет ще бъде проведена широка среща с ресорните министри, браншовите организации в сектор земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите. Фокусът им ще бъде върху следващите стъпки и решения, с които трябва да се повлияе върху цените. На фокус на депутатите днес ще са и промените, засягащи съдебната система. След като минаха на първо четене в ресорната комисия, днес ще бъдат гласувани трите законопроекта с носители Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. С така приетите текстове на първо четене във временната правна комисия, изглежда ще бъдат ограничени правомощията на членовете на ВСС с изтекал мандат, както и тези на главния прокурор. Промени също са заложени в посока избора парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Трите законопроекта имат и точки, по които се разминават. Какъв ще бъде финалният текст, предстои да стане ясно между гласуванията от депутатите. От света. Започна официалната програма от посещението на Доналд Тръмп в Китай. Президентът на Съединените щати и китайският лидер Си Цзинпин си стиснаха ръцете пред залата на народа в Пекин. След това направиха традиционната инспекция на гвардейските части и слушаха химните на двете страни. Заедно с Тръмп в Китай са министрите на външните работи, отбраната и финансите. Също и собственикът на Tesla и SpaceX Илон Мъск, както и изпълнителните директори на Nvidia, Apple и Boeing. Иначе двамата лидери би трябвало да имат два разговора, като първият вече започна. Вашингтон и Пекин имат редица спорове за износа на редкоземни елементи от Китай и износа на високи технологии от Съединените щати. Страните постигнаха примирие в търговската война между двете най-големи икономики, но той изтича през есента. Ще се обсъжда и войната в Иран, както и амбициите на Китай да овладее Тайван. Експерти казват, че начинът, по който Китай посрещна Доналд Тръмп на летището, е показателен за това какво Пекин мисли за срещата. Човекът, който му стисна ръката в началото на червения килим, е вице-президентът Хан Джън. Експерти по китайска дипломация казват за американските медии, че Джън е достатъчно високопоставен, за да изглежда посрещането уважително. В същото време, постът му е по-скоро церемониален. Това може да значи, че китайците акцентират върху показната страна пред съдържанието на посещението. Джън често е изпращан на церемониални събития, като коронацията на британския крал, например. Но откакто напусна постоянния комитет на Политбюро, влиянието в Китай е по-слабо. Времето. Посрещахме четвъртък с очаквано ниски температури призори. Денят ще е слънчев с времени увеличения на облачността след обед. Ще превали за кратко на изолирани места в Източна България и в Рило-Родопската област. Без силни пориви на вятъра днес. Дневните температури ще са между 15 и 20 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните две метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Миме, кажи на това дете да спре.
5: Петре, и токът теб не разбира от дума.
6: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
4: Миме, кажи му да спре.
5: Петре, искаш ли аз да го заместя?
6: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
13: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
14: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
15: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
16: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: Radio Nova News. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
5: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
6: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
5: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
7: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
8: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
7: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
8: За здраве!
9: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
10: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
11: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
10: А на 0876, 3x08, ли ще ги поръчвахте?
11: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
10: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
12: Сицилия.
13: Гарантирани места и атрактивни цени.
12: Палермо.
13: Етна.
12: Таурмина.
13: Изола Бела.
12: Агридженто.
13: Ното.
12: И Сиракуза.
13: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
12: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Бохемия.
14: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
15: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата GoPlus през приложението Yetel.

0: Двойни глоби за нарушения с цените на стоките прие парламентът. Междувременно как от цена 2,50 при производител, доматите стигат до над 5 евро на пазара и в магазина.
1: Трябва светляне на сектора задължително. И задължителна регистрация по ДДС.
0: Депутатите приемат на първо четене очакваните промени в съдебната власт. Доналд Тръмп и Си Цзинпин се срещнаха в Пекин. Светът очаква да разбере за какво ще се споразумеят. И още протест в клетки в центъра на София.

0: На 14 май започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Двойни глоби за нелоялни търговци ще налага Комисията за защита на потребителите. Това решиха депутатите, които приеха на първо четене и втората порция от мерки на управляващите срещу галопиращите цени. Друга основна задача за парламента днес е да гласува и старта на голямата реформа в съдебната власт. Това са три законопроекта на Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Нашите репортери разказват първо към битката с високите цени и Мариана Турманова. Добър ден.
1: С промените в Закона за защита на потребителите, депутатите първо удължават срока на действие с още една година на Закона за еврото, тъй като според управляващите плавният преход все още не е приключил. Така, за да увеличат цената на стока или услуга, търговците ще трябва да докажат, че това е икономически обосновано. Ако бъде открито нарушение, то пък от Комисията за защита на потребителите вече ще могат да налагат двойни глоби. Така, например, за едноличните търговци и юридически лица при нарушение глобата е от 5 до 100 000 евро. При повторно нарушение двоен размер и това важи за всяка стока или услуга по-отделно. Промените бяха приети с подкрепата на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ и Демократична България гласуваха смесено против и въздържал се, а Продължаваме промяната и Възраждане бяха против.
2: С новите мерки управляващите предлагат по-високи глоби и повече прозрачност на формирането на цените.
3: И хората казват категорично, че не искат да плащат данък алчност. Справедливата цена наистина е тази цена, която ясно показва ценообразуването, а не надуването на тази цена. Не спекулативното увеличение.
2: Именно предложението за справедлива цена предизвика спор. Тя ще се пресмята по формула на Министерството на икономиката. Целта е по нея потребителите да се информират какви трябва да са нормалните наценки.
4: Съдът на Европейския съюз многократно е постановявал, че държавата не може да определя правилни или справедливи цени. Две решения на Европейския съюз са категорични, че държавата не може да влияе.
5: Трябва да има ясен критерий, който може да се определи какво е справедлива цена. За да не стане като административна референтна цена.
6: Пазара не знае, но Министерство на икономиката всичко знае. Внушението е, най-добре знае какви трябва са цените, е министъра на икономиката, който всеки ден ще ги определя. Това е много голяма грешка и действително може да повиши цените.
2: От опозицията смятат още, че новите правила няма да доведат до очаквания ефект и дори може да предизвикат обратен.
7: Този популизъм може да доведе до допълнителна инфлация. Казах ви го вчера, казвам ви го и днес. Тази мотика вече е настъпвана в Унгария.
8: Това, което обсъждаме като законопроект, е всичко друго, но не и нещо, което ще направи така, че цените да паднат.
9: Комплексни мерки по отношение на българското земеделие и изсветляване на цените ще има сигурно целите 4 години. И нямаме амбицията от първия ден да направим всички тези неща, но това е първата крачка. Един автомобил, когато го оправя един техник, няма една отвърка и един ключ, а трябва да има целият комплект от инструменти. Това е част от тези комплект инструменти. Първият такъв.
2: За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: А кабинетът продължава с работа по мерки срещу поскъпването. По инициатива на премиера Румен Радев днес в Министерския съвет ще бъде проведена широка среща с ресорните министри, браншовите организации в сектора земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите. Фокусът им ще бъде върху следващите стъпки и решения, с които трябва да се повлияе върху цените. А цените на доматите и краставиците продължава да е водеща потребителска тема. До 5 евро за килограм струват доматите на някои места в страната. Производители посочват подобни ставки като напълно логични заради огромните разходи, които те имат през цялата година. Още ще ни каже сега Антон Чавдаров.
10: Добър ден! На цена от около 2 евро и 40 цента излизат доматите от оранжериите в региона на Кресна и Струмяни. След това на пазара понякога те поскъпват значително. Печели ли някой скрито и има ли спекула? Са двата въпроса, които вълнуват обществото. Отговорът обаче е труден, защото веригата от оранжерията до щанда често е много дълга и обуславя сериозни разходи, било то на производителя за торове или семена, или пък на прекупвача за гориво. И както все все повече родни производители обичат да казват, българските плодове и зеленчуци са на път да се превърнат в бутикова стока. Нека видим още.
11: Цената е висока, защото разходите са високи. Поне 30% е поскъпнало всичко. И няма как да са... Няма как цената да е по-ниска. Това е много относително. Никой не може да каже колко е фиксираната печалба на мене или на тези след мене. Но всеки има рискове. По друг начин трябва да гледаме на този проблем. Не да съпоставяме една част от веригата, в случая прекупвачите с нас производителите. Не бива. Защото аз не мога да бъда и прекупвач и производител. Не може, защото няма кой да го прави това. Няма кой да превозва каквото и да е, дали ще е домати, краставици, зелета, каквото се... Дори на някои колеги да не им се иска, трябва светляне на сектора задължително. И задължителна регистрация по ДДС.
0: Сега и към прогнозата за пазара на горива, цените им вероятно ще продължат да растат, а запасите в световен мащаб да намаляват. Това коментира в интервюто в новините на Нова председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Важно уточнение, страната ни е в сравнително добра ситуация, защото разполага с рафинерия, която произвежда всички видове продукти. Ако обаче конфликтът в Близкия изток не бъде прекратен, кризата с горивата ще придобие много по-сериозни мащаби, които не неизбежно ще засегнат и нас.
12: Този конфликт, ако се задържи така още до към края на юни, началото на юли, ще видим по-висока цена на Брента, може да достигне 120-150 долара. Ако конфликта продължи и след края на юли, началото на август, тогава вече ще започнем да си задаваме този въпрос, който казахте и вие. Не каква е цената, а какви ще бъдат наличните количества. Защото припомням на зрителите на пазара, липсват 13 милиона барела петрол дневно. С акциза може да се премахне на пропан бутане, да бъде нулев. Това със сигурност ще намали цената с 7, 8 до 10 евро. Другото нещо, което може да се направи, или наистина намаляване на ДДС, или евентуално да се създаде един фонд от допълнителните приходи от ДДС, които идват поради по-високата цена на горивата. И с този фонд правителството да го използва както иска за подпомагане на различни сектори или домакинствата.
0: На фокус на депутатите днес ще са и промените, засягащи съдебната система. След като минаха на първо четене в ресорната парламентарна комисия, днес ще бъдат гласувани трите законопроекта с вносители. Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Започнаха ли вече разискванията и какво съдържат промените? Ще разберем сега от Иляна Шишкова. Здравей!
13: Здравейте! Преди минути в първото си изказване от парламентарната трибуна, Янка Тянкова, която е председател на парламентарната временна правна комисия, започна да представя доклада. А той представлява обединените три законопроекта, които във вторник депутатите приеха на първо четене в комисия. Основните неща в трите законопроекта. По предложение на Прогресивна България, Висшият съдебен съвет, чийто мандат е изтекал преди повече от една година, няма да може да назначава административни ръководители. Отново по предложение на Прогресивна България, всеки, който е бил главен прокурор, председател на Върховния касационен или Върховния административен съд, както и техните заместници, няма да имат право да бъдат номинирани за членове на съдебния парламент. По предложение на Демократична България, пък министърът на правосъдието ще има право да обжалва решенията на ВСС и до излизане на окончателното решение на Върховните магистрати от административния съд, това решение ще се спира. А по предложение пък на Продължаваме промяната, една трета от номинациите за членове на Висшия съдебен съвет трябва да идват от гражданската квота. Дали и какви от всички тези предложения ще минат на първо четене в зала, ще разберем.
0: Иляна Шишкова, благодаря ти. Поредно заседание по делото Сияна в Плевенския окръжен съд. Оказва се, че още не е готов новоназначената комплексна автотехническа и медицинска експертиза. Заседанието обаче се провежда заради формалности. Какви са те, включваме Мартин Георгиев. Да ни каже здравей.
14: Здравей от окръжен съд. В Плевен формалностите са да страните да приемат това, че дядото на Сияна, който е управлявал автомобила в тази зловеща катастрофа преди повече от година, да бъде прегледан от вещото лице. И така, както знаете, заради събарянето, така казано, на предната експертиза е назначена нова такава, която се оказва, че още не е готова, ще бъде готова в юни месец. А Николай Попов, бащата на Сияна, подчерта отново, че правосъдието се бави и е забавено заради проблема с така наречените вещи лица, поискайки да има техен регистър, да има проверки на Сметната палата за това как те докарват доходите си. За забавеното правосъдие и за поредното протакане на делото Сияна, чуйте още.
15: Поредно заседание, това дело тръгна в руслото на всички останали дела. Бавно правосъдие, протакане, различни процесуални спънки се получават и това най-вече заради вещите лица. Един от огромните проблеми в правосъдието са именно вещите лица и експертизите, които те изготвят не само по наказателните, а и не само по делата за ПТП, ами по всички дела. Ще заседава съда, за да приема една декларация от дялото на Сияна, че е съгласен да бъде прегледан, но абсолютно формално си нещо, което е излишно, но от съда така е преценил. Ние ще се съобразяваме с него и сме подготвили необходимите документи.
16: Голяма полицейска акция срещу имотни измами се провежда в този момент в столичния квартал Факултета. Има ли арести на място? Иван Кънчев, който включваме сега. Здравей!
17: Здравейте, да, ние се намираме в Факултета. Сега и колегата ще ви покаже как изглежда ситуацията при нас. По неофициална информация разбрахме, че има двама задържани, като най-вероятно става въпрос за едно знаково лице от активния криминален контингент, Георги Янев с прякор Джеймс, както и бившия столичен нотариус с отнети права Борис Янков. В момента тече операцията по задържането на още хора. Виждате, тук е засилено полицейското присъствие, включително в този момент дойде и жандармерията, а преди малко тук имаше и група познати най-вероятно на задържаните, които така не искаха да дадат допълнителна информация всъщност с какво са се занимавали. Това, което обаче ние успяхме да разберем, че преди време също имало разследване за същите хора. Тогава предположенията са били, че те са отнемали имотите на възрастни, на психично болни хора с различен вид схеми. Освен тук, акцията тече на още няколко адреса. Продължаваме да следим.
16: Иван Кънчев, с тази информация благодаря ти. Регионалният министър Иван Шишков се зае с първата си задача – решаването на проблема с огромното свлачище в Родопите. 14-ти ден вече пътят Смолян-Пампорово е затворен. Днес министърът с депутати от района и експерти се събират в Смолян, за да набележат спешни мерки за укрепване на свлачището и възстановяването на отнесения път. Благой Бекриев ще ни каже повече за това. Здравей!
18: Добър ден, Невена. Срещата продължава и в този момент в сградата на община Смолян зад мен. На нея трябва да бъдат представени последните данни за състоянието на свлачището, както и плановете за неговото укрепване. Ще бъде обсъдена и възможността за изграждането на обходен път над свлачищния терен. По-късно на място специалисти от геозащита Перник ще установят дали свлачището продължава да бъде активно и към този момент. Регионалният министър Иван Шишков на влизане в залата заяви, че ще направи оглед на място и ще огледа язовира и каптажите в района. Той подчерта, че до седмица ще има окончателно решение кога и как ще започне укрепването на свлачището, както и конкретни срокове за възстановяването на отнесения главен път Смолян-Пампорово. Според него причината за всичко това е преувлажняване на ската. Чуйте какво каза още той.
19: Тоест, това преувлажняване със сигурност се е получило от някаква най-вероятно намеса или ненамеса човешка. Искам да проверя с очите си да видя къде евентуално може да е проблема. Изследваме всичко, изследваме включително язовира, защото язовира поне до този момент услужливо ми дадаха документи от периода от 2012 година, но продължавам да нямам документи от преди 2012 година, в които започвам да имам съмнения. Надявам се тези съмнения да не се окажат част от проблема. Ще направим така, че да намерим най-бързото техническо решение, защото колкото по-бързо възстановим пътя, независимо дали ще е по-скъпо или не, вече най-важното е скоростта, с която може да възстановим пътя.
16: Повече от 2 часа говориха Доналд Тръмп и Си Цзинпин. Президентите на Съединените щати и Китай се срещнаха в Пекин в разговори по редица ключови въпроси. Тонът на Тръмп беше приповдигнат, а казаното от Си звучеше повече като предупреждение. Но още за срещата ще ни каже Галина Петров.
20: Добър ден! Американските медии наричат срещата между Доналд Тръмп и Си Цзинпин историческа. Посещението на американският президент в Китай идва в момент, в който целият свят сякаш е обхванат от смут и безпорядък, пише вестника New York Times. В първите си думи към Тръмп, китайският президент каза, че двете страни трябва да докажат, че са способни да избегнат прекия сблъсък за доброто на целия свят.
21: Китайският лидер декларира, че двете страни могат да имат нормални отношения, както търговски, така и в сферата на отбраната и сигурността. И предизвикателството да постигнат това ще отговори дали са способни да играят ролята на световни лидери.
22: Днешната ни среща може да бъде описана като фокус на глобалното внимание. Светът претърпява ускорени промени, невиждани от век. Международният пейзаж се променя бързо. Светът е достигнал нов кръстопът. Дали Китай и Съединените щати могат да преодолеят така наречения капан на Токидит и да дадат нов пример в двустранните отношения между големите сили? Дали можем да работим заедно за справяне с глобалните предизвикателства?
21: Не се очаква двамата президенти да подпишат голямо всеобхватно споразумение, но вече има резултати, като подновяването от Китай на лицензите на стотици американски компании за износ на фермерска продукция.
23: Президентът Тръмп много иска да се върне в Америка с заглавия за големи продажби, от земеделска продукция до самолети Боинг. Но Китай също иска да получи нещо в замяна, като повече достъп до модерни чипове за развиването на изкуствения интелект.
21: В дневния ред са най-наболелите въпроси в световен мащаб. Войната в Иран, амбициите на Китай да сложи ръка на Тайван и американските оръжейни доставки на острова, както и ограниченията на китайците в износа на редкоземни елементи. Но Тръмп каза, че въпреки всичко Китай и Съединените щати могат да имат най-добрите отношения в историята си.
24: Имам голямо уважение към Китай и работата, която вие вършите. Вие сте велик лидер, казвам го на всеки. Понякога на хората не им харесва, но го казвам всеки път, защото е вярно. Аз говоря само истината. И искам да кажа от името на цялата голяма делегация, която имаме, най-големите бизнесмени, най-добрите в света. Поканихме 30 от тях и всички казаха да. И не исках да изпратят втория или третия в компанията, само най-главния. Те дойдоха от уважение към вас и Китай.
21: Заедно с Тръмп в Китай дойдоха Илон Мъск, директорите на Nvidia, Apple, Boeing, General Electric и много други. Доналд Тръмп казва, че иска Китай да се отвори за големият американски бизнес. Но това е трудно да се направи. Китай има амбиции да развие собствени компании в същите сектори и разглежда американците предимно като конкуренти, а не като инвеститори и партньори.
16: Русия е изпратила над 1500 дрона срещу Украина в сряда и четвъртък. Това обяви президента Володимир Зеленски след последните удари срещу Киев, Одеса и други украински градове през тази нощ. Ракета удари жилищна сграда в столицата. Тече голяма издирвателна операция в търсене на хора под отломките, като първоначално бяха намерени две тела. Кметът на Киев Виталий Кличко каза, че кварталите на левия бряг на Днепър са останали без вода заради обстрел на електростанции и електропреносната мрежа. Отново у нас протест срещу отглеждането на телета в клетки се проведе тази сутрин в района на Народното събрание. Организаторите от невидими животни посрещнаха депутатите, които отиваха на работа, като им показаха клетки, в които у нас все още се отглеждат между 25 и 35% от телетата. 150 000 души вече са подкрепили петицията за премахване на клетките, като целта е след като бъде внесена в парламента, тя да доведе до законодателни промени.
25: Това е една кауза, зад която заставаме не само организациите за защита на животните, а също така и едни от най-големите представителни браншови и развъдни организации в сектора. Една изключително жестока практика, която се среща в част от най-големите промишлени кравеферми в България, при която телето от самото си раждане се откъсва от майката и се затваря в тази клетка, която е едва по-голяма от самото него. Телето прекарва в тази клетка и намърда от нея месеци наред. Това е технология, която е била измислена преди 50 години и тогава са вярвали, че това е единственият начин да се контролира разпространението на заболявания, когато има висока гъстота на отглеждане на животните.
16: Две пуми са най-новите обитатели на зоопарка в Бургас. Животните момче и момиче са млади на 10-11 месеца и са пристигнали от приятелски зоопарк. За по-малко от 10 дни двете пуми са успели да се приспособят и към нашите географски ширини, към новото си жилище, волиера с размер близо половин декар, която разполага с изключително много възможности за забавления. Всеки ден пумите ще хапват около 4 кг месо, основно птици, телешко и конско. Животните могат в годините си на зрялост да достигнат до 2 метра дължина. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Приятен ден!
1: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.
3: Нови епизод.
1: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Лудогорец ще приключи сезона без загуба от новия шампион Левски. На Хюве Фарма Арена двата тима завършиха един на един в среща от четвъртия плейофен кръг на ФБет Лига. Така орлите остават на втората позиция, даваща право на участие в Европа.
1: В шестия двубой между двата тима през сезона влезлият като резерва на почивката Хуан Перея изведе Левски напред 67-та минута. За сините това е първи гол във вратата на орлите през настоящата кампания. До края на срещата разградчани стигнаха до изравнително попадение чрез Дерой Дуарте. Така два кръга преди края Лудогорец има аванс от една точка пред ЦСКА и ЦСКА 1948 в битката за място в Лигата на конференциите.
2: Съжалявам, че не вкарахме първи, за да отворим мача в наша полза. Важно беше да не загубим. Даваме малко шансове на съперника, но трябва да сме по-фокусирани в останалите аспекти на играта. Надявам се и някои футболисти да се завърнат след контузии.
3: Невероятна реакция на моя отбор. Все пак трябва да погледнем и контекста. Вече сме шампиони, а играчите показаха отношение, сякаш от днешния матч зависеше титлата. Мога само да им сваля шапка. Още веднъж искам да благодаря на нашата публика. Невероятна е. Всички ние сме едно семейство и отбора е над всичко.
1: До края на сезона Лудогорец гостува на ЦСКА 1948 на 16 май, а седмица по-късно приема от дома ЦСКА. На Левски предстои вечно дерби срещу армейците.
0: Златен дубъл за Интер под ръководството на Кристиан Киво. След като преди дни си гарантираха скудетото, сега нерадзорите ликуваха из купата на Италия след успех с 2 на 0 на Лацио.
2: По традиция от последните години двубоят за трофея се изигра на стадио Олимпико, столицата на Италия, а Интер

0: реши всичко още преди почивката. Първо, Адам Марушич от Лацио си отбеляза автогол, а друг защитник на Орлите, Нуно Тавареш, допусна грешка, от която се възползва Дензел Дъмфрис. Нидерландецът намери на празна врата Лаутаро Мартинец, който се разписа за 2 на 0. В края на срещата напрежението се покачи след грубо влизане на резервата Педро в краката на Федерико Ди Марко, но ситуацията се размина само с жълти картони. За Лацио предстои градско дерби срещу Рома, който пък е много близо до класиране в Шампионската лига.
1: Манчестър Сити запази шансовете си в борбата за титлата в английската висша лига след победа с 3 на 0 срещу Кристал Палас в отложен матч от 31-я кръг. Въпреки че треньорът Хосеп Гвардиола направи цели 6 промени в стартовия си състав, тимът му вкара 2 гола още през първото полувреме чрез Антуан Семеню и Омар Мармуш, а след почивката се разписа и Савиньо. Така Сити се доближи на 2 точки от лидера Арсенал 2 кръга преди края на сезона. В събота за небесно сините предстои финал за купата на футболната асоциация срещу Челси. Родствените корени и любовта към спорта често раждат красиви истории и големи шампиони. Такъв е случаят с легендата на българската борба Георги Мърков, който вече се радва на успехите на своя внук, носещ неговото име. Как връзката с Тепиха и традицията на българската борба продължават да носят медали, разказваме в следващото видео.
2: Световен шампион през 1971 и олимпийски първенец година по-късно на игрите в Мюнхен, Георги Мърков е сред най-изявените български борци в исторически план. В десетилетията след края на кариерата си той продължава да работи за развитието на спорта и запазва традицията в своето семейство. Така повече от 50 години по-късно вижда с пламък в очите как неговия внук, Георги Мърков младши, става европейски шампион на първенството за кадети в Самоков.
3: Много се радвам, много съм щастлив. Не само заради успеха на внук, а заради българската борба се радвам. България винаги имала борба и ще има.
2: По пътя към финала в категория до 60 кг класически стил, Георги Мърков младши преодолява борци от Армения, Русия и Украина, а в оспорвана последна схватка печели срещу съперник от Германия, за да триумфира със златния медал.
4: Изкарах воля и издържах. Беше трудно. Чувствам се уникално просто. Един път става това. Не съм се чувствал така никога.
2: Макар да е стигнал до върха в спорта преди половин век, Георги Мърков оценява трудностите, пред които сега се изправя неговия внук.
3: Много напред е отишла борбата, много държави участват, много пари се хвърлят за спорта и конкуренцията е много голяма.
2: А за таланта на преден план е примера, оставен от неговия дядо.
4: Много се гордея с това и съм благодарен и се надявам да го задмина в резултатите му.
2: Следващото предизвикателство пред младия ни борец е световното първенство за кадети в Баку през юли.
1: Така се разделяме от екипа ни. Приятен ден!

0: Здравейте! Днес обстановката в страната ще е по-спокойна, но ще остане хладно. През деня повече облаци ще има на северо-исток и югозапад, където отново ще има кратки превалявания. В останалата част на страната времето ще е предимно слънчево, а вятърът вече ще е слаб от северо-запад. Максималните температури днес ще достигат от 16-17 градуса на северо-исток до 22-23 на юг. Край морето стойностите ще останат под 20 градуса. По северното крайбрежие ще е облачно, с слаби валежи от дъжд, докато на юг слънцето ще е по-щедро. Морската вода е от 12 до 16 градуса, а вълнението ще е спокойно. В планините денят започна със слънце, но след обед облаците ще се увеличат и на места, главно в Рио-Родопския масив, ще превали. В по-високите части все още духа умерен северо-западен вятър, който ще задържа температурите по върховете около нулата. Необичайно студено през последните дни е и в Централна Европа, с дневни температури между 10 и 15 градуса. Студът не подмина и района на швейцарските Алпи, където само на около 700 метра над морска височина отчетаха и пролетни снеговалежи. Връщаме се у нас. В петък и събота ще се радваме на слънце и дневни температури от 20 до 25 градуса. Все пак следобед на места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. В неделя грамотевични бури ще се развиват вече на повече места, като ще бъде и по-студено. През първите няколко дни от новата седмица ще продължи да вали, като се повишава риска от градушки, а температурите трудно ще превишават 20 градуса. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде, но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: 366.
7: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
8: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Дибс Song Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте с новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Виолета Манчева. Двойни глоби за нелоялни търговци ще налага Комисията за защита на потребителите. Това решиха депутатите, които приеха на първо четене и втората порция от мерки на управляващите срещу галопиращите цени. С промените в Закона за защита на потребителите, депутатите първо удължават действието на Закона за еврото с още една година, тъй като по думите им плавният преход не е приключил. За да има увеличение на цената при стоки и услуги, търговците ще трябва да докажат, че е икономически обосновано. А кабинетът продължава с работата по мерки срещу поскъпването. По инициатива на премиера Румен Радев, днес в Министерския съвет ще бъде проведена широка среща с ресорните министри, браншовите организации в сектор земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите. Фокусът им ще бъде върху следващите стъпки и решения, с които трябва да се повлияе върху цените. На фокус на депутатите днес ще са и промените, засягащи съдебната система. След като минаха на първо четене в ресорната парламентарна комисия, днес ще бъдат гласувани трите законопроекта за носители Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами. За сега акцията е проведена на два адреса в столицата, разположени в квартал Факултета. Вече има двама задържани, като по информация от разследването е възможно броят на арестуваните да нарасне в хода на операцията. След 3-годишно отсъствие, България отново ще участва в музикалния конкурс Евровизия, като Дара ще представи страната ни с песента «Бангаранга», с която открива втория полуфинал днес във Виена. Песента е вдъхновена от кукирския ритуал. Финалът на конкурса е на 16 май. От света. Повече от 2 часа говориха Доналд Тръмп и Си Цзинпин. Президентите на Съединените щати и Китай се срещнаха в Пекин в разговори по редица ключови въпроси. Тонът на Тръмп беше приповдигнат, а казаното от Си звучеше повече като предупреждение. Американските медии наричат срещата историческа. В първите си думи към Тръмп, китайският президент каза, че двете страни трябва да покажат, че са способни да избегнат прекия сблъсък за доброто на целия свят. Времето. Денят ще е слънчев с времени увеличения на облачността след обед. Ще превали за кратко на изолирани места в Източна България и в Рило-Родопската област. Без силни пореви на вятъра днес. Дневните температури ще са между 15 и 20 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Морските глъбини си остават загадка. Необятната синя шир, тайнствените дълбини и страшната непредвидимост винаги са вдъхновявали или провокирали въображението на хората. Казват, че Свети Елм е покровител на средиземноморските моряци. Преди мъченическата си смърт той дал обет да изпраща знаци на моряците, когато се намират в беда. Понякога в силна буря те виждали мистичен светло-син огън да обхваща мачтата на кораба и чували тайнствени звуци. Това бил добър знак. Свети Елм давал сигнал, че ги закриля в стихията. Но лоша поличба било, ако светлината се спусне на палубата. Това предзнаменувало крушение. Ако пък огънят се появял над главата на човек, това било знак за скорошната му смърт.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване вълшебните метли.
3: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще е миме, от теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
4: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
4: Петре, втвърди ли се?
5: Не миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.
8: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Хайде, за здраве!
13: За здраве!
14: Excuse me, това Голямо Враново?
15: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
14: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
16: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
17: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чиска смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
18: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
19: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Това е Радио Нова Нюс.
1: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата GoPlus. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. До кога ще се търкаляш в леглото?
2: Събота е. До когато си искам.
1: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
2: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Време е да сменим дограмата.
4: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
3: Не забрави и вратите.
4: Къде ще търсим всичко?
3: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
4: А сайта?
3: Да, navarra.bg. Наварра с двойно ра.
4: Перфектното решение. Наварра.
5: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
7: Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: Gift Tube!
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: Gift Tube!
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: Gift Tube!
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
10: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
11: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
12: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
11: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
14: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звънете на 0884-644-444. iCare
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Една стара легенда гласи, че някога един монах помолил за древна милостиня жена на име Хиден. Тя грубо го прогонила. Тогава той отишъл в съседната къща, където живеела Виден. Жената дала на манастирския брат храна и подслон през нощта. На сутринта той пожелал първото нещо, което тя предприеме днес, да бъде богато благословено. Жената започнала да мери лененото си платно, но топчето не свършвало, чак докато платът не изпълнил къщата. С толкова много Виден станала богата жена. Съседката Хиден узнала каква е историята на богатството. Когато след време монахът я посетил отново, тя го приела охотно в дома си и отрупала трапезата. На сутринта той пожелал да бъде богато благословено първото нещо, което тя предприеме днес. Очаквано жената изтичала до кутията с парите, за да може да напълни със сребро къщата си. Тък му щяла да отвори капака, но кравата в обора замучава за вода. Хиден не искала досадното мучене да смущава работата й. Набързо отишла до чешмата, но когато съдът се изпълнил, жената не могла да спре водата. Потънал целият двор, сетне цялата къща, а водата стигнала чак до морето. И днес мястото се нарича Хидензее.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Събуди се

0: Ритно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Съществуват много митове и легенди за загадъчни същества, но една идва от страната на изгряващото слънце и гласи, че под японските острови живеела гигантска риба с чудовищна глава, дълги мустаци, мощни перки и безкрайно дълга опашка. Краят на главата й бил в севера, а опашката изстигала чак до Ямато. Тази риба предизвиквала честите земетресения в Япония. За да избегне по-големи нещастия, могъщият бог Кашима въседнал гърба на рибата. Когато това не било достатъчно и тя започнала да шава, Кашима хващал могъщия си меч, в чиято дръжка била огромната скала Канаме, опората на остров Нипон. Никой не можел да вдигне този меч освен бога. А щом го хванел, още преди да го изтегли, голямата земетръсна риба замръзвала от ужас и всичко утихвало.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Депутатите приеха промените в закона за защита на потребителите, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. С промените в закона за защита на потребителите, депутатите първо удължават действието на закона за еврото с още една година, тъй като по думите им плавният преход не е приключил. Така, за да има увеличение на цената при стоки и услуги, търговците ще трябва да докажат, че е икономически обосновано. В противен случай, глобите, които налага Комисията за защита на потребителите, вече ще са двойни. Към прогнозата за пазара на горивата, цените им вероятно ще продължат да растат, а запасите в световен мащаб да намаляват. Това коментира в интервюто в новините на Нова председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Важно уточнение, страната ни е в сравнително добра ситуация, защото разполага с рафинерия, която произвежда всички видове продукти. Ако обаче конфликтът в Близкия изток не бъде прекратен, кризата с горивата ще придобие много по-сериозни мащаби, които неизбежно ще засегнат и нас. На фокус на депутатите днес ще са и промените, засягащи съдебната система. След като минаха на първо четене в ресорната парламентарна комисия, днес ще бъдат гласувани трите законопроекта с носители Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами. Акцията се провежда на няколко адреса в столицата, като някои от тях са разположени в квартал Факултета и на кооперативния пазар в Люлин. Има задържани, като по информация от разследването броят на арестуваните ще нарасне в хода на операцията. Полицейското присъствие е засилено, като то включва и жандармерия. По неофициална информация е задържано знаково лице от активния криминален контингент Георги Янев Джеймса, както и нотариусът с отнети права Борис Янков. Тъкът процесуално-следствени действия. От света. Повече от 2 часа говориха Доналд Тръмп и Си Цзинпин. Президентите на Съединените щати и Китай се срещнаха в Пекин в разговори по редица ключови въпроси. Тонът на Тръмп беше приповдигнат, а казаното от Си звучеше повече като предупреждение. В първите си думи към Тръмп, китайският президент каза, че двете страни трябва да покажат, че са способни да избегнат преки сблъсъци за доброто на целия свят. Не се очаква двамата президенти да подпишат голямо всеобхватно споразумение, но вече има резултати, като подновяването от Китай на лицензите на стотици американски компании за износ на фермерска продукция. Те бяха отнети миналата година, когато Тръмп обяви митата за Китай. А експерти казват, че начинът, по който Китай посрещна Доналд Тръмп на летището, е показателен за това какво Пекин мисли за срещата. Човекът, който му стисна ръката в началото на червения килим, е вице-президента Хан Джън. Експерти по китайска дипломация и история казват за американските медии, че Джън е достатъчно високопоставен, за да изглежда посрещането уважително, но в същото време постът му е по-скоро церемониален. Това може да значи, че китайците акцентират върху показната страна пред съдържанието на посещението. Русия е изпратила над 1500 дрона срещу Украина в сряда и четвъртък. Това обяви президента Володимир Зеленски след последните удари срещу Киев, Одеса и други украински градове през тази нощ. Ракета удари жилищна сграда в столицата. Тече голяма издирвателна операция в търсене на хора под отломките. Кметът на Киев Виталий Кличко каза, че кварталите на левия бряг на Днепер са останали без вода заради обстрел на електростанции и електропреносната мрежа. Времето. В следобедните часове ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури между 17 и 22 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Кралица по радио Нова Нюс.
1: Ако посетите Которския залив на ръба на Адриатическо море, ще чуете една много популярна легенда. Три сестри, прочути със своята красота и почтеност, се влюбили в един млад капитан. Морякът отплава в морето, за да реши коя да избере. Щял да вземе за жена онази, която го дочака. Жените останали да се надяват, всяка на прозореца в стаята си. Когато минало време, те си обещали, ако една от тях умре, другите да зазидат прозореца им. Така възлюбеният капитан отдалече щял да разбере, че тя не е успяла да го дочака. Минали много години. Най-голямата сестра напуснала този свят, а другите две зазидали прозореца й. След време, когато и средната сестра се простила с живота, малката сама спазила обета. Когато и нейният сетен дъх настъпил, нямало кой да зазида прозореца й, така че той останал отворен. И днес, като архитектурен паметник от 15 век, е запазена къща с два зазидани прозореца.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: Миме, кажи на това дете да спре.
5: Петре, и тока теб не разбира от дума.
6: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
4: Миме, кажи му да спре.
5: Петре, искаш ли аз да го заместя?
6: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
7: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Зъмифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
11: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
10: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
11: За здраве!
12: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
13: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
14: Строжката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
13: А на 0876 три пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
14: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
13: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
15: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
16: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-ау промото на Brit Premium за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%, а ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов, минус 35% намаление. Пазарувай за твоя не човек. От тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин.eu или в обектите.

0: od radioplay.bg.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес през деня повече облаци ще има на северо-исток и югозапад, където отново ще има кратки превалявания. В останалата част от страната ще е слънчево, а вятърът ще е умерен от северо-запад. Максималните температури ще достигат от 16 градуса на северо-исток до 23 на юг. В петък и събота ще се радваме на слънце и дневни температури до 25 градуса. Все пак след обед на места в Западна и Централна България ще превали и прегърми. В неделя грамотевични бури ще се развиват на повече места, като ще бъде и по-хладно. Такова ще е времето, останете с нас.
2: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
5: Floor Decor. Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: Gift Tube!
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: Gift Tube!
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: Gift Tube!
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
10: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
11: Време е да сменим дограмата.
12: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
11: Не забрави и вратите.
12: Къде ще търсим всичко?
11: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
12: А сайта?
11: Да, navarra.bg. Navarra с двойно Р.
12: Перфектното решение. Navarra.
13: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
14: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Почти всяка страна, граничеща с море, пази своите солени легенди. Някога в Исландия един човек минал покрай пещера в скалите на морския бряг. В нея царувало шумно веселие. Пред входа й били струпани множество тюленови кожи. Човекът взел една, прибрал я вкъщи и я заключил в ракла. По-късно, когато се върнал пред пещерата, видял съвсем гола хубава жена, която плачела. Човекът разбрал, че това е тюленът, чиято кожа бил взел. Намерил човешки дрехи за момичето и го отвел дома. Когато излизал, винаги взимал със себе си ключа от раклата. Жената била вярна и предана, но често седяла и гледала навън към морето. Минали години, един ден той забравил ключа под възглавницата си. Жената го намерила и извадила кожата. Тя все се тревожила и мъчела, имала 7 деца на сушата и 7 в морето. Сбогувала се с тях, вмъкнала се в тюленовата кожа и изчезнала. От тогава мъжът имал голям късмет с риболова, а водната шир донасяла на пристана му най-различни неща. Когато излизал за риба, около лодката идвал тюлен, от чиито очи се ронали сълзи.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Знаете ли откъде идва световно известната легенда за летящия холандец? Капитан Хендри Ван дер Декен плавал с кораба си към източна Индия. Лошото време заварило него и екипажът му, докато заобикаляли нос Добра надежда. Цял ден капитанът водил битка с бурята при залива Тъбъл. Но напразно, мощта на вятъра ставала по-внушителна. Капитанът отказал да обърне назад и се заклел, че ще заобиколи носа, дори ако това му коства цялата вечност. В същия миг се разнесъл глас, че клетвата му е чута и наказанието е произнесено. Корабът и екипажът му са осъдени да плават без пристан до края на времето. През 19 и 20 век моряци твърдят, че виждат летящия холандец, появяващ се внезапно сред мъгли и бури. Силуетът му е обвит в призрачно сияние, а платната му са станали черни от проклятието.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Депутатите приеха промените в Закона за защита на потребителите, които целят да забранят повишаване на цените на стоки и услуги, когато е необосновано. С промените в Закона за защита на потребителите, депутатите първо удължават действието на Закона за еврото с още една година, тъй като по думите им плавният преход не е приключил. Така, за да има увеличение на цената при стоки и услуги, търговците ще трябва да докажат, че е икономически обосновано. В противен случай, глобите, които налага Комисията за защита на потребителите, вече ще са двойни. Към прогнозата за пазара на горивата, цените им вероятно ще продължат да растат, а запасите в световен мащаб да намаляват. Това коментира в интервюто в новините на Нова председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Важно уточнение, страната ни е в сравнително добра ситуация, защото разполага с рафинерия, която произвежда всички видове продукти. Ако обаче конфликтът в Близкия изток не бъде прекратен, кризата с горивата ще придобие много по-сериозни мащаби, които неизбежно ще засегнат и нас. На фокус на депутатите днес ще са и промените, засягащи съдебната система. След като минаха на първо четене в ресорната парламентарна комисия, днес ще бъдат гласувани трите законопроекта с носители Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами. Акцията се провежда на няколко адреса в столицата, като някои от тях са разположени в квартал Факултета и на кооперативния пазар в Люлин. Има задържани, като по информация от разследването броят на арестуваните ще нарасне в хода на операцията. Полицейското присъствие е засилено, като то включва и жандармерия. По неофициална информация е задържано знаково лице от активния криминален контингент Георги Янев Джеймса, както и нотариусът с отнети права Борис Янков. Тъкат процесуално-следствени действия. От света. Повече от 2 часа говориха Доналд Тръмп и Си Цзинпин. Президентите на Съединените щати и Китай се срещнаха в Пекин в разговори по редица ключови въпроси. Тонът на Тръмп беше приповдигнат, а казаното от Си звучеше повече като предупреждение. В първите си думи към Тръмп, китайският президент каза, че двете страни трябва да покажат, че са способни да избегнат преки сблъсъци за доброто на целия свят. Не се очаква двамата президенти да подпишат голямо всеобхватно споразумение, но вече има резултати, като подновяването от Китай на лицензите на стотици американски компании за износ на фермерска продукция. Те бяха отнети миналата година, когато Тръмп обяви митата за Китай. А експерти казват, че начинът, по който Китай посрещна Доналд Тръмп на летището, е показателен за това какво Пекин мисли за срещата. Човекът, който му стисна ръката в началото на червения килим, е вице-президента Хан Джън. Експерти по китайска дипломация и история казват за американските медии, че Джън е достатъчно високопоставен, за да изглежда посрещането уважително, но в същото време постът му е по-скоро церемониален. Това може да значи, че китайците акцентират върху показната страна пред съдържанието на посещението. Русия е изпратила над 1500 дрона срещу Украина в сряда и четвъртък. Това обяви президента Володимир Зеленски след последните удари срещу Киев, Одеса и други украински градове през тази нощ. Ракета удари жилищна сграда в столицата. Тече голяма издирвателна операция в търсене на хора под отломките. Кметът на Киев Виталий Кличко каза, че кварталите на левия бряг на Днепер са останали без вода заради обстрел на електростанции и електропреносната мрежа. Времето. В следобедните часове ще се развива купеста в източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури между 17 и 22 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Друго питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: От 1921 година товарният кораб SS Байчимо прекосява бурните северни води на Арктическия кръг, превозвайки кожи и други стоки до и от търговски постове по северното крайбрежие на Канада. През октомври 1931 той се оказва хванат в ледовете край бреговете на Аляска. Корабът е напълно блокиран и няма изгледи да се освободи. Екипажът е в отчаяно състояние, както физически, така и психически. В крайна сметка, 15 души успяват да бъдат евакуирани. Мъжете, които решават да останат на борда, се надяват да изкарат зимата, като живеят в дървен заслон близо до заседналия Байчимо. Но след няколко дни в снежна буря те излизат от укритието си и откриват, че корабът е изчезнал. Предполагат, че е потънал. Всъщност, Байчимо остава на повърхността и дори успява да се освободи от леда. Ловци на тюлени го забелязват да плава и уведомяват моряците, които прибират част от товара му и отново го изоставят. През следващите десетилетия корабът е забелязан многократно във водите на Арктика. Правят се опити да бъде спасен, но ледовете и климатичните условия винаги осуетяват това.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Не само съдбата на екипажа на кораба Ян Сенг остава неизвестна, но и самият произход на плавателното средство. През 2006 година 80-метровия танкер е забелязан от въздуха, носещ се край бреговете на Куинсленд, Австралия. Той е изоставен и повреден до степен да не може да бъде използван. Откъде идва, кои са неговите моряци и какво търси в тази част на океана, така и не става ясно. Плавателният съд няма никакви отличителни белези. Тъй като Ян Сенг не е обявен за изчезнал и властите не успяват да проследят собствеността му, се подозира, че е използван за незаконни дейности, като трафик на наркотици или забранен риболов. Дори когато корабът е повреден или изоставен, често остават следи от боя или метални букви. Австралийските власти съобщават, че върху корпуса има обозначение Ян Сенг. Това е единствената информация, която има за този кораб-призрак. В крайна сметка е изтеглен в открито море и потопен. Въпреки това, внезапната му поява и пълната мистерия около миналото му го превръщат в модерен символ на зловещото очарование на призрачните кораби.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: купи гардероба.
1: Разбрах, ще поправя вратата.
0: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
2: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин EU или в обектите ни.
6: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
7: Миме, кажи на това дете да спре.
8: Петре, и тока теб не разбира от дума.
9: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Миме, кажи му да спре!
8: Петре, искаш ли аз да го заместя?
9: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
10: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
11: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
10: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
12: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
13: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
12: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
13: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
12: А сега Рувен Транс доставя коли, а ние се ги караме, нали?
10: Представете си вашия бизнес с минимум разходи за гориво. Сега това е възможно с електрическите лекотоварни модели на Opel Комбо, Виваро и Мувано. Възползвайте се от ексклюзивен екобонус до 15 000 евро. Повече мощност за бизнеса ви. По-малко разходи за всеки километър. Вижте повече на opel.bg или при дилърите на марката.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Малко морски загадки са толкова озадачаващи, колкото тази на Envy Joyta. Луксозна яхта, превърната в търговски кораб, която изчезва в Южния Пасифик през 1955. Тя отплава от Самоа с 25 пътници и екипаж, насочени към островите Токелау. Корабът никога не достига мястото, към което се отправя. Но 5,5 седмици по-късно е открит на повече от 1000 км извън курса, все още плаващ, но частично потопен. И 25 души липсват, заедно с 4 тона товар, корабния дневник и навигационната техника. Допълнително объркване внася фактът, че радиото е настроено на международната честота за бедствие, но SOS сигнал така и не е получен. Последвалото разследване надава ясен отговор за съдбата на кораба. От тогава насам се предполагат теории – от пиратство и зле проведена евакуация вследствие на механична повреда, до отвличане от подводница или убийства, извършени от някой риболовен флот.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
4: Сицилия.
5: Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Палермо.
5: Етна.
4: Таурмина.
5: Изола Бела.
4: Агридженто,
5: Ното
4: и Сиракуза.
5: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
8: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звънете на 0884-644-444. iCare.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
10: 366.
11: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
12: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
13: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. България вече е в ритъма на Бангаранга. Остават борени часове до втория полуфинал на Евровизия. Страната ни е представена от Дара. Именно тя ще открие шоуто тази вечер, точно в 10 часа българско време. Името на песента идва от ямайски жаргон и означава хаос и бунт. Еуфорията и очакванията за силно представяне на страната стават все по-големи. Вчера по време на репетицията преди полуфинала Дара с Бангаранга получи най-висока оценка в класацията на акредитираните журналисти на конкурси и е сред фаворитите да се класират на големия финал в събота.
1: С всяко едно излизане на сцената Дара се чувства все по-добре и все по-спокойна. Шокирана съм от енергията, която произвежда в момента, защото дните й са разграфени, става в 6 часа, отива на фитнес, след което в 8 часа има работа с вокален педагог всеки ден, след което тръгваме към залата. Така че се движим в две посоки. Хем сме тревожни, хем сме спокойни.
0: И към другите теми от деня, правителството събра на среща браншови организации, синдикати и регулатори, за да обсъдят заедно мерки срещу високите цени на стоки и услуги. При откриването премиерът Румен Радев обясни, че са нужни механизми за защита и на потребителите, и на производителите в условията на пазарна икономика. Има ли съгласие по мерките, които вече станаха известни? Ще ни каже сега Мия Димитрова. Добър ден!
2: Здравейте, втори час продължава срещата в Министерския съвет, така че все още не можем да кажем какво се случва долу в гранитната зала, в която се провежда тази среща, тъй като всъщност след частта, в която говори Румен Радев, разговорът между всички заинтересовани страни вече е закрит. Очакваме да стане ясно за какво са се договорили и има ли нови набелязани мерки след края на срещата, след която ще има и специално изявление, но това, което каза премиерът Румен Радев в началото е, че целта не е правителството да се меси в цените или в условията на пазара, но и подчерта, че докладите, които са му представени от Комисията за защита на конкуренцията и Министерство на земеделието, по думите му са изключително тревожни спрямо българското производство, като това на мляко, месо и зеленчуци, които по думите му все повече са застрашени от това да започнат да липсват на българската трапеза. Ето и още.
3: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми и ясни отношения между всички в тази верига. Производител, търговец, потребител, защото без тези регулации и контролни механизми пазарът лесно се превръща в джунгла. Също така е ясно на всички нас, че каквото и да правим, стабилността на цените и наличието на свежи продукти на масата зависи от това дали ще имаме силно българско производство. Като количество, като качество и разнообразие на продуктите.
0: Двойни глоби за нелоялни търговци ще налага Комисията за защита на потребителите. Това решиха депутатите, които приеха на първо четене и втората порция от мерки срещу галопиращите цени. С текстовете се удължава действието на закона за еврото с още една година. Това означава, че за да бъде вдигната цената на стока или услуга, трябва да се докаже икономическата логика за това.
4: С новите мерки управляващите предлагат по-високи глоби и повече прозрачност на формирането на цените.
5: И хората казват категорично, че не искат да плащат данък алчност. Справедливата цена наистина е тази цена, която ясно показва ценообразуването, а не надуването на тази цена. не спекулативното увеличение.
4: Именно предложението за справедлива цена предизвика спор. Тя ще се пресмята по формула на Министерството на икономиката. Целта е по нея потребителите да се информират какви трябва да са нормалните наценки.
6: Съдът на Европейския съюз многократно е постановявал, че държавата не може да определя правилни или справедливи цени. Две решения на Европейския съюз са категорични, че държавата не може да влияе.
7: Трябва да има ясен критерий, който може да се определи какво е справедлива цена, за да не стане като административна референтна цена.
5: Пазара не знае, но Министерство на икономиката всичко знае. Внушението е, най-добре знае какви трябва са цените, е министъра на икономиката, който всеки ден ще ги определя. Това е много голяма грешка и действително може да повиши цените.
4: От опозицията смятат още, че новите правила няма да доведат до очаквания ефект и дори може да предизвикат обратен.
8: Този популизъм може да доведе до допълнителна инфлация. Казах ви го вчера, казвам ви го и днес. Тази мотика вече е настъпвана в Унгария.
9: Това, което обсъждаме като законопроект, е всичко друго, но не и нещо, което ще направи така, че цените да паднат.
10: Комплексни мерки по отношение на българското земеделие и изсветляване на цените ще има сигурно целите 4 години. И нямаме амбицията от първия ден да направим всички тези неща, но това е първата крачка. Един автомобил, когато го оправя един техник, няма една отвърка и един ключ, а трябва да има целият комплект от инструменти. Това е част от тези комплект инструменти. Първият такъв.
4: За новините на Нова, Марияна Турманова.
0: Депутатите приеха на първо четене промените в закона за съдебната власт, което на практика започнаха реформа в системата. С единодушие от 179 гласа за мина предложението на управляващите от Прогресивна България. 173 гласа получи проектът на Продължаваме промяната, а този на Демократична България 189. В дебата не участваха ГЕРБ и ДПС. Общото между всички текстове е идеята при мандат на Висшия съдебен съвет, който изтекал преди повече от година, кадровиците да не могат да назначават административни ръководители. По предложение на Прогресивна България, лица, които в последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховен съд или техни заместници, да не могат да бъдат номинирани за членове на Висшия съдебен съвет. Очакванията на управляващите са закона да бъде прият до края на месец юли, а изборът на нов обвинител номер 1 да започне през септември. Акция на СДВР срещу имотната мафия тече на няколко адреса в София. Задържани са няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съд за същите престъпления. Иван Кънчев следи работата на разследващите и ще ни разкаже повече сега.
11: Операцията в София вече продължава няколко часа. Претърсвания и изземвания се правят на няколко адреса в квартал Факултета, тук в Люлин и в близост до столичен мол в центъра на София. Това, което успяхме ние да разберем по непотвърдена информация, е, че акцията срещу мафията, която се занимава с имоти, има задържани няколко лица, сред които мъж с имената Георги Янев с прякор Джеймса, както и бивш столичен нотариус с отнети права, който пък се казва Борис Янков. В момента все още се извършват претърсвания и изземвания, като се очаква да има и още арестувани. За сега официална информация от полицията и прокуратурата няма, но очакваме това да се случи в следващите часове.
0: Информация на Иван Кънчев, благодаря ти. Регионалният министър Иван Шишков се взе с първата си задача – решаването на проблема с огромното свлачище в Родопите. 14-ти ден пътя Смолян-Пампорово е затворен. Министърът с депутати от райони и експерти се събраха в Смолян, за да набележат спешни мерки за укрепване на свлачището и възстановяването на отнесения път. На този етап се потвърждава тезата, че земната маса се е свлякла заради преовлажняване на почвата. Причините за това те първа ще се изясняват.
12: Тоест, това преовлажняване със сигурност се е получило от някаква най-вероятно намеса или ненамеса човешка. Искам да проверя с очите си да видя къде евентуално може да е проблема. Изследваме всичко, изследваме включително язовира, защото язовира поне до този момент усложнило ми дадаха документи от периода от 2012 година, но продължавам да нямам документи от преди 2012 година, в които започвам да имам съмнения. Надявам се тези съмнения да не се окажат част от проблема. Ще направим така, че да намерим най-бързото техническо решение, защото колкото по-бързо възстановим пътя, независимо дали ще е по-скъпо или не, вече най-важното е скоростта, с която може да възстановим пътя.
0: Броени дни остават до най-важните дни за зрелостниците. Държавните изпити на 20 и 22 май ще се проведат матурите по български литература и по предмет по избор. Повече от половината зрелостници са избрали да държат изпит по английски език. Предпочитани продължават да са географията, биологията и философията. За първи път от години има по-голям интерес и към математиката. Новостите на изпита този път отпада малкия плик, в който учениците поставяха личните си данни. Сега те ще бъдат прикривани софтуерно, след като изпитните им работи бъдат сканирани и изпратени към проверяващите.
13: Каква е разликата? На първия лист виждате идентификационната бланка. Тази година тя няма да се отделя и да се слага в малко пликче. Какво се случва при оценяването? Изцяло оценяването се осъществява в анонимна среда. Оценителите работят само върху въпросите с отворен отговор. Кой чия изпитна работа проверява, няма никаква информация.
0: От света, първа оставка в британския кабинет, министърът на здравеопазването Уест Стритинг подаде оставка и ще предизвика премиера сър Кир Стармър за лидерския пост в партията. Писмо до министър-председателя Стритинг заявява, че е загубил доверие в неговото лидерство. По думите му, в момента страната се нуждае от визия, а вместо това е в вакуум. Бившият вече здравен министър допълни, че все още е предизвикал премиера за лидерския пост на партията, но било ясно, че Стармър няма да ръководи Лейбъристката партия на следващите парламентарни избори. Доналд Тръмп и Си Цзинпин проведоха двучасова среща в Пекин. Президентите на Съединените щати и Китай в момента отново са заедно, този път на официалния банкет по повод посещението на Тръмп. Работната среща по-рано беше при закрити врата. След разговорите Доналд Тръмп я определи като, цитирам, страхотна, но тонът на домакините е по-умерен. Си Цзинпин каза, че Съединените щати и Китай трябва да покажат, че могат да избегнат директния конфликт. Между двете страни има много спорове, които няма как да бъдат изчистени на двудневната среща. Американците се надяват също, че могат да убедят Китай да окаже натиск на съюзниците от Иран за споразумение за край на войната. И отново у нас рете на пресечна точка с Юлия Наева. Здравей!
14: Здравей, Невена! Софиянци бранят средата, в която живеят от строителни апетити. Този път духовете разбуниха плановете за небостъргач в младост и пететажна сграда на мястото на стари къщи на улица Шишман. Дискутираме темата след минути. Ще говорим отново и за цените като първи тест за кабинета Радев. А на финала срещата Тръмп и Си Цзинпин. Кой с какви карти седна на масата за преговори?
0: Останете с пресечна точка. Юлия Наева. Приятен следобед снова.
15: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс.
16: Къде са топ преживяванията за подарък?
17: Gift Tube!
16: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
17: Gift Tube!
16: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
17: Gift Tube!
16: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
18: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
19: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
20: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
1: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек. От тънката брошура с дебелите отстъпки на Зон магазин Ио или в обектите ни.
21: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
22: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
21: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
23: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
24: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. Още един работен ден на новите 240, още поводи да анализираме работата им. И да се питаме, ще се стопят ли сметките ни с новите мерки, които предлагат управляващите. След като депутатите приеха на първо четене промените в Закона за защита на потребителите, на дискусия подлагаме обществените очаквания за овладяване на цените. Ще погледнем и на строителството, което издига сгради до небето, за проектите, които изкараха софиянци на улицата. А последните минути от предаването ще видим какви карти държат в ръцете си Вашингтон и Пекин. За разговорите отвъд церемониалностите, анализ на доцент Григор Сарийски. От днес към нас се присъединява политологът Яница Петкова. Добре дошли сред редиците на пресечна точка и в постоянната компания на предприемача Димитър Дилчев. Здравейте! И на журналиста Влади Апостолов.
2: Здравейте!
1: Добре дошли и започваме да галопираме и с мерките за овладяване на цените, които бяха обсъдени и гласувани днес в Народното събрание. Промените в Закона за защита на потребителите получиха подкрепата на Прогресивна България и на ДПС. Останалите гласуваха против и въздържал се.
3: Съдът на Европейския съюз многократно е постановявал, че държавата не може да определя правилни или справедливи цени. Две решения на Европейския съюз са категорични, че държавата не може да влияе.
4: Трябва да има ясен критерий, който може да се определи какво е справедлива цена.
5: Пазара не знае, но Министерство на икономиката всичко знае. Внушението е, най-добре знае какви трябва са цените, е министъра на икономиката, който всеки ден ще ги определя.
6: Тази мотика вече е настъпвана. В Унгария.
7: Това, което обсъждаме като законопроект, е всичко друго, но не и нещо, което ще направи така, че цените да паднат.
8: Един автомобил, когато го оправя един техник, няма една отвърка и един ключ, а трябва да има целият комплект от инструменти. Това е част от тези комплект инструменти. Първият такъв.
1: Даваме думата за дискусия и тук в предаването ни, както чухме и по-рано от Прогресивна България, определя това като първа крачка, но вие как разчитате знаците до тук? Плахи стъпки ли правят към момента или по-скоро виждате заявки за едни по-смели скоци от тук нататък? Господин Апостолов.
9: Не бих казал, че са плахи стъпки, но за сега са думи. И тези думи трябва да се превърнат в действия, действията в резултати. Зависи от много хора по веригата. Очевидно се увеличава властта на тези регулатори, на Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителя. Идеята да се изсветли много информация. Абсолютно очаквано критиките на опозицията. Даже не бих казал, че опозицията реагира истерично. Тук е тази малка интрига, която няма икономически, по-скоро политически нюанс с това, че ДПС подкрепя Прогресивна България. За сега обаче няма прибързани изводи, че ето е новата сглобка. Разбира се, това е в кръга на шегата. Вижте, трябва да се видят резултатите. Ние си говорихме. Високите цени, това е един компонент от голямата картина, как ние искаме да изглежда българската икономика. Ние искаме да изглежда българската икономика да бъде икономика с по-високо добавена стойност, високотехнологична, високопроизводителна икономика на високите доходи. Защото, за съжаление, историята е показала, че когато за повечето стоки и услуги един път се вдигнат цените, свалянето им е по-трудно. Задържането им, овладяването им, забавянето на инфлационния процес под вътрешен и външен натиск, съчетан с мерки, които да вдигнат е по естествен начин доходите, особено една благоприятна среда за малкия и за средния бизнес. Не толкова фокус върху големите играчи, които си изчисляват маржа и някои от тях си имат решението. Масов внос на ефтин работен труд от трети страни, разбирайте, от третия свят, за да си задържим маржа, но да натиснеме надолу цялата икономика. Фокуса, според мен, върху стопанския пейзаж на България не трябва да е върху тия играчи. Те сметката си е направили, филията се е намазали дебело, маржа им е огромен. а напротив, една качествена истинска икономика се издържа и гръбнака са малките и средните бизнеси. Може ли да се махне административния товар от тях? Може ли да не бъдат те турмозени? Може ли, ето вижте как се свързва, последно казвам, и с една такава тема като съдебната реформа. Ние видяхме примери за абсолютно отвратителни вече фолклорни образи, като Пепи, Еврото и Нотариуса, защото освен всичко само, какво са правили тези одиозни фигури? Те са мачкали бизнесмени, те са крали бизнеси. Може ли да създадем една среда, в която човек започва бизнес, има страхотна идея и не му се пречи, няма опасност бизнеса му да бъде откраднат, няма брутално регулаторно и административно бреме и е много по-лесно да има бизнес, защото историята на успеха на Западна Европа, на Западния свят, на Северна Америка през последния век е история на успеха на малките и на средните предприемачи. А гигантите, за съжаление, към момента, голяма част от тях, без да слагаме всички под общ знаменател, са длъжници на обществото.
1: Да чуем прочита и на Яница Петкова, защото нямахме възможност в началото на седмицата да чуем вашето мнение относно предложените мерки. Може би като политолог ви вълнува по-скоро и гласуването. Изненада ли ви, например, в зала, че бяха подкрепени мерките, т.е. не бяха подкрепени, за разлика от комисията, визираме гласовете на ГЕРБ и на Възраждане?
2: Това е първи тест за начина, по който ще се работи в това Народно събрание. Така, до момента виждаме диалогичност между управляващата и опозиционните сили. Сега те търсят по-скоро подкрепа от партньори, от които не я получават чак в такава степен. Така ли е, че острия тон на нападките в лично качество, които бяхме свикнали да гледаме 3-4-5 години, някак си отсъстват и от това, което включително и пуснахте в началото, критиките са насочени към политики, а не към конкретна личност, което е положително от моя гледна точка. А наистина тези гласувания са показателни, може би за начина, по който ще се развиват взаимоотношенията, макар че съм съгласна с казаното. Не може още да говорим за някакви бъдещи изглобки, неформални коалиции и мнозинства. Само бързам да кажа за цените. Всъщност в първите дни на встъпване на новата власт ние направихме проучване сред обществото, което целеше да оцени кои са първите най-спешни стъпки, които тази нова власт, избрана с такава подкрепа, трябва да предприеме. С огромни мнозинства, да. Респондентите имаха възможност да дадат повече от един отговор, като в опциите бяха изписани съдебна реформа и борба против корупционния модел и всички неща, които наистина са част от обществения дневен ред през последните години, но двете водещи позиции касаеха незабавно предприемане на стъпки към гласуване на нов бюджет, както и борба с спекулата в растящите цени. И от тази гледна точка тази нова власт няма друг избор, освен да повдигне на първо място тази тема. За момента не са с изключително бомбастични обещания, което аз също разчитам като добър подход, колкото и така неприлично понякога да звучи да кажеш нашето, моето. От друга гледна точка, така може да им се търси конкретна пък отговорност.
1: Но пък ако все още не сме в окото на бурята, както казаха от Прогресивна България, трябваше ли и да гледаме към днешна дата толкова фиксирано именно към мерките, които предлагат и които се очакват от нови

0: и опозиционните групи се въздържаха или гласуваха против, като доводите за това наистина не бяха съвсем без основание. Реално какво се предлага към днешна дата? Удължаване на вече мерки, които действат. Това, което аз не видях, къде е анализът, защо тези мерки днес се провалиха. Защото когато си погледнем в джоба, ще разберем, че при тези мерки увеличаване на цените имаше два пъти. Един път миналата година, докато още не бяхме преминали в еврото, преди действието на закона, и втори път тази година. Дали нормативната база не беше достатъчно добра, дали работата на регулаторите не е достатъчно добра, дали пък външни фактори, като цената на петрола, на енергоносителите. Ние не видяхме анализ защо тези мерки към днешна дата не сработиха. В същото време се предлага още от същото. Със същите регулатори, със същата нормативна база.
1: Вие сега с регулаторите очаквате ли да се промени нещо с оглед на това, че им виждаме, се размръзват повече ръцете и санкциите да стават по-сериозни?
0: Да, нека да видим. Вижте, санкциите ги имаше и към момента. Но както виждаме, но всички усещаме по джоба си, тези мерки не сработиха. Очудване буди и тези така виждания за справедлива цена. Кой, как ще определя тази справедлива цена, каква методика има тази справедлива цена, с какъв срок на годност ще бъде, кога ще се преизчислява, една и съща ли ще бъде за всички райони на страната, защото знаете, в София средната заплата е една, в малките населени места е друго. Справедливата цена в София може да е една, в другите градове може да е друга. Ще уеднаквим тази цена за цялата държава. Хубавото в цялата работа е, че темата за цените влезна в дебат и оттам вече се повдигнаха други изключително важни теми. Тази среща, която днес направи премиера Радев, вече се говори наистина за мерки ефективни за възстановяване на родното производство, на зеленчуци, на плодове, на месо, на млечни продукти. Всички тези теми са изключително важни да се работят успоредно с въпроса за цените, защото тези дългосрочни промени, които ще се предложат в тези сектори хранителни за България, са изключително важни както за националната сигурност, така и за това да видим в България по-нормални цени, когато имаме силно наше родно производство. В този смисъл цялата тема ще отвори ред други въпроси, които ако тръгнат да се решават един по един, резултата ще дойде. Темата за бюджетния дефицит също е вързана с тази с цените. Сега ще видим как ще атрезират управляващите това през бюджет. Там трябва да се бори този дефицит в всякакъв случай. Така че това е положителното. Отварят се много теми, започва да се работи. Надявам се да се вслушат управляващите и в мнението на опозицията. Там има грамотни икономисти с добри предложения, за да може наистина да се направи нещо смислено. И да го усетим по джоба си, рано или късно.
1: Да не усетим по-висока инфлация, както казват някои економисти пък с въпросните мерки. Най-дискусионната сред според вас, господин Апостолов, коя?
2: Ами, вижте, не мисля, че има една... Очевидно, чисто като риторика, като звучене, като внушение, най-дискусионна стана идеята за справедлива цена. Аз, доколкото разбрах и от обясненията на господин Проданов, тук става въпрос за индикатор. Даже в момента чух, аз естествено не съм навътре, но цитирам голяма критика от страна на опозицията, най-вече в сферата на ППДБ, че едва ли не фразата, концепцията за справедлива цена влиза в противоречие с правото на Европейския съюз. Би било интересно от другата страна да обяснят дали е така, дали не е така, но аз си мисля, че по-скоро наистина беше много важно как се вързаха темите и действително преляхме в разговора за хранителния суверенитет, който е въпрос на националната сигурност, как да се подкрепи местното производство. Премиера Радев, който зае страната на местните производители срещу големите вериги, чухме критики срещу големите вериги, според мен обосновани, каквито отдавна не се бяха чували от страна на властта по този начин, така да го кажем. И въпросът е вече и в сферата на местното производство да се създадат условия за просперитет отново на малки и на средни производители, а големите играчи, хората, които са склонни да създават картели и монополи, дори и да са с български произход, мисля, че трябва да се срещнат с цялата тежест на закона, ако се докаже това, защото, за съжаление, имаме и там злоупотреби, имаме там много съмнения, че фактически големите играчи през годините, помпани и с евросредства, угоявани, така да се каже, близки и свързани с олигархията, с политически лица, с политически гръб, с съдебна подкрепа, мачкат останалите. Това създава усещане за несправедливост, не

0: само в този сектор и в цялата държава. И за това имахме исторически вот. Дали ще е за добро, предстои да видим, но ние трябва отново да подчертаем. За пръв път от 30 години се случва това в политическия живот. За пръв път пълно мнозинство от 30 години.
1: Финално изречение от вас по тази тема, за да продължим нататък. Очакванията ви.
2: Финално, понеже говорихме за очакванията на обществото, може би да се върнем на там. Сега тази огромна подкрепа, с която беше избрано новото управление, създава големи очаквания. Аз споменах вече какви са най-неотложните такива.
1: И дали заради очакванията пък ще сме по-дръстъчни?
2: Не мога да кажа, че има свръхочаквания, но голяма подкрепа води със себе си голяма отговорност. И от тази гледна точка много малко случаи има в историята, в които с политически решения в условията на пазар, свободен и демокрация може така ясно да се повлияе върху цените. И тук може би трябва да се обърне внимание на комуникацията между власт и общество. Какво може да се очаква, в какъв период, до каква степен и най-вече да има наистина и комуникации с самите представители на сектор производство и малък и среден бизнес, защото те поемат голяма част от тази административна тежест. Нали, присъединявам се към това, което беше казано, и доста често повече контрол и повече прозрачност значи по-трудна работа за тях. Тоест, освен всичко останало като мерки и така противопоставяне между управление и опозиция, може би трябва да се обърне внимание на начина, по който това се комуникира към обществото.
1: Добре, много въпроси останаха, но трябва да продължим да търсим пресечна точка и по още една не по-малко чувствителна тема, бих казала, а именно апетитът за строителство и гладът за повече въздух. Софиянци излязоха на протест, след като разбраха, че в и без това презастроения квартал Младост е планирано да се издигне небостъргач, а в централната част на столицата, улица Шишман, стари къщи може да отстъпят на нови блокове.
3: Моето мнение е, че икономически е добре защитен интереса на общината, но чувствителността на всеки един гражданин в Младо, за всеки един нов строеж също не може да бъде подценена. Има предизвикателства там. В крайна сметка това са решения, които са взимани преди много години като устройствени планове и техните параметри, но концепцията, че големите сгради трябва да са по големите булеварди, там където има метро, а не в разни малки улички, до които няма достъп и които задушават квартала, е правилно. И това не е някаква моя хрумка, това си е заложено в общия устройствен план и в политиките на града.
1: Чухме кмета Тарзиев и направо захващаме дискусията с застрояването в столицата. Господин Тилчев, поглеждам към вас, защото познавате общината и проблемите отвътре, така че вие как оценявате намеренията за един небостъргач?
4: Темата с презастрояването, уплътняването на столицата не е стара. Тя е тема вече повече от няколко десетилетия. Да се ровим в причините за това нещо вече е твърде късно. Винаги съм казал, че за мен всичко започва с тази недобре планирана реституция, която върна планините, бреговете, градовете, върна ги в частна собственост. И оттам нататък вече е много трудно с устройствени планове, общи, подробни и какво ли не, ние да се опитваме да спираме частната инициатива, да реализира на имота си това, което той намира за необходимо. Странното в този случай е, че говорим за терен, който е 93% общинска собственост. И тук у мен буди учудване от кога основната цел на общината е да реализира финансови изгоди. Било то общината, било то Софийски имоти. За мен основната работа на общината е да изпълнява обществени функции. В случая определено хората от Младост показаха, че имат нужда от друго устройство там, а не тези етажни сгради. Не мисля, че да, може да е сделката икономически обоснована, може да има сметка от това нещо, но отново ще повторя, основните функции на общината са да обслужва обществен интерес и обществените нужди.
1: В обществен интерес ли са да има и такива небостъргачи, къде им е мястото, господин Апостолов, и вашата позиция в случая? И ако, например, се измести локацията да не е Александър Малинов, булевард Александър Малинов, а на друго място, това решение ли на проблема, ако дори сградата не е 22, е 20 етажа, да кажем?
0: Да, вижте, това са ситуационни решения. Очевидно тук страдаме от резултата на липсата на дългосрочна перспектива за градско планиране. Големи градове с стара градска част също, когато експанзират, развиват своето сити. Такова има и в Париж, и в Милано, В Лондон е малко по-различно, там затова има също такива спорове. Можеше преди години да се определи една зона за високи сгради, това разбира се е стандарт, развит в множество държави, и сега се получават едни малко, като погледне човек от високо София, едни малко парчета с по няколко високи сгради тук, няколко високи сгради там, и една от огромните болки е отношението, за съжаление, както на управляващите през годините, така на бизнесите, но така и на нас всички граждани, в София и други големи градове, но особено в София, в Пловдив мисля, че е по-добре ситуацията. Отношението ни към старите, красиви, представителни сгради от преди Втората световна война, които са визитната картичка, според мен, на България, които са абсолютни шедьоври, и до ден днешен всеки път, когато минавам, понеже живея там, покрай великите страхотни шедьоври на един от гениалните български архитекти Никола Лазаров, кулите близнаци, сградите близнаци, къщите близнаци на Оборище и Евлоги Георгиев, които са реставрирани, да, но се позволява върху тях и върху хиляди други красиви, стари, представителни български сгради да се изрисуват периодично, възможно, най-гнусните, гадни графити, които, когато идват, между другото, и чужди граждани тук, но и за нас самите, и се разхождаме и виждаме иначе красивите фасади, разкошната архитектура от първата половина на 20 век, и те са зацапани, улющени. Има едно усещане за улющеност, за съжаление, на града. Отделно добавяме проблемите с бизнесмени, които в някакъв момент имат интерес към определени стари сгради, архитектурни шедьоври, обаче те искат да ги превърнат, разбира се, в тези толкова клиширани и грозни офис пространства, и затова случайно някой клошар драсва клечката на стари сгради, те изгарят, и кой е виновен, няма виновен. Оп, тук изникна са една поредна абсолютна мутро-барок простотия.
1: Да видим на Шишман какво ще изникне, също, защото това е другия въпрос, който така разбуни духовете. Там се планира евентуално да се издигнат 5 етажни сгради на място на старите къщи.
0: Само да кажа, аз съм за тежки, авторитетни, авторитарни, брутални санкции срещу хората, които позволяват да се случи това с старите сгради, срещу хората, които рисуват графити, срещу хората, които са отговорни за това, защото наистина е потресаващо и не трябва да бъде.
1: Друга тема на дискусия. Да, госпожо Петкова.
2: Въпроса всъщност има две страни. Не знам доколко ще има време да ги разгледам.
1: За съжаление, не ви разочаровам, знаете.
2: Едното е необходимостта от, защото има необходимост от, а другото наистина е съхранението на духа, облика, автентичността на нашия град, който е болка за абсолютно всеки един столичанин, включително всеки един гражданин на страната, нищо от тя, столицата е обща в крайна сметка, и всички искаме да сме горди с нея и да, така, да е красиво, когато идват хора да я посетят, и за нас самите. По отношение на първия въпрос, необходимостта от, трябва да видим колко хора наистина живеят под наем, колко хора търсят жилища. Така, едно юрване от последните години към ново строителство, което мобилизира, може би, инвеститорите да строят още и още. И
4: да, тук не може, за мен трябва, не може да бъде инвеститор.
2: Съгласна съм. Така, тук да, за мен проблеми има и в една
4: да
2: огромна част незаети жилища, в старите постройки, в панелните блокове, които не са поддържани, трудни са за ремонт, и никой не иска по някакъв начин да придобие и да инвестира в тях. Може би трябва да се помисли, може би от страна на общината, за инвестиция в реновиране на това, което имаме, не толкова в, предполагам, по-лесния и по-доходоносен вариант, строене на огромни сгради.
1: Особено второто, когато пък става дума за сгради, които се със статут на групова културна ценност.
2: Буквално едно изречение, да. Когато се планира някаква сграда, ние всички, сграда, квартал, каквото и да забравяме, че става дума за строеж на нещо, което ще е живота на една общност, и че трябва да има място за аптека, за магазинче, за градинка. Не е просто сградата, където ти ще спиш, ти строиш среда за живот, и това касае наистина и нашето взаимодействие с тези неща.
1: Господин Тичев, на вас няма да ви стигне времето със сигурност.
4: Не бива общината да се превръща в инвеститор на всяка цена, още повече в такива казуси. За съжаление, от това, което видях днес като решение на Общинския съвет и от малко протоколния начин, по който кмета връща решението, ми се струва, че в случая гражданите са оставени сами да се справят с този проблем. За радост съм убеден, че ще могат да се справят. Показвали се го на много места в София. Така че си мисля, че и тук казуса с младост тепърва ще има развитие.
1: Няма да има пупче за имот, че така беше казал заместник кмета по архитектура на столицата.
4: Това е много стара практика и отдавна, отдавна би трябвало да се прекрати. Да има цялостни устройствени планове на кварталите, а не всеки имот по имот да промени и да уплътнява така, както позволява закона. Оттам се губи цялостната картина за устройство на територията и за това, за съжаление, в някои квартали София изглежда не толкова уютна и не толкова приятна.
1: Да, благодаря ви. Тук трябва да сложим точка на иначе многоточието по и тази тема дискусионна. За вас също вярвам, наши зрители. Ние ще се видим след прекъсването за реклама. До скоро!

0: Здравейте с пресечна точка. Насочваме внимание към Китай, където е американският президент Доналд Тръмп. Срещата е определена като историческа. Важни въпроси са на дневен ред между Вашингтон и Пекин, сред тях търговията и войната в Близкия изток, за геополитиката в ръцете на двете суперсили и важните новини, които очакваме от Пекин. Доверяваме се на анализа на доцент Григор Сарийски, член на Българо-Китайската камара за индустриално развитие, както и на Института за икономически изследвания на БАН. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Доцент Сарийски, колко важни са разговорите между Доналд Тръмп и Си Цзинпин в този момент?
1: Все пак това са двете суперсили, така че тези разговори няма как да не са важни. Въпросът е къде да бъде съсредоточен фокуса, защото ако се вторачваме само в темите, които ще бъдат дискутирани и в очакванията за следващите комуникации и посланията, които ще бъдат отправени след тази среща, рискуваме да изтървем основните неща.
0: А кои са?
1: За мен най-напред важното е замисъл на тази среща. Защото, разбира се, търговски преговори са водени и преди, но никога не са водени в толкова напрегната установка, като сегашната. На следващото място виждаме как всяка от двете страни, както Съединените щати, така и Китай, имат вече средства за оказване на натиск и влияние върху ответната страна. Тоест, света не е същото място, което беше преди 10 или 15 години. В момента, както знаете, вашите зрители знаят не по-зле, че Китай държи голяма част от доставките, преработката на критични суровини, Китай държи голяма част от търговските маршрути и така нататък. Именно поради тази причина, нали според мен, това, което е важно, е да отчетем разпадането на стария свят. И е въпросът как точно ще се разпадне. Дали това ще стане хаотично или ще се търси някакъв вариант за организиран демонтаж на тази система. И разбира се, всички тези неща, за които в момента се говори и за продължаващите митнически войни, т.е. нали, за мораториума върху въвеждането на по-високите мита и за допускането на критични суровини до американския пазар и така нататък. Това са просто елементи. Това са малките купчета от този организиран демонтаж. Но разбира се, след тази среща света просто няма да бъде същия. И то няма предвид конкретно тази среща, защото се говори, че тази година може да има още няколко, като последната да бъде през декември. Само си направете сметка. Откакто Доналд Тръмп е влязъл в Белия дом за пръв път, до сега има 6 срещи и 12 телефонни разговора. Само за тази година се говори за вероятността да бъдат проведени общо 4 срещи, извинявайте, като последната ще бъде, мисля, че в Майами през декември. Нали? Да. Толкова на често организирани срещи показват именно обсъждането на сериозни теми, които далеч надхвърлят идеята за митата и така нататък.
0: И виждате ли връзка и с посещението на Владимир Путин, който знаем, че скоро за него също е планирано посещение в Китай? Или няма тема, с оглед на заявката и пренареждането на света?
1: Пренареждането на света се извършва от политическите, геополитическите центрове на власт и на влияние. Така че, въпреки приказките за обратното, Русия и лично Владимир Путин все пак имат някакво влияние. Въпросът е как точно може да бъде претеглено на кантар и от тук нататък, ако навлезем в емпиричните оценки, рискуваме наистина да, така да го кажем, да осъмнем. Но разбира се, факторите на влияние в геополитиката, срещите между тях трябва да бъдат отчитани. Говори си за това, че света преминава постепенно от един режим на действие като еднополюсен към режим на многополюсен свят. Като не е точно да се каже полюси, защото обикновено в световната политика стабилните системи са организирани между два полюса, когато имате плюс и минус. Докато в момента се организира нещо по-скоро, което прилича на гравитационни центрове, т.е. разпадането на глобалната геополитическа система на отделни центрове с малки периферии на власт и на влияние. Между другото, това нещо може да го видим дори ако проследим търканията в външната търговия между Съединените щати и Китай. Помните как първоначално, когато Съединените американски щати започнаха да заплащат Китай с по-високи мита и с ограничаване на външната търговия, това беше мера, която беше възприета изключително болезнено от китайската страна. Докато сега, когато ефективно бяха въведени по-високите мита, се получи нещо такова, че голяма част от китайските стоки започват да заобикалят и минават през страни посредници, т.е. такива, които имат топли взаимовръзки както Съединените щати, така и с Китай. И това се вижда, между другото, в търговския баланс на Америка. След като митата бяха увеличени, търговията с стоки и дефицита при търговията с стоки се увеличил до 1,240 милиарда долара. Тоест, нямате по-малко търговия с китайски стоки, просто стоките минават от друго място. Въпреки че търговията, пряката търговия с Китай, е намалява с близо една четвърт, но същите стоки достигат до американския пазар, чисто и просто потребителя плаща по-висока цена, защото оценката на Федералния резерв в Нью-Йорк е, че около 90% от това увеличение се плаща именно от крайния потребител. И това е причината да има толкова слаба подкреп. Между другото, един от аспектите, който също е изключително интересен, Т.е. какви карти отива Доналд Тръмп на масата.
0: Това помните искам ли? Да ви питам, да, кажете според вас.
1: Помните ли, когато неотдавна Доналд Тръмп говореше с Си Цзинпин и го пита, бе, какви карти имаш, нали ти нямаш никакви карти. В момента се получава, че Тръмп е поставен в тази позиция на човека, чието карти са, меко казано, далеч от някаква добра комбинация. Защото от една страна Тръмп вече не се възприема като този, който можеше да заплаши една страна в петък и в понеделник да наложи по-високи мита, след като беше взето решение на Върховния съд през февруари и на Международния търговски съд миналата седмица, с което отмениха голяма част от мерките по въвеждане на високи нива. Тръмп се възприема просто като този, който може да заплаша, но не и този, който може да введе ефективни мерки по установяването на различни правила във външната търговия.
0: А Си Цзинпин ли сега ще е това човекът и основателни ли са твърденията, на които залагат от Вашингтон Пост? Те се позовават на базата на документи, до които, нали, ние нямаме достъп, източници на класифицирана информация, че Китай стратегически в момента наблюдава действията на Съединените щати по отношение на конфликта в Иран. И едва ли не се проявява като една разумна суперсила, за да предприема оттам нататък стратегически действия, да покаже над военно надмощие.
1: Това беше потвърдено, да, това беше потвърдено от Доналд Тръмп. Да, потвърдено беше, защото той каза, че Китай се държи изключително прилично по отношение на иранския конфликт. Разбира се, очакванията са да се постигне някакво споразумение за евентуално оказване на натиск от китайската страна, независимо, че това ще бъде в пряк ущърб на техните интереси. Но само се замислете. Значи през последния месец вноса на петрола в Китай намалял с около 20%. В същото време петролните резерви се увеличават за последните, може би, 2 или 3 месеца, всъщност от началото на войната в Иран. Се увеличава с около 50 милиона барела петрол. Тоест, независимо, че имате ограничения, санкции, затруднена логистика и така нататък, Китай продължава намира начин да увеличава петролните си резерви. Това и показва потенциал на тази страна да стане самодостатъчна. И разбира се, тази самодостатъчност може да е потърсена и в доста други сфери. Разбира се, навсякъде с еднакъв успех. Но една от критичните сфери, това е изкуственият интелект. Допреди, може би година или година и половина, разликата в така наречения скоринг между водещите модели на Съединените щати и в Китай беше от порядъка на една втора. Нали, има такъв скоринг, по който може да оценявате капацитета и производствеността на моделите, докато в момента разликата е символична от порядъка на няколко процент. Именно поради тази причина бих казал, че картите на Си Цзинпин стават все по-силни, докато позицията на Доналд Тръмп послабва. Само погледнете, между другото, чисто политически. Защото едно допитване показва, че в момента над 60% от американските данъкоплатци не одобряват увеличенията на митата. Именно поради тази причина, защото те просто плащат по-скъпа стока, а ефект върху икономиката на практика няма. А ако погледнете общото одобрение на икономическата политика на Доналд Тръмп, само за месец то спада с около 8 пункта. От 38% за месец март до около 30% през април. Именно поради тази причина има и вътрешно и външно политически натиск върху поведението на Доналд Тръмп и затова не може да кажем, че той има кой знае колко силни карти. Като на следващо место трябва да отчетем, че той няма да има кой знае колко голяма свобода на действие. Само си представете, нали, поставете се на място на американския президент и постоянно да ви чукат на вратата хора с искания да подсигурите редкоземните елементи, като между другото в списъка стратегическите суровини не са само редкоземните елементи. Имате и доста други, чието производство и доставка също зависи от Китай, т.е. Тръмп иска или не иска, ще трябва да направи някакви отстъпки срещу Китай, за да може да подсигури доставките на тези елементи, без които буквално цялото американско високотехнологично производство ще спре.
0: А сред картите в ръцете на Си Цзинпин, Тайван ли е? Можем ли да кажем, че сред тях или?
1: Значи това е заветната мечта на Китай, защото това легитимира Китай изобщо. Нали, Тайван се възприема като част от Китай. И именно поради тази причина Тайван ще бъде в фокуса на тези разговори. Сега като очакванията са различни. Разбира се, виждах коментарите в някои китайски медии, че тази среща се сравнява едва ли не с 1984 година, когато Маргарет Тачер отстъпва на суверенитета на Хонг-Конг. Но тук не може да кажем, че ситуацията е съща, защото чисто и просто тук става дума първо за декларация и второ за военна подкрепа. Мисля, че някъде октомври месец имахме рекордни доставки, някъде за над 11 милиарда долара. Въпросът е дали Америка ще продължава да доставя в такива обеми оръжие и на второ място как ще се отнася към независимостта на Китай. Тоест дали ще премина от тон за това, че ние не възразяваме срещу това, в тон, нали, ние се противопоставяме срещу запазването на независимостта на Тайван. Всъщност това е ключовата формула, чието променя се търси от тези срещи. Аз лично се съмнявам да се постигне голям пробив. За мен лично така голямата идея на тези срещи е да бъде установено някакво най-малкото протокол за комуникация между великите сили в един нов свят. Защото в момента виждаме, че такъв протокол на практика няма. Ако се поставим нещата с времето на двуполюсния свят, нали, преди разпадането на желязната завеса, тогава имаше ясно определени червени линии, протоколи за комуникация. Нали, имаше си просто граници, за които се знаеше, че това не се престъпва. И вътре в рамките на тези граници имате, нали, някаква своеобразна свобода на действие. Та в този критично променен се свят, в който навлизаме, е необходимо да бъде въведен такъв модел. И според мен това ще бъде фокуса на тези преговори.
0: А в този протокол, както вие се изразявате, ще влезе ли, той е заложено да се обсъди Близки изток, но дали пък Китай имат интерес да вземат позиция и да се намесят в този конфликт? Как смятате?
1: Вижте, Китай в момента има, как да го кажем, има интерес от това да стои поне формално неутрален. Защото голяма част от страните в Близкия изток, в Азия и в Латинска Америка не искат да избират между Съединените щати и Китай. Нали, те търсят просто някакви варианти за мирно съвместно съществуване, в което ще имате, ако не друго, то поне спомени от един глобален свят на световната търговия. Именно поради тази причина очакваме един доста неутрален тон от страна на Китай. Издействането на някакви отстъпки, които между другото са в фокуса, мисля, че в JP Morgan бяха направили една съпоставка на темите, които срещат в заглавията на големите медии, ами в западните медии най-много се срещат заглавия, които са свързани с търговия и с мита. Докато в китайските медии ситуацията е коренно различна. Да речем, там едната от ключовите теми, които се обсъждат, е достъпа до микрочипове. Защото там имат ограничения, както свързани с външната търговия и доставките от Америка, така и вътрешни ограничения, защото чиповете на Nvidia, да речем, не може да ги използвате в такива критични линии за доставки. Може да ги използвате само в сървъри, които са някъде извън територията на Китай. Затова по отношение на конфликта в Близкия изток очаквам неутрална позиция и далеч по-голямо съсредоточаване върху тая чисто протоколната страна на въпроса. Мита, разбира се, договорка за боинги, доставки на царевица, рапица, соя и каквото още сетите.
0: Но няма да се върне Доналд Тръмп с много големи новини в Америка обратно. От анализа, който чух до сега.
1: Зависи как го погледнем. Ако четем заглавията на големите медии, според мен той ще се върне с някаква голяма сделка. Като тук трябва да отчетем, че има медии, които далеч не са приятелски настроени към Тръмп, и оттам ще видим по-скоро някакъв тон на отрезвяване. И това, че голямата сделка не е чак толкова голяма, колкото се опитат да ни я представят.
0: Да. Ще четем между редовете. Добре, благодаря ви много. Доцент Григор Сарийски беше при нас. Доверихме ви се за анализа, за което безкрайно ви благодаря. С това се разделяме до утре. Приятен следобед.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз, аз съм Асен Манасиев. Кабинетът продължава с работата по мерки срещу поскъпването по инициатива на премиера Румен Радев. В Министерския съвет се провежда широка среща с ресорните министри, браншовите организации в сектор земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите. Фокусът е върху следващите стъпки и решения, с които трябва да се повлияе върху цените. При откриването премиерът Румен Радев обясни, че са нужни механизми за защита и на потребителите, и на производителите в условията на пазарна икономика. Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за съдебната власт, с което на практика започнаха реформа в системата. С единодушие от 179 гласа за мина предложението на управляващите от Прогресивна България. 173 гласа получи проектът на Продължаваме промяната, а този на Демократична България 189. В дебата не участваха ГЕРБ и ДПС. Общото между всички текстове е идеята при мандата на Висшия съдебен съвет, който е изтекал преди повече от година, кадровиците да не могат да назначават административни ръководители. По предложение на Прогресивна България, лица, които в последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховен съд или техни заместници, да не могат да бъдат номинирани за членове на ВСС. Очакванията на управляващите са закона да бъде прият до края на месец юли, а изборът на нов обвинител номер 1 да започне през септември. Регионалният министър Иван Шишков се зае с първата си задача – решаването на проблема с огромното свлачище в Родопит. 14-ти ден пътят Смолян-Пампорово е затворен. Министърът с депутати от района и експерти се събраха в Смолян, за да набележат спешни мерки за укрепване на свлачището и възстановяването на отнесения път. На този етап се потвърждава тезата, че земната маса се е свлякла заради преовлажняване на почвата. Причините за това тепърва ще се изясняват. Поредно заседание по делото Сиана в Плевенския окръжен съд. Оказва се, че още не е готова новоназначената комплексна автотехническа и медицинска експертиза. Заседанието все пак се проведе. Защитата на шофьора на тира, обвинен за смъртта на Сиана, поиска изменение на мярката му в по-лек. Съдът отхвърли молбата и Георги Александров остава под стража, а делото беше отложено за 13 юли, когато се очаква да бъде представена новата автотехническа експертиза. Бащата на Сиана, Николай Попов, за пореден път отправи критики към протакането на съда. Съдебните производства. От света. Доналд Тръмп и Си Цзинпин проведоха двучасова среща в Пекин. Президентите на Съединените щати и Китай в момента отново са заедно, този път на официалния банкет по повод посещението на Тръмп. Работната среща по-рано беше при закрити врата. След разговорите Доналд Тръмп я определи като, цитирам, страхотна, но тонът на домакините е по-умерен. Си Цзинпин казва, че Съединените щати и Китай трябва да покажат, че могат да избегнат директния конфликт. Между двете страни има много спорове, които няма как да бъдат изчистени на двудневната среща. Американците се надяват също, че могат да убедят Китай да окаже натиск на съюзниците от Иран за споразумение за край на войната.
0: Радио Нова Нюз.

0: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
3: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
4: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
5: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
4: А на 0876, 3x08, ли ще ги поръчвахте?
5: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
4: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
6: Екзотиката е достъпна.
7: Дубай.
6: Абу Даби.
7: Израел.
6: Марокко.
7: Тенерифе.
6: Куба.
7: Мексико.
6: Бразилия.
7: Южна Африка.
6: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
0: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Ако детенцето ви няма...

0: Мочен контакт или не казва думички. Ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утрешния ден ще ни предложи слънце и по-високи температури. Утрото ще е хладно. До обяд в повечето райони ще е предимно слънчево. След обед на места в Западна и Централна България ще се развиват гръмотевични бури с временно усилване на вятъра и риск от градушки. Въпреки това, максималните температури ще достигат приятните 20-25 градуса. Съботния ден ще започне със слънце, а около обяд температурите ще достигат 27 градуса. До вечерта обаче на много места ще се развиват гръмотевични бури, особено силни в Западна и Централна България. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
2: Мечтай и пътувай! На 30 и 31 май София ще бъде домакин на първото туристическо изложение на открито Travel Fest, което ще се проведе пред билетния център на НДК. На едно място ще откриете най-добрите предложения за пътувания в България и по света. Открийте нови дестинации, интересни преживявания и специални предложения за почивка. Заповядайте на Travel Fest на 30 и 31 май пред билетния център на НДК.
3: Петре, много ми е твърдо.
4: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
5: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
3: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
4: Ама, Миме, това са само цветя.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
3: Петре, втвърди ли се?
4: Не, Миме, помогни ми.
5: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
4: Останалото е въпрос на подсъзнание.
5: HBO-та. Защото помага.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Хайде, за здраве!
11: За здраве!
12: Excuse me, това Голямо Враново?
13: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
12: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
14: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
15: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
16: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-ау промото на Brit Premium за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин и Ю или в обектите ни.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
18: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
19: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз, аз съм Асен Манасиев. Кабинетът продължава с работата по мерки срещу поскъпването по инициатива на премиера Румен Радев. В Министерския съвет се провежда широка среща с ресорните министри, браншовите организации в сектор земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите. Фокусът е върху следващите стъпки и решения, с които трябва да се повлияе върху цените. При откриването премиерът Румен Радев обясни, че са нужни механизми за защита и на потребителите, и на производителите в условията на пазарна икономика. Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за съдебната власт, с което на практика започнаха реформа в системата. С единодушие от 179 гласа за мина предложението на управляващите от Прогресивна България. 173 гласа получи проектът на Продължаваме промяната, а този на Демократична България 189. В дебата не участваха ГЕРБ и ДПС. Общото между всички текстове и идеята при мандата на Висшия съдебен съвет, който е изтекал преди повече от година, кадровиците да не могат да назначават административни ръководители. По предложение на Прогресивна България, лица, които в последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховен съд или техни заместници, да не могат да бъдат номинирани за членове на ВСС. Очакванията на управляващите са закона да бъде прият до края на месец юли, а изборът на нов обвинител номер 1 да започне през септември. Регионалният министър Иван Шишков се зае с първата си задача – решаването на проблема с огромното свлачище в Родопит. 14-ти ден пътят Смолян-Пампорово е затворен. Министърът с депутати от района и експерти се събраха в Смолян, за да набележат спешни мерки за укрепване на свлачището и възстановяването на отнесения път. На този етап се потвърждава тезата, че земната маса се е свлякла заради преовлажняване на почвата. Причините за това тепърва ще се изясняват. Поредно заседание по делото Сиана в Плевенския окръжен съд. Оказва се, че още не е готова новоназначената комплексна автотехническа и медицинска експертиза. Заседанието все пак се проведе. Защитата на шофьора на тира, обвинен за смъртта на Сиана, поиска изменение на мярката му в по-лек. Съдът отхвърли молбата и Георги Александров остава под стража, а делото беше отложено за 13 юли, когато се очаква да бъде представена новата автотехническа експертиза. Бащата на Сиана, Николай Попов, за пореден път отправи критики към протакането на съда. България вече е в ритъма на банга-ранга. Остават броени часове до втория полуфинал на Евровизия. Страната ни е представена от Даре и именно тя ще открие шоуто тази вечер точно в 10 българско време. Името на песента идва от ямайски жаргон и означава хаос и бунт. Еуфорията и очакванията за силно представяне на страната стават все по-големи. Вчера по време на репетицията преди полуфинала Дара с Бангаранга получи най-висока оценка в класацията на акредитираните журналисти на конкурса и е сред фаворитите да се класират на големия финал в събота.
0: Радио Нова Нюз.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро,
3: Гиза,
2: Александрия,
3: Луксор,
2: Асуан,
3: Абу Симбел,
2: Хургада
3: и Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Време е да сменим дограмата.
6: А след нея и нови штори, пердета, комарници.
3: Не забрави и вратите.
6: Къде ще търсим всичко?
3: Препоръчаха ми фирма Наварра. Предлагат дограма, врати, штори, пердета, сенници. Имат шоурум в Младост 3, блок 389.
6: А сайта?
3: Да, navarra.bg. Наварра с двойно Р.
6: Перфектното решение. Наварра.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утрешния ден ще ни предложи слънце и по-високи температури. Утрото ще е хладно. До обяд в повечето райони ще е предимно слънчево. След обед на места в Западна и Централна България ще се развиват гръмотевични бури с временно усилване на вятъра и риск от градушки. Въпреки това максималните температури ще достигат приятните 20-25 градуса. Съботния ден ще започне със слънце, а около обяд температурите ще достигат 27 градуса. До вечерта обаче на много места ще се развиват гръмотевични бури, особено силни в Западна и Централна България. Такова ще е времето, останете с нас!

0: Светът в ритъма на Бангаранга. След по-малко от 3 часа Дара открива втория полуфинал на Евровизия.
1: С всяко едно излизане на сцената, Дара се чувства все по-добре и все по-спокойна.
0: Изпълнителката с големи шансове за класиране на финала според прогнозите на букмейкерите. Как да я подкрепим?
2: Премиерът Румен Радев обеща, държавата няма да се меси в определянето на цените.
3: Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми.
0: До седмица ще има окончателно решение за възстановяването на пътя Смолян-Пампорово.
2: Броени дни до матурите на зрелостниците, има ли промяна в регламента?
0: След историческата среща между Доналд Тръмп и Си Цзинпин, какво си казаха лидерите на най-големите икономики?

0: 3 часа до втория полуфинал на Евровизия с участието на България. Страната ни ще бъде представена от Дара с песента «Бангаранга».
1: Тази вечер в 20 часа българско време Дара ще излезе на сцената под номер 1 сред изпълнителите. Но още за българската песен и за очакванията към нея, нашият колега Запрян Запрянов е в студиото. Заповядай.
2: Здравейте! Първо ще започна с името на песента. Той идва от ямайски жаргон и означава хаос или суматоха. Това е централният образ в изпълнението, който символизира бунт срещу нормите. Иначе песента е вдъхновена от кукирския ритуал, при който мъже, облечени в костюми, звънци и кожи, обикалят селата в началото на годината и вдигат най-големия шум, който човек може да си представи. Според букмайкерите, България ще участва в по-силния полуфинал, което означава, че битката за попадане сред 10-те най-добри песни ще бъде ожесточена. Ако съдим по същите оценки на букмайкерите, България има 90% шанс да се класира на големия финал. Колкото до крайния победител, там прогнозите сочат, че най-големи шансове има Финландия, следвана от Гърция, Дания, Австралия, Израел. България към момента се намира на 9-то място според прогнозите. Призоваваме всички българи в чужбина да гласуват за Дара и песента «Бангаранга».
3: През 2017 той изведе България до историческо второ място. Тази година Кристиан Костов се завръща на Евровизия. Той е сред специалните гост-звезди на големия финал. За екипа на Нова певецът се включи от сцената в Австрия.
4: Нямам търпение да пея и аз за вас специално ще пея на френски, само това мога да кажа. Сега ще репетираме за пръв път за финала. Днес Дара ще ни представява на втория полуфинал. Това е все едно нарочно. Дара днес ще ни представява на втория полуфинал, където в момента води в прес-пола.
3: Дара е първа в класацията на журналистите след репетицията преди втория полуфинал от песения конкурс. Тази вечер от 22 часа българката излиза първа на сцената. Според експертите, ритъмът на песента е силен, припевът се помни лесно и е насочен към масовата публика.
5: Шокирана съм от енергията. Дните ѝ са разграфени, става в 6 часа, отива на фитнес, след което в 8 часа има работа с вокален педагог всеки ден.
3: Според Саня Армутлиева, не случайно Дара ще излезе във втория полуфинал под номер 1.
5: Просто вдига публиката. Публиката започва да танцува и да пее с нея и в залата се ражда съвсем различна атмосфера.
3: Един от хората, които познават Дара отлично, е Павел. Заедно имат 3 дуета.
6: Даре, обичам те, ти си супер, ти не можеш да загубиш, ти вече си победител, така че давай, дерзай, смело, мачкай, убий ги и бангаранга! Айде!
3: А поздравите и пожеланията към Дара не стихват.
7: Нека да се подкрепиме за нашата звезда, да се подкрепиме нашите таланти.
8: Моля ви, гласувайте! Номерът на Дара е 01.
9: Така че, ако вие можете, моля ви се, подкрепете
10: я. И бангаранга! Бангаранга! Бангаранга!
3: Бангаранга! За новините на Нова, Запрян Запрянов.
0: Всички очакваме изпълнението на Дара в 22. Желаем ни успех сега другите теми. Законови промени и нови правила заради високите цени на стоки и услуги. В парламента управляващото мнозинство гласува на първо четене по-високи глоби за некоректни търговци. Разширени са и функциите на Комисията за защита на потребителите.
1: Премиерът Румен Радев пък събра браншови организации, синдикати, регулатори, за да обсъдят заедно мерки срещу високите цени на стоки и услуги в страната. В центъра на обсъжданията е била защитата на българските производители, но и на купувачите. Всичко това сега от репортерите на Нова. Първо Мия Димитрова и срещата при премиера Радев. Мия.
11: Здравейте, точно така. Търсенето на решение срещу покачващите се цени се прехвърли тук в Министерския съвет. Като че ли днес идеята на тази среща между премиера, министрите и всички страни по веригата беше да се набележат още мерки, които трябва да бъдат взети от тук нататък. Беше обърнато внимание на наценките в търговските вериги, на това как може да се скъси пътя от производителя до търговеца, разбира се и на нелоялните търговски практики, как и спекулата. Това, което стана ясно е, че ще бъде поискано удължаване на срока за четене на законите, които вече бяха вкарани от мнозинството в парламента с една седмица, така че да се набележат още мерки, още разказваме в репортаж.
12: Срещата в Министерския съвет започна с уточнение. Правителството няма да влияе на цените или условията на пазара.
13: Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, защото без тези регулации и контролни механизми пазарът лесно се превръща в джунгла.
12: Усилията ще бъдат насочени към българския потребител, но и към българския производител.
13: Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време още е те да изчезнат напълно от българската трапеза.
12: След повече от 2 часа разговори стана ясно, че кабинетът ще поиска допълнително още една седмица между първо и второ четене на законите, внесени от Прогресивна България.
14: Знаеме, че земеделието е в състояние на колапс и ние трябва да направим всичко възможно, не само краткосрочно да овладеем цените, но и да имаме една дългосрочна визия и една мрежа за подкрепа на българския бизнес. Не сме в война нито с веригите, нито с търговците. Ние сме в война с нелоялните търговски практики.
12: Според производителите в момента има проблем и с комуникацията с държавата. Затова са се разбрали да се създаде специално звено за координация. Ще се търсят възможности за допълнителни финансови стимули за родните производители.
15: Наценките са между 70 и 130%. Това значи, че с това затваряне на тази ножица трябва да има някакъв инструмент. Според нашето виждане на бранша този инструмент се казва таван на наценките. Ние не искаме никакви социалистически или комунистически връщания, придобивки, но в края на краищата искаме търговските вериги, наши партньори, да се насочат към практиката, с която работят техните майки в западните страни.
12: Според други, у нас има, цитирам, пазарен дефект.
16: Не може за едни продукти едните да работят в началото на веригата на 0%, буквално те загиват, в останалата част да се работи на 90-100%.
12: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: И двойно по-високи глоби при необосновано покачване на цените ще налага Комисията за защита на потребителите. Това приеха депутатите на първо четене. В залата се стигна до сериозен спор заради част от внесените промени. Марияна Турманова проследи този дебат и сега ще ни каже повече. Марияна.
17: Добър вечер. С промените в Закона за защита на потребителите се забранява необоснованото покачване на цените на стоки и услуги. В противен случай, от тук насетне глобите, които ще може да налага Комисията за защита на потребителите, стават двойно по-високи. Така, например, за еднолични търговци и юридически лица при нарушение глобата е от 5000 до 100 000 евро. И това важи за всяка стока по-отделно. При повторно нарушение става двоен размер. Промените бяха приети с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ и Демократична България гласуваха смесено против и въздържал се, а Продължаваме промяната и Възраждане бяха категорично против.
18: Без участието на ГЕРБ, СДС и ДПС, но в дух на разбирателство. Така премина дебатът по приемането на първо четене в пленарна зала на Закона за съдебната власт.
19: Да направим така, че номинациите на прокурорите, които отиват за членове на Висшия съдебен съвет, да бъдат максимално отворени. Защото аз съм убеден, че в рамките на тези около 1500, доколкото разбирам, прокурори в България, има много свестни хора.
20: Да се разшири палитрата, възможността за номиниране на членове на Висшия съдебен съвет, а именно това да бъде Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети в университети, отговарящи на определени условия.
21: Това да не могат председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор 7 години след изтичане на мандата им да бъдат членове на ВСС, сигурно се стъпка в положителната посока.
18: Дебат между двете четения ще има по предложения от Прогресивна България мораториум върху решенията на ВСС, когато той е си изтекал мандат.
22: Особено по чувствителни въпроси, като дисциплинарни производства и проверка за почтеност с цел предотвратяване на решения с намалена легитимност.
23: Временно ограничаване на правата на Висш съдебен съвет, чийто мандат е изтекал преди 3 години и 7 месеца. Тези кадрови въпроси, които не търпат абсолютно никаква спешност в следващите 2-3 месеца, да се спрат в момента.
21: Президента. Ще направим предложение за ограничаване на въпросната забрана, така че тя да не обхваща лицата, които са, образно казано, на входа на съдебната власт.
18: Прогнозите на управляващите са Законът за съдебната власт да бъде прият до края на месец юли, а процедурата по избор на нов главен прокурор да започне през септември.
1: Избързахме с един видеоматериал напред, затова трябва да кажем, че Временната правна комисия прие на първо четене повторното създаване на Комисията за противодействие на корупцията. От Министерството на правосъдието обясниха, че законът трябва окончателно да бъде приет до 31 май. Сега се връщаме към промените, които приеха депутатите. Мерките от закона за въвеждане на еврото се прехвърлят към закона за защита на потребителите. Така срокът им на действие се увеличава с една година до 9 август 2027. Увеличение на цени и на услуги ще бъде разрешено само при наличието на обективни икономически фактори. Какво е това? За такива обективни икономически фактори се приемат промени в цените на енергията и горивата. Промени в външни икономически условия. Увеличаване на доставни и производствени разходи, разходи за труд, промени в данъци и в такси, въвежда се и терминът справедлива цена по формула, изготвена от Министерството на икономиката и с контрола от Комисията за защита на потребителите. Сега, включваме нашият колега по темата акция на СДВР срещу имотната мафия на няколко адреса в София. Задържани са няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда за същите престъпления. Иван Кънчев следи работата на разследващите и ще ни каже повече за това. Сега очакваме всеки момент да го включим. Иване, здравей!
2: Здравейте! Акцията на полицията днес се проведе на няколко адреса в три различни столични квартала. Става въпрос за факултета, за Люлин и тук в центъра. Това, което можем да кажем, е, че акцията идва след нареждането на вътрешния министър за безкомпромисни действия по отношение на имотната мафия. А по наша информация са задържани най-малко трима души, които са били познати на полицията. Били са познати и на зрителите на Нова заради разследванията на Вероника Димитрова.
4: Чето да не ти чупа микрофона.
5: Дайте да правим излишно протокол.
4: Ама защо има задържани?
6: Господин, не знаме нищо.
24: Десетки полицаи и жандармеристи влизат на три адреса в София.
4: Кажете ли, кой живее с тази къща?
5: Нямам никаква представа. А вие за какво сте тука?
4: Много полиция има.
5: Ми няма много полиция.
24: И без събралите се в подкрепа на арестувания да ни обясняват, се сещаме, че сме виждали същата къща в репортажите на Вероника Димитрова. В нея живее Георги Янев по прякор Джеймса. Той е разследван след като четирите апартамента на починалата лекарка на Анка Калчева са прехвърлени. Жената пада или е блъсната. Откарана е в Пирогов, а след 4 дни изчезва. Оказва се, че една от санитарките я прибира в дома си. Там тя почива.
25: Вие сте многократно разследван за имотни измами, че сте част от имотната мафия.
26: Няма такова нещо. Добре, след като ме задържаха, имат ли доказателства, нещо обвиниха ли ме? Аз добросъвестно купувам и препродавам имоти.
25: От този бизнес, който вие твърдите, че се занимавате официално с имоти, от това ли е тази къща, всъщност две и двете къщи ли са ваши доста големи? Не, колко
26: аз
25: не живея
26: в тази къща.
25: А какво правите тук? Тук на сина ви ли е тази? Сина ви има доста така симпатична голяма къща, т.е. какво се занимава?
26: Значи имаме наследство от жена ми, баща ѝ е бил амбулантен търговец, имаме доста доказани средства, така че...
25: Колко струва тази къща?
26: 5 лева.
24: Джеймс е задържан от спецпрокуратурата за организирана престъпна група за отнемането на над 20 апартамента. Прекарва 8 месеца в следствения арест. Днес полицаите влизат отново и в дома на нотариуса с отнети права Борис Янков. За новините на Нова, Иван Кънчев.
1: За днешните арести, но и за вчерашната акция в София, при която беше открито голямо количество фентанил, гост в интервюто ще бъде шефът на столичната полиция Любомир Николов.
0: Сега към друга тема. Тази застроежа на 75-метрова сграда в район Младост. Тя стана център на днешното заседание на Общинския съвет. Кметът Васил Терзиев върна за преразглеждане решението за изграждането именно на тази сграда.
1: А дали там ще има строителство или не, ще стане ясно след ново гласуване от съветниците. Репортаж на Ерик Борозенков.
3: възгласи «Искаме си въздуха» и оставка Кокурин, жители на Младост, общински съветници и депутати казаха не на строежа на 75-метровата сграда в района. Гласуваното решение от Столичният общински съвет днес беше върнато за преразглеждане от кмета Васил Терзиев.
7: Чувствителността на всеки един гражданин в Младост не може да бъде подценена.
3: Но с оговорката, че интересът на общината е финансово застъпен и лозунгите не отразяват икономическата рамка на проекта.
7: Концепцията, че големите сгради трябва да са по големите булеварди, а не в разни малки улички, е правилно.
3: Днес кметът на Младост Ивайло Кокурин отказа коментар, но в писмена позиция опроверга твърдения, че през изминалите години е получил милиони левове под формата на дарения.
8: Това не са нови милиони. Това е стара инвестиция с нова пазарна стойност. Средствата са дарени от родителите ми и са инвестирани години преди да бъда избран за кмет.
3: Въпреки че от БСП гласуваха за строежа, днес по време на протест в защита на паметника на Съветската армия обявиха, че е възможно да преразгледат позицията си.
9: Общинската собственост да бъде дадена на реститути за нас е неприемливо решение.
3: Зад изграждането на сградата застанаха и от ГЕРБ СДС, Има такъв народ и Синя София.
10: Тази близост до метрото оформя един вторичен градски център, какъвто ние нямаме по големите квартали.
3: А срещу проекта се обявиха от ППДБ, Спаси София и Възраждане.
11: Гражданите там искат само парк, не искат повече строителство, имат нужда от повече зелени площи.
3: Останалите групи не коментираха. За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: И за друг строеж, частни собственици и организация, свързана с Българската православна църква, искат да строят блокове на мястото на три сгради на столичната улица Цар Шишман в идеалния център на София. Внесено е искане за построяване на пететажна сграда.
1: Кметът Васил Терзиев посочи, че за сградите няма издадено разрешение за строеж и няма одобрен устройствен план. В момента се работи по градоустройствен план за защита на тези сгради. И още, би било добре статутът им да бъде върнат, за да могат да получат ефективна защита. От Българската православна църква все още не са изразили позицията си по този случай.
0: Държавата предлага да изгради мостово съоръжение в района на голямото свлачище в Родопите, за да свърже главния път Смолян-Пампорово. Това обяви след оглед на място регионалният министър Иван Шишков. Заедно с депутати от района той проведе среща с експерти от различни институции в опит да се търсят варианти и за някакъв временен обходен маршрут. Втора седмица този път е затворен, но кога ще бъде възстановен? Питаме Благой Бекриев. Здравей!
13: Добър вечер! Две седмици след бедствието. Свлачището все още продължава да е активно. Установиха днес на терен експерти от Държавното дружество Геозащита. Според регионалния министър Иван Шишков, преовлажняване на ската е довело до огромното срутване. Все още се търси конкретната причина за него. Докато тя не бъде открита и свлачищният процес не затихне, реални действия на терен не могат да започнат. Затова и министърът днес не се ангажира с срок. Кога откъснатият път Смолян-Пампорово ще бъде възстановен, но увери, че до седмица ще има временно обходно трасе над свлачището. Ето и още подробности.
27: Това ще е аварийно и временно.
13: За първи път регионалният министър видя свлачището отблизо.
28: Граничето е с кадри от филм на Апокалипсис.
13: И след огледа предложи конкретно решение, но без срокове.
28: Най-вероятно ще прибегнем като техническо решение до това да направим нещо като мостово съоръжение по най-бързия начин да възстановим пътя.
13: И уточни, че първо ще се извърши проектирането и след това строителството. И подчерта, че този път държавата няма да пести пари.
28: Това, че и да има по-евтино решение технически, няма да се възползваме от него, за да страда региона в продължение на години.
13: Обходното трасе, което държавата предлага, е черния път над свлачището. Дълъг километър и половина. Две седмици се ползваше безпрепятствено, но тази сутрин шофьорите бяха неприятно изненадани.
29: Има изсипани две големи купчини с чакъл и просто не може да мине никаква кола. Явно собствениците на, предполагам, които са на имота, през който минава пътя, или се дразнат от нещо, или не знам защо.
30: Явно да хвърчим! Не стига, че се струшихме. Колите тук, ужас, нямам думи.
31: Персонал се возеше редовно и сега отказват, понеже се оскъпяват нещата. И ми приблизително 10 евро, може би.
2: Новият областен управител на Смолен заяви, че след преговори с собствениците, временният път може да бъде изграден за месец.
12: Просто ВИК трябва да подменят интернетовия водопровод, който е в трасето на пътя, за да може да се чекалира и смятам, че това е много бързо.
2: За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Темата образование дни остават до важните дни за зрелостниците, техните матури на 20 и на 22 май. Над 53 000 ученици ще се явят на изпит.
1: Има ли новости и кои са най-предпочитаните желания за матурата по избор? Алис Дамянова с повече по темата сега.
14: Добър вечер! До миналата година този сегмент с личните данни на зрелостника, вписани лично от него, се откъсваше и запечатваше в отделно малко пликче, така че да се запази анонимността на писмената работа пред проверяващите учители. Сега това ще бъде променено. При сканирането и изпращането на материалите до проверяващите, софтуер ще замаскира тази част и отново анонимността на учениците ще бъде гарантирана. Колкото до избора им за полагане на изпит, над 53 000 са общо заявленията за явяване на матура. Всички полагат изпит по български език и литература, а вторият по избор е за профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация. Повече от половината ученици са избрали английския език, следват географията и биологията. И забележете, за първа година напред излиза и математиката. Май е месецът на много емоции за най-големите ученици. От чаканите балове до най-трудните изпити – матурите.
15: Подготвям се от началото на 11-ти клас. Този път взех решението да не оставям нищо за последния момент. Смятам, че съм доста добре подготвена и очаквам висока оценка.
16: Предварителни планове, колко смяташ, че ще изкараш?
17: Ами, надявам се на петица, но ще видим колкото да бък, толкова. Все още се подготвям. Лежерно е положението. Тук пирам, тук почвам.
14: Рая, Йоана, Сен, Богомил и Криста са знаменосците на 119-то училище от випуск 2026-та. И четиримата избират едни от най-популярните предмети за втория държавен зрелостен изпит.
17: Избрах да карам матура по английски език, защото мисля, че ще ми е много полезно първо като преснителен тест, за да видя къде съм като знания. Освен това ще ми помогне за влизане в някои университети.
18: Второ Дейзи избрах матура по философия, тъй като развива критическото мислене, логическото мислене и умението за аргументация.
14: За да бъдат облекчени, тази година зрелостниците няма да откъсват малкото листче с личните си данни и да го поставят в отделно пликче, тъй като информацията ще бъде прикрита при сканирането на писмената работа.
19: Изцяло оценяването се осъществява в анонимна среда. Оценителите работят само върху въпросите с отворен отговор. Чия изпитна работа проверява, няма никаква информация.
14: Всяка матура ще бъде прегледана от двама независими проверяващи, а от МОН уверяват, в пълна готовност са за изпитите.
20: Всички зрелостници трябва да се явят в 8:30 в определеното училище, да носят своите служебни бележки. Новото за тази година е, че те могат да бъдат и на електронен формат.
14: Колкото до резултатите, те ще станат ясни до 11 юни. За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: По света, Доналд Тръмп и Си Цзинпин проведоха двучасова среща в Пекин. Президентите на Съединените щати и Китай след това отново прекараха време заедно, този път на официален банкет. Работната среща по-рано беше при закрити врата.
1: След разговорите, Доналд Тръмп я определи като, цитирам, страхотна. Но тонът на домакините е по-умерен. Си Цзинпин каза, че Съединените щати и Китай трябва да покажат, че могат да избегнат директния конфликт. А американците се надяват, че могат да убедят Китай да окаже натиск на съюзниците си от Иран за споразумение за край на войната.
21: Светът претърпява ускорени промени, невиждани от век. Международният пейзаж се променя бързо. Светът е достигнал нов кръстопът. Дали Китай и Съединените щати могат да преодолеят така наречения капан на Токидит и да дадат нов пример в двустранните отношения между големите сили? Дали можем да работим заедно за справяне с глобалните предизвикателства?
22: Имам голямо уважение към Китай и работата, която вие вършите. Вие сте велик лидер, казвам го на всеки. Понякога на хората не им харесва, но го казвам всеки път, защото е вярно. Аз говоря само истината.
1: Украйна. 7 души са загинали при масирана руска атака с 1500 дрона. Нападението е започнало вчера, в първите часове на деня, обяви украинският президент Володимир Зеленски. Ракета е ударила жилищна сграда в столицата. Тече е голяма издирвателна операция в търсене на хора под отломките. Кметът на Киев, Виталий Кличко, каза, че кварталите на левия бряг на Днепър са останали без вода заради обстрел на електростанции и електропреносната мрежа.
0: Великобритания и първа оставка в британския кабинет. Министърът на здравеопазването Уест Стритинг подаде оставка и ще предизвика премиера Сър Кир Стармър за лидерския пост в партията.
1: В писмо до министър-председателя Стритинг заявява, че е загубил доверие в неговото лидерство. По думите му, в момента страната се нуждае от визия, а вместо това е във вакуум. Бившият вече здравен министър допълва, че все още не е предизвикал премиера за лидерския пост в партията, но било ясно, че Стармър няма да ръководи лейбъристката партия на следващите парламентарни избори.
0: У нас Столичният общински съвет прие предложението на кмета на София Васил Терзиев, Столичната община да придобие от държавата скулптурните фигури от паметника на Съветската армия. Докладът на кмета предвижда и Столичната община да приеме правото на управление върху имот частна държавна собственост в село Лозен. Именно там се съхраняват и фигурите сега. Имотът в момента се управлява и от областния управител на София. Шесто издание на международната конференция «Нови хоризонти в журналистиката. Истината под натиск». Форумът се организира от Световния институт за пресата в партньорство с Асоциацията на европейските журналисти България и с подкрепата на Фондация Америка за България.
1: Конференцията събра на едно място водещи журналисти, редактори и медийни лидери от цял свят. Презентация за това как завоите в политиката на Съединените щати оформят информационния натиск отвъд границите, представи професорът по политически науки и право в университета Хамлин, Дейвид Шулц. А специален гост този уикенд в Събуди се ще бъде международният редактор в списание Economist Робърт Гест.
4: Ще говорим за журналистиката в свят на конфликти. Близкия изток, Украина. По какъв начин журналистите отговарят на опитите на авторитарни режими, на силните на деня да налагат своята гледна точка, по какъв начин отговарят на опитите за дехуманизация на противника.
0: Финал тази вечер в ефира на Нова. Двамата претенденти за голямата победа в Hell's Kitchen, Спирова и Денисиньо, ще се изправят в оспорван изключително емоционален сблъсък за наградата от 50 000 евро.
1: Кой ще впечатли повече шеф Виктор Ангелов и ще се превърне в следващия голям шампион на кухнята на Ада? Гледайте в 20 часа.
0: И в 22 Дара. Сега, 22. Да, спорт и времето.
1: След малко ще се видим в интервюто. До скоро.
5: Утре. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
6: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. Природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс.
3: Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
10: Пролет пукна и време дойде да почистим къщата, тавана и нашето мазе. В офиса да замирише на цветя, цял ден да чувстваме свежестта. iCare избирам винаги и сега. iCare носи навсякъде чистота. iCare внася пролетта в офиса и у дома. iCare предлага професионални почистващи услуги за дома и офиса. Звъннете на 0884-644-444. iCare.
11: Доверете се на климатиците Bosch от VMAX и получете 3 плюс 2 години допълнителна гаранция за модела Climate 4000i. Изборът е от вас, подаръците от нас. Получавате включен стандартен монтаж, Wi-Fi модул и 0% лихва при 10 равни вноски. Разгледайте климатиците Bosch в магазините ни в цялата страна и на VMAX.bg.
13: До кога ще се търкаляш в еглото?
23: Събота е, до когато си искам.
13: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
23: Значи трябва да отидем в Комо за нови, имат страх.

0: при разстроен стомах.
1: Останалото е въпрос на подсъзнание.
0: HBO-та. Защото помага.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com. След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Монтана е първият изпаднал отбор от ФБет Лига. Още преди мача с Ботев Враца стана ясно, че тимът няма да бъде част от елита през следващия сезон. Иначе в северо-западното дерби врачани водят с 1-0, а единственият гол до момента отбеляза Даниел Генов в 70-та минута. В по-ранния матч от трета група Септември съхрани шансовете си за оцеляване след успех с 1-0 над Спартак Варна. Голът бе дело на Бертран Фурие още в третата минута. С победата столичани изпревариха опонента си и заемат баражната позиция, докато варненци са в опасната зона два кръга преди края. Мадона, Шакира и кей-поп бандата BTS са сред големите звезди, които ще пеят на финала на световното първенство по футбол в Нью-Джерси. Музикалната програма на полувремето на двубоя ще се проведе за първи път в историята на 19 юли на стадион MetLife.
1: Грандиозното шоу е поверено на вокала на Coldplay Крис Мартин, а продукцията ще бъде реализирана от неправителствена организация. Очаква се програмата по подобие на Super Bowl да бъде около 11 минути. Събитието ще има за цел да подкрепи образователния фонд на FIFA и да бъдат събрани 100 милиона долара за разширяване на достъпа до образование и футбол за повече деца по света. До момента са събрани 30 милиона. Името на Шакира вече беше свързано с световното, след като стана ясно, че тя заедно с Бърна Бой ще изпълнява официалната песен на турнира. В същото време в Филаделфия представиха стадиона, който е подготвен с висококачествен хибрид терен. За турнира естествената трева ще бъде подсилена с изкуствени влакна, за да се осигури издръжливост при натоварването от 6 мача, които ще се играят там. По време на срещите градът ще предлага безплатни влакове за феновете, които напускат стадионите.
0: Родствените корени и любовта към спорта често раждат красиви истории и големи шампиони. Такъв е случаят с легендата на българската борба Георги Мърков, който вече се радва на успехите на своя внук, носещ неговото име. Как връзката с тепиха и традицията на българската борба продължават да носят медали, разказваме в следващото видео.
2: Световен шампион през 1971 и олимпийски първенец година по-късно на игрите в Мюнхен, Георги Мърков е сред най-изявените български борци в исторически план. В десетилетията след края на кариерата си той продължава да работи за развитието на спорта и запазва традицията в своето семейство. Така повече от 50 години по-късно вижда с пламък в очите как неговия внук, Георги Мърков младши, става европейски шампион на първенството за кадети в Самоков.
3: Много се радвам, много съм щастлив. Не само заради успеха на внук, а заради българската борба се радвах. България винаги имала борба и ще има.
2: По пътя към финала в категория до 60 кг класически стил, Георги Мърков младши преодолява борци от Армения, Русия и Украина, а в оспорвана последна схватка печели срещу съперник от Германия, за да триумфира със златния медал.
4: Изкарах воля и издържах. Беше трудно. Чувствам се уникално просто. Един път става това. Не съм се чувствал така никога.
2: Макар да е стигнал до върха в спорта преди половин век, Георги Мърков оценява трудностите, пред които сега се изправя неговия внук.
3: Много напред е отишла борбата. Много държави участват, много пари се хвърлят за спорта. И конкуренцията е много голяма.
2: А за таланта на преден план е примера, оставен от неговия дядо.
4: Много се гордея с това и съм благодарен и се надявам да го задмина в резултатите му.
2: Следващото предизвикателство пред младия ни борец е световното първенство за кадети в Баку през юли.
0: Християн Георгиев донесе втори медал за България от Европейското първенство по таекуондо за мъже и жени в Мюнхен. Той стигна до бронза в категория до 54 кг след две победи над представители на Хърватия и Полша, а на полуфинала отстъпи на италянеца Гаетано Чиривето. Този медал и сребърното отличие на Ерика Карабелева превръщат турнира в най-успешното европейско първенство в историята на българското таекуондо. Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Останете с нова.
5: След малко чуй прогнозата за времето по радио Нова Нюс.

Здравейте! Утрешния ден ще ни предложи доста слънце и по-високи температури. Утрото обаче ще е хладно, със стойности между 5 и 10 градуса, а в някои котловини могат да бъдат дори и по-ниски. До обяд в повечето райони ще е предимно слънчево. След обед на места в Западна и Централна България ще се развиват гръмотевични бури с временно усилване на вятъра и риск от градушки. Бъдете внимателни. Въпреки това, максималните температури ще достигат приятните 20-25 градуса. Малко по-хладно, със стойности до 17-18 градуса, ще бъде времето край Черноморието. Сутринта на места ще има намалена видимост, след което денят ще премине без валежи и с много слънчеви часове. Водата все още е хладна, с температура около 14-15 градуса, а морето и утре остава спокойно. Не толкова спокойна обаче ще е обстановката в планините. Денят ще започне със слънце, след което облаците ще се увеличат и до вечерта на много места ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен с посока от запад, а температурата на 2000 метра ще достига 5-6 градуса. Пролетни валежи има не само у нас, а и в голяма част от Европа. Като в западната половина на континента ще е и доста хладно. През следващите дни към Балканите ще се насочи пореден средиземноморски циклон, който ще донесе дъжд и по-ниски температури. У нас съботния ден ще започне със слънце, а около обяд температурата ще достига 27 градуса. До вечерта обаче на много места ще се развиват гръмотевични бури, особено силни в Западна и Централна България. В неделя, както и през почти цялата следваща седмица, атмосферата ще остане нестабилна. На много места ще има валежи с гръмотевици и риск от градушки. Ще настъпи и захлаждане. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

0: Време е за интервюто. Вчера вътрешният министър Иван Демерджиев обяви няколко акции на полицията, но мен лично, а вероятно и много други родители, ме изплашиха следните му думи. Ситуацията с дрогата е изключително тежка. Дилърите са стигнали до училищата и уязвимите групи, разбирайте децата. Наш гост тази вечер е главен комисар Любомир Николов, директор на столичната дирекция на вътрешните работи. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, добър вечер.
0: Наистина това са много притеснителни неща. Колко тежка е ситуацията около училищата?
1: Видяхте, вчера в рамките на специализираната полицейска операция, разпоредена от министър Демерджиев, отново полицаи от столична дирекция на вътрешните работи стигнаха до съхранителна база, където откриха немалко количество чист фентанил.
0: Колко?
1: Около килограм и 200.
0: Това за колко дози е достатъчно?
1: С този чист фентанил се правят милиони дози, за което гарантираше и сместа, която открихме точно до този чист фентанил, в порядъка на около 12 кг. Тоест, това чисто вещество се смесва с тези 12 кг примеси и на пазара излизат милиони дози вредни за здравето. Още повече тук ме притеснява и факта, че самото смесване трябва да бъде извършено от специален медик, за да бъде дозировката такава, каквато се използва, например, в медицината. А тук тя се извършва от лица, които по принцип се занимават с наркоразпространение и това нещо става още по-опасно.
0: Още по-опасно. Стигнахте ли до тези лица? Има ли хора? За колко хора говорим в тази мрежа?
1: Тази мрежа, както всяка друга мрежа, е структурирана между съхранители, разпространители и наркозависими. За да стигнем до такова съхранително депо, което презентирахме във вчерашния ден, ние наблюдаваме доста време извършители на такова престъпление, като обикновени наркоразпространители. На период от време те отиват и се зареждат от малки съхранителни бази, а пък тези малки съхранителни бази се зареждат от такава съхранителна база, която открихме вчера.
0: Тоест, това е майката, тя е по-голяма.
1: Това може да се каже, че е майката, защото, както казах, от това количество, което ние намерихме, може да се направят милиони дози, които да залеят пазара не само в София.
0: Има ли предположение кой или кои от големите фигури в подземния свят стои за всичко това?
1: Назад във времето бяхме свикнали да говорим за организираност при наркоразпространението.
0: Да.
1: За съжаление сега всеки, който има достъп до малко по-голямо количество наркотик, може да си създаде собствен пазар, без да бъде зависим от някакво лице, което да го пази и по някакъв начин да гравитира около него с цел някаква сигурност.
0: Което в някаква степен е още по-опасно от стария модел.
1: Още по-опасно, тъй като разбиването на всяка една малка групичка изисква по-голям ресурс.
0: Сега, пак ви връщам към първия ни въпрос. Колко опасно е около училищата? Къде са разположени? Около кои училища? В кои квартали?
1: Лично това вещество се разпространява предимно в ромските квартали.
0: На фентанила, София?
1: Да, на София и на страната.
0: И на страна.
1: Фентанила можем да го считаме като един заместител на хероина, който беше наркотик, главно ползващ се от ромското население, тъй като беше малко по-евтин от всички други наркотици на пазара. Именно заради това аз искам да апелирам тук в тази битка да не оставаме отново сами, като структура на Министерство на вътрешните работи.
0: Кой да се намеси?
1: Искам да се намесат и Министерство на образованието, именно поради тази причина, поради която вие казвате, че наркоразпространението се извършва в училищата и именно там, в подрастващото население, ние трябва да обърнем внимание. И, например, с такива известни личности, като вас, като известни спортисти, като известни филмови актьори, ние трябва да отидем при тях, да ги насочим за първо от вредата за това вещество, което по принцип нанася върху здравето на хората, и второ, да отклоним темата от това порочно явление, т.е. всеки един да намери своето занимание, интересно или в областта на киното, в областта на спорта, в областта на журналистиката, полицията и така нататък.
0: Това е правено. Добра идея. Предполагам, че ще бъде направено и в бъдеще, но това няма да откаже тези, които са готови да си сложат главата в торбата заради огромни пари, заради огромна печалба. Кое е модерно сега на пазара? Под каква форма се дава този наркотик?
1: Вижте сега, търговския принцип е търсенето определя предлагането. Ако ние намалиме количеството на наркозависимите хора, ще намалиме и наркоразпространението.
0: Съгласен съм, но каква форма ги зарибяват? Какво дават на учениците, на децата?
1: Главното, което се разпространява на пазара в София, е марихуаната. Това е по-лек вид наркотик, но не казвам по никакъв начин, че е безвреден.
0: Така.
1: И отделно от това, по силни наркотици, които могат да се намерят на по-достъпна цена, са метамфетамина и, както стана ясно, и фентанила.
0: Това са под форма на дози се дават, така ли?
1: Под форма на дози, да, една дозичка прави наркозависимо лице така вече задоволено от това вещество за около 2-3 часа.
0: Ако трябва да свалим картите на масата, до каква степен може да овладеете ситуацията?
1: Нашите усилия са...
0: Едва ли има държава, която успява да се справи 100% и все пак?
1: Нашите усилия са насочени в това ние да не достигаме по никакъв начин нивата на наркоразпространение в другите европейски столици, mm-hmm. защото ние на фона на тях стоиме доста добре. Да не говорим вече за американския пазар, където съм ви казал, че на всеки 6 минути умира по един наркозависим от фентанил.
0: Не. В Европа и на Балканите. Това е важното за нас.
1: Тук, според мен, считам ситуацията за тревожна, както казахте вие, но...
0: Както го каза министър Демерджиев.
1: Да, но мисля, че с всички тези операции, които разпорежда в момента и министър, и главния секретар, и всеотдайната работа на нашите колеги на улицата, нещата ги държим под контрол и ако има и достатъчно силна превенция по-нататък в прокуратура и съд, считам, че ще постигнем този превантивен и превъзпитателен ефект.
0: Няколко думи за днешната акция срещу имотната мафия. От нея пък страдат много възрастни хора, особено. Задържано е знаково лице от активния криминален контингент, както и нотариусът с отнети права Борис Янков. Този Борис Янков, тази вечер го гледах в един материал, който бях забравил. От 2020, ако не бъркам, показа ни една гигантска къща, която е от родители и така нататък и така нататък. Но, очевидно, ако наистина е замесен отново в това, което сте направили днес, показва, че тези хора нямат особено страх от българската полиция.
1: Категорично тези хора се занимават с точно тези престъпни деяния от доста време.
0: А и от правосъдието, не само от вас.
1: Наистина е така, защото част от тези престъпления, в които ние сме ги обвинили назад във времето, или са спрени, или те вече са излежали някакви съответни наказания по тях. Наистина, в времето динамиката на това престъпление не намалява, но се променя спецификата, по която те ги извършват. Едно време, вие знаете, че те разчитаха на самотно живеещи възрастни хора, които ги лъжеха, че с доглеждане евентуално ще придобият техния апартамент, ще бъде преписан на тяхно име след като те починат, което, нали, естествено не се случваше. Сега са по-характерни случаите, в които използват свидетели за обстоятелствени проверки и чрез тези обстоятелствени проверки те придобиват констативни актове
0: така.
1: По начина, по който е познат на всички ваши колеги, намират имот, който не е стопанисван от известно време или лицето, което е собственик на този имот, е починал. Те водят двама или трима свидетели пред нотариус, които да гарантират, че на този имот е живял известно време някой собственик в кавички, който те водят там, и по този начин с констативен нотариален акт придобиват имота.
0: Как действате вие, когато някой ви се обади и ви каже, взеха ми имота, или имате друг тип информация?
1: Ние действаме с набиране на информация по всички начини.
0: По всички възможни начини.
1: Естествено, и тук не трябва да оставаме сами. Тук ние получаваме не в редки случаи информация и от нотариусите, и от общинските служители, от други държавни институции, и в тази връзка ние сформираме екип от подготвени компетентни служители, междуинституционален такъв, и работиме по разкриване на такива престъпни посегателства.
0: За каква мрежа говорим? Колко са се разпространили тези хора? Колко са отнели?
1: Много имоти са отнели, това можем да го докажем и с веществените доказателства, открити към този момент, към днешната операция. Ще дадем подробен брифинг в утрешния ден с районна прокуратура. Натъкнали сме се на такива находки, които ще направят силно впечатление не само на вас и на всички зрители, които ни гледат, така че очакваме в утрешния ден да дадем подробности по тази реализация, която е доста интересна.
0: Смятате ли, че в този случай имате всичко необходимо като доказателства, за да, както се казва, да ги заковете?
1: Да, считам, че в утрешния ден ще бъдат повдигнати няколко обвинения на виновни лица, заключени в днешния ден.
0: Добре.
1: От нас.
0: Но все пак, това е много важна тема, но първата е особено опасна. Чакам ви след време отново да видим докъде сме стигнали.
1: С удоволствие, да, и се надявам отново да се похвалиме с поредната успешна реализация.
0: Много благодаря, главен комисар Любомир Николов. Благодаря за това интервю. Лека вечер на всички, ще се видим утре.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Певицата Дара и Бангаранга завладяха Евровизия. Българката откри втория полуфинал на конкурса във Виена тази вечер, а букмейкерите й дават 90% шанс за класиране на големия финал. Това са късните новини на Нова. Здравейте! Зрелищно начало на втория полуфинал на конкурса Евровизия поставиха българският представител Дара и песента й Бангаранга. Премиерът събра на среща бизнеса, синдикати и регулатори, за да обсъдят мерките срещу ценовия шок. След разбитото депо за фентанил в София настъпва ли опасния наркотик у нас?
1: Това чисто вещество се смесва с тези 12 кг примеси и на пазара излизат милиони дози.
0: Над 53 000 ученици се явяват на матурите след 12-ти клас. Какви промени очакват зрелостниците? За 25-годишнината на поредицата фестивалът в Кан събра оригиналния състав на Бързи и яростни. България, представена от певицата Дара и песента Бангаранга, откри ударно втория полуфинал на Евровизия. Дара излезе на сцената под номер едно сред изпълнителите и буквално взриви публиката. Тя се изправя срещу представителите на други 14 държави, за да достигне до финала в събот. До момента букмейкерите отреждат място в топ 10 на големия финал, а часове преди полуфинала днес, на репетицията, тя грабна първото място сред гласовете на публиката и журналистите. Оригиналното име на песента идва от ямайски жаргон и означава хаос или суматоха. Това е централният образ в изпълнението, който символизира бунт срещу нормите. Песента е вдъхновена и от традиционните за България кукери. Дара и Бангаранга могат да бъдат подкрепени с гласуване с номер едно на сайта на Евровизия, както от България, така и от българите в чужбина. А финалът, за който Дара е фаворит, е тази събота, 16 май.
2: Даре, обичам те, ти си супер, ти не можеш да загубиш, ти вече си победител, така че давай, дерзай, смело, мачкай, убий ги и Бангаранга! Айде!
3: Нека да се подкрепиме за нашата звезда, да се подкрепиме нашите таланти.
4: Моля ви, гласувайте! Номерът на Дара е 01.
5: Така че, ако вие можете, моля ви се, подкрепете.
6: И... Бангаранга!
0: Сега, към опитите на властта да

0: Овладее галопиращите цени в страната, премиерът Румен Радев събра браншови организации, синдикати и регулатори, за да обсъдят заедно мерки именно в тази посока. Съгласувани са текстовете в новите законопроекти, където са разписани мерки в защита на производителите и на купувачите, както и контрол по веригата на доставки. А обсъждането на законопроектите, внесени от Прогресивна България в парламента, да се удължи с още една седмица.
1: Срещата в Министерския съвет започна с уточнение. Правителството няма да влияе на цените или условията на пазара.
2: Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, защото без тези регулации и контролни механизми пазарът лесно се превръща в джунгла.
1: Усилията ще бъдат насочени към българския потребител, но и към българския производител.
2: Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време още е те да изчезнат напълно от българската трапеза.
1: След повече от 2 часа разговори стана ясно, че кабинетът ще поиска допълнително още една седмица между първо и второ четене на законите, внесени от Прогресивна България.
3: Знаеме, че земеделието е в състояние на колапс и ние трябва да направим всичко възможно, не само краткосрочно да овладеем цените, но и да имаме една дългосрочна визия и една мрежа за подкрепа на българския бизнес. Не сме в война нито с веригите, нито с търговците. Ние сме в война с нелоялните търговски практики.
1: Според производителите в момента има проблем и с комуникацията с държавата. Затова са се разбрали да се създаде специално звено за координация. Ще се търсят възможности за допълнителни финансови стимули за родните производители.
4: Наценките са между 70 и 130%. Това значи, че с това затваряне на тази ножица трябва да има някакъв инструмент. Според нашето виждане, на бранша този инструмент се казва таван на наценките. Ние не искаме никакви социалистически или комунистически връщания, придобивки, но в края на краищата искаме търговските вериги, наши партньори, да се насочат към практиката, с която работят техните майки в западните страни.
1: Според други, у нас има, цитирам, пазарен дефект.
5: Не може за едни продукти едните да работят в началото на веригата на 0%, буквално те загиват, в останалата част да се работи на 90-100%.
1: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Двойно по-високи глоби при необосновано покачване на цените ще налага Комисията за защита на потребителите. Това приеха депутатите на първо четене. В залата се стигна до сериозен спор заради част от промените. Мариана Турманова проследи дебата.
6: С новите мерки управляващите предлагат по-високи глоби и повече прозрачност на формирането на цените.
7: Ако в големите населени места поминъка и възможностите за него са доста по-големи, то в малките хората изнемогват. И хората казват категорично, че не искат да плащат данък алчност. Справедливата цена наистина е тази цена, която ясно показва ценообразуването, а не надуването на тази цена.
6: Именно предложението за справедлива цена предизвика спор. Тя ще се пресмята по формула на Министерството на икономиката. Целта е по нея потребителите да се информират какви трябва да са нормалните наценки.
8: Съдът на Европейския съюз многократно е постановявал, че държавата не може да определя правилни или справедливи цени. Две решения на Европейския съюз са категорични, че държавата не може да влияе.
9: Трябва да има ясен критерий, който може да се определи какво е справедлива цена.
10: Пазара не знае, но Министерството на икономиката всичко знае. Днеска справедливи, утре тавани на цените и тавани на наценките.
6: От опозицията смятат още, че новите правила няма да доведат до очаквания ефект и дори може да предизвикат обратен.
11: Този популизъм може да доведе до допълнителна инфлация. Тази мотика вече е настъпвана в Унгария.
12: Това, което обсъждаме като законопроект, е всичко друго, но не и нещо, което ще направи така, че цените да паднат.
6: Управляващите обясниха, че те първа започват с овладяването на цените.
13: Комплексни мерки по отношение на българското земеделие и изсветляване на цените ще има сигурно целите 4 години. И нямаме амбицията от първия ден да направим всички тези неща, но това е първата крачка. Един автомобил, когато го оправя един техник, няма една отвърка, един ключ. а трябва да има целият комплект от инструменти. Това е част от тези комплекти инструменти. Първият такъв.
6: Мерките бяха приети с гласовете на Прогресивна България и ДПС. За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: Другата голяма тема за съдебната власт. Парламентът одобри на първо четене трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт. Те бяха внесени от групите на Прогресивна България, на Продължаваме промяната и на Демократична България. Общото в тях е, че се забранява на сегашния Висш съдебен съвет да взема кадрови решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. И в трите законопроекта се предлага и нов начин за избор на парламентарната квота в ВСС. Илиана Шишкова разказва.
14: Без участието на ГЕРБ, СДС и ДПС, но в дух на разбирателство. Така премина дебатът по приемането на първо четене в пленарна зала на закона за съдебната власт.
15: Да направим така, че номинациите на прокурорите, които отиват за членове на Висшия съдебен съвет, да бъдат максимално отворени. Защото аз съм убеден, че в рамките на тези около 1500, доколкото разбирам, прокурори в България, има много свестни хора.
16: Да се разшири палитрата, възможността за номиниране на членове на Висшия съдебен съвет, а именно това да бъде Висши адвокатски съвет и юридическите факултети в университети, отговарящи на определени условия.
17: Това да не могат председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор 7 години след изтичане на мандата им да бъдат членове на ВСС, сигурно се стъпка в положителната посока.
14: Дебат между двете четения ще има по предложения от Прогресивна България мораториум върху решенията на ВСС, когато той е си изтекал мандат.
18: Особено по чувствителни въпроси, като дисциплинарните производства и проверка за почтеност с цел предотвратяване на решения с намалена легитимност.
19: Временно ограничаване на правата на Висш съдебен съвет, чийто мандат е изтекал преди 3 години и 7 месеца. Тези кадрови въпроси, които не търпат абсолютно никаква спешност в следващи 2-3 месеца, да се спрат в момента.
20: Ще направим предложение за ограничаване на въпросната забрана, така че тя да не обхваща лицата, които са образно казано на входа на съдебната власт.
14: Прогнозите на управляващите се законът за съдебната власт да бъде прият до края на месец юли, а процедурата по избор на нов главен прокурор да започне през септември.
0: Акция на СДВР срещу имотната мафия на няколко адреса в София. Задържани са няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда за същите престъпления. Репортаж на Иван Кънчев.
21: Чеза да не ти чупа микрофона.
22: Дайте да правим излишно по такова.
21: Ама защо има задържани?
23: Господин, не знаме нищо.
24: Десетки полицаи и жандармеристи влизат на три адреса в София.
21: Кажете ли, кой ще ви слушаш тази къща?
22: Нямам никаква представа. А вие за какво сте тука?
21: Много полиция има.
22: Няма много полиция.
24: И без събралите се в подкрепа на арестувания да ни обясняват, се сещаме, че сме виждали същата къща в репортажите на Вероника Димитрова. В нея живее Георги Янев, попрякор Джеймса. Той е разследван след като четирите апартамента на починалата лекарка Нанка Калчева са прехвърлени. Жената пада или е блъсната. Откарана е в Пирогов, а след 4 дни изчезва. Оказва се, че една от санитарките я прибира в дома си. Там тя почива.
25: Вие сте многократно разследван за имотни измами, че сте част от имотната мафия.
26: Няма такова нещо. Добре, след като ме задържаха, имат ли доказателства, нещо обвиниха ли ме? Аз добросъвестно купувам и препродавам имоти.
25: От този бизнес, който вие твърдите, че се занимавате официално с имоти, от това ли е тази къща, всъщност две и двете къщи ли са ваши доста големи?
26: Не,
25: и колко пари са вложени?
26: Аз в тази къща.
25: А какво правите тук? На сина ви ли е тази?
26: Живе, да.
25: Сина ви има доста така симпатична голяма къща, т.е. какво се занимава?
26: Значи имаме наследство от жена ми, баща ѝ е бил амбуланден търговец, имаме доста доказани средства, така че...
25: Колко струва тази къща?
26: 5 лева.
24: Джеймса е задържан от спецпрокуратурата за организирана престъпна група за отнемането на над 20 апартамента. Прекарва 8 месеца в следствения арест. Днес полицаите влизат отново и в дома на нотариуса с отнети права Борис Янков. За новините на Нова, Иван Кънчев.
0: А откритият фентанил при вчерашната акция на СДВР е достатъчен за милиони дози, които да залеят нелегалния пазар в цялата страна. Това заяви в интервюто след новините тази вечер директорът на столичната полиция, главен комисар Любомир Николов. Той разказа, че тръгвайки по петите на дилърите, столичните полицаи са стигнали до голямата съхранителна база. 12 души са в ареста за 72 часа. Предстои Софийската градска прокуратура да поиска постоянното им задържане.
1: това чисто вещество се смесва с тези 12 кг примеси и на пазара излизат милиони дози вредни за здравето. Още повече тук ме притеснява и факта, че самото смесване трябва да бъде извършено от специален медик, за да бъде дозировката такава, каквато се използва, например, в медицината. А тук тя се извършва от лица, които по принцип се занимават с наркоразпространение и това нещо става още по-опасно. Аз искам да апелирам тук в тази битка да не оставаме отново сами. Искам да се намесат и Министерство на образованието.
0: Държавата предлага да изгради мостово съоръжение в района на голямото свлачище в Родопите, за да свърже главния път Смолян-Пампорово. Това обяви след оглед на място регионалният министър Иван Шишков. Заедно с депутати от района той проведе среща с експерти от различни институции в опит да се търсят варианти и за временен обходен маршрут. На този етап се потвърждава тезата, че земната маса се е свлякла заради преовлажняване на почвата. Причините за това те първо ще се изясняват.
2: Тоест, това преовлажняване със сигурност се е получило от някаква най-вероятно намеса или ненамеса човешка. Искам да проверя с очите си да видя къде евентуално може да е проблема. Изследваме всичко, изследваме включително язовира, защото язовира поне до този момент услужливо ми дадаха документи от периода от 2012 година, но продължавам да нямам документи от преди 2012 година, в които започвам да имам съмнения. Надявам се тези съмнения да не се окажат част от проблема. Ще направим така, че да намерим най-бързото техническо решение, защото колкото по-бързо възстановим пътя, независимо дали ще е по-скъпо или не, вече най-важното е скоростта, с която може да възстановим пътя.
0: Като заговорихме за язовира в Родопите, язовирите в страната са в оптимално състояние. Това увери в Бургас министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. По разпореждане на премиера Румен Радев е започнал анализ на състоянието на 52 значими водни съоръжения. Министрите на околната среда и на регионалното развитие трябва да предложат превантивни мерки, за да не се повтори сценарият с безводието от миналата година и режима на водата в област Плевен. Ще се работи за подобряване на комуникацията между двете ресорни ведомства и енергийното министерство, което да подобри управлението и разпределението на водните ресурси.
3: Буквално днес данните са ми, че за тези 52 язовира запълването в тях средно е около 80%, а добрата новина е, че язовирите, които са за питейни нужди, запълването е дори над 88%. На практика и благодарение на адекватни мерки, които се предприемат и включително и разбира се пролетното снеготопене, ние имаме една сериозна запълваемост на язовирите, което дава глътка въздух.
0: Дни остават до важните дни за зрелостниците, техните матури. На 20 и 22 май над 53 000 ученици ще се явят на изпит. Има ли новости и кои са най-предпочитаните желания за матурата по избор? Алис Дамянова с повече по темата.
4: Май е месецът на много емоции за най-големите ученици. От чаканите балове до най-трудните изпити – матурите.
5: Подготвям се от началото на 11-ти клас. Този път взех решението да не оставям нищо за последния момент. Смятам, че съм доста добре подготвена и очаквам висока оценка.
7: Предварителни планове, колко смяташ, че ще изкараш?
8: Ами, надявам се на петица, но ще видим колкото да бък, толкова. Все още се подготвям. Лежерно е положението. Тук пирам, тук почвам.
4: Рая, Йоана Сен, Богомил и Криста са знаменосците на 119-то училище от випуск 2026-та. И четиримата избират едни от най-популярните предмети за втория държавен зрелостен изпит.
8: Избрах да карам матура по английски език, защото мисля, че ще ми е много полезно първо като преснителен тест, да видя къде съм като знания. Освен това ще ми помогне за влизане в някои университети.
27: Второ Дези избрах матура по философия, тъй като развива критическото мислене, логическото мислене и умението за аргументация.
4: За да бъдат облекчени, тази година зрелостниците няма да откъсват малкото листче с личните си данни и да го поставят в отделно пликче, тъй като информацията ще бъде прикрита при сканирането на писмената работа.
28: Изцяло оценяването се осъществява в анонимна среда. Оценителите работят само върху въпросите с отворен отговор. чия изпитна работа проверява, няма никаква информация.
4: Всяка матура ще бъде прегледана от двама независими проверяващи, а от МОН уверяват, в пълна готовност са за изпитите.
6: Всички зрелостници трябва да се явят в 8:30 в определеното училище, да носят своите служебни бележки. Новото за тази година е, че те могат да бъдат и на електронен формат.
4: Колкото до резултатите, те ще станат ясни до 11 юни. За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Китай. Доналд Тръмп и Си Цзинпин проведоха двучасова среща в Пекин, президентите на Съединените щати и на Китай. След това отново прекараха време заедно, този път на официален банкет. Работната среща по-рано беше при закрити врата. След разговорите Тръмп я определи като, цитирам, страхотна. Но тонът на домакините е по-умерен. Си Цзинпин каза, че Съединените щати и Китай трябва да покажат, че могат да избегнат директния конфликт. А американците се надяват, че могат да убедят Китай да окаже натиск на съюзниците си от Иран за споразумение за край на войната в Близкия изток. Американският държавен секретар Марко Рубио похвали България за подкрепата, която е оказала на Съединените щати по време на войната с Иран. В интервю за телевизия Фокс той отправи критики към държави, които са отказали да предоставят свои бази за американски самолети, включително Испания. Държавният секретар постави под съмнение смисъла на НАТО при положение, че съюзниците отказват подобно съдействие по време на конфликт. Рубио допълни, че част от държавите от Алианса са били много полезни на Съединените щати.
9: Само като пример, Португалия каза да, още преди да сме им казали какъв е въпросът. Има такива страни. България, Румъния, други като Испания бяха ужасени, направо потресаващи. Защо тогава сме в НАТО? Само за да пазим другите, без да защитаваме националния си интерес ли? Това е много легитимен въпрос.
0: И на финала. Световната столица на киното, Кан, събра звездния актьорски състав от лентата Бързи и яростни цели 25 години след премиерата на първия филм от екшен поредицата. Класиката оставила незабравима следа в света на киното, събра отново легендите от големия екран. Вин Дизел, Мишел Родригес, Джордана Брустър и 27-годишната дъщеря на Пол Уокър, Медъл Уокър. А кадри от емблематичната им среща на червения килим засне операторът на Нова, Таси Асенов. На специална прожекция в полунощ беше излъчена първата лента от поредицата Бързи и яростни. След емоционална реч в памет на Пол Уокър, който нарече свой брат Вин Дизел, потвърди и новината за последния филм от сагата Fast Forever, който се очаква през март 28 година. С това завършваме. Лека вечер, ще се видим утре.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Монтана е първият изпаднал отбор от ФБет Лига. Още преди мача с Ботев Враца стана ясно, че тимът няма да бъде част от елита през следващия сезон. Иначе северо-западното дерби отиде на сметката на врачани, а единственият гол в него отбеляза Даниел Генов в 70-та минута. Така тимът на Тодор Симов все още няма поражение от началото на плейофите и остава лидер в трета група. В по-ранния матч от 35-я кръг Септември съхрани шансовете си за оцеляване след успех с 1-0 над Спартак Варна. Голът бе дело на Бертран Фурие още в третата минута. С победата столичани изпревариха опонента си и заемат баражната позиция, докато варненци са в опасната зона два кръга преди края на шампионата. В последен матч от кръга Локомотив София и Берое завършиха 1-1. Мадона, Шакира и кей-поп бандата BTS са сред големите звезди, които ще пеят на финала на световното първенство по футбол в Нью-Джерси. Музикалната програма на полувремето на двубоя ще се проведе за първи път в историята на 19 юли на стадион MetLife.
1: Сериозното шоу е поверено на вокала на Coldplay Крис Мартин, а продукцията ще бъде реализирана от неправителствена организация. Очаква се програмата по подобие на Супер Боул да бъде около 11 минути. Събитието ще има за цел да подкрепи образователния фонд на FIFA и да бъдат събрани 100 милиона долара за разширяване на достъпа до образование и футбол за повече деца по света. До момента са събрани 30 милиона. Името на Шакира вече беше свързано с световното, след като стана ясно, че тя заедно с Бърна Бой ще изпълнява официалната песен на турнира. В същото време във Филаделфия представиха стадиона, който е подготвен с висококачествен хибриден терен. За турнира естествената трева ще бъде подсилена с изкуствени влакна, за да се осигури издръжливост при натоварването от 6 мача, които ще се играят там. По време на срещите градът ще предлага безплатни влакове за феновете, които напускат стадионите.
2: Факундо Аларкон даде аванс на Зарали в 16-та минута, след като направи добавка след удар на Хуан Капинера. Локомотив обаче започна по-добре втората част и стигна до изравняване 6 минути след нейното начало, когато Райан Бидунга се разписа от близко разстояние. В добавеното време Божидар Кацаров бе изгонен за удар без топка и столичните железничари завършиха двубоя с човек по-малко. След равенството те остават на втората позиция в трета група. Берое продължава без загуба от началото на плейофите и се намира на спасителното 12-то място.
0: Празненствата на Интер след спечелената купа на Италия на стадио Олимпико прекъснаха тенис матч от Мастърса в Рим. Двубоят между Лучано Дардери и Рафаел Ходър, който се игра на около 500 метра на комплекс Форо Италико, беше спрян за половин час, след като димът от пиротехниката на феновете достигна до кортовете и попречи за нормалното провеждане на матча. Все пак италианският тенисист се класира за полуфиналите, а двубоят приключи в 2 часа и 20 минути през нощта. Балкан Ботевград е първият финалист в националната баскетболна лига след трета поредна победа над Черноморетича. Играчите на Йован Попович се наложиха с 77 на 59 точки.
3: Зелените започнаха срещата по-силно и наложиха високо темпо в първата четвърт, като имаха аванс от 5 точки при първото прекъсване. Моряците постепенно започнаха да влизат в мача и успяха да поведат за пръв път през втората четвърт, но серия от 9 безответни точки за Балкан до края на частта отново обърна развоя. През второто полувреме Черноморе започна по-устремно и след по-добра ефективност в стрелбата, последната част започна при равенство. В нея обаче ботевградчани показаха най-доброто си лице и отбелязаха 29 срещу само 11. Така те успяха да си вземат реванш от този съперник, след като именно Черноморе отстрани шампиона от сезон 2022-23 през миналата кампания, когато двата тима отново се срещнаха на полуфинал. Балкан очаква да разбере своя опонент от сблъсъка между рилски спортисти и Локомотив Пловдив. Рилецо води с 2-0 победи в серията.
0: Християн Георгиев донесе втори медал за България от Европейското първенство по таекуондо за мъже и жени в Мюнхен. Той стигна до бронза в категория до 54 кг след две победи над представители на Хърватия и Полша, а на полуфинала отстъпи на италянеца Гаетано Чиривето. Този медал и сребърното отличие на Ерика Карабелева превръщат турнира в най-успешното европейско първенство в историята на българското таекуондо. Така се разделяме за днес от екипа ни. Спокойна нощ!
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Утрешния ден ще ни предложи доста слънце и по-високи температури. Утрото обаче ще е хладно, със стойности между 5 и 10 градуса, а в някои котловини могат да бъдат дори и по-ниски. До обяд в повечето райони ще е предимно слънчево. След обед на места в Западна и Централна България ще се развиват гръмотевични бури с временно усилване на вятъра и риск от градушки. Бъдете внимателни. Въпреки това, максималните температури ще достигат приятните 20-25 градуса. Малко по-хладно, със стойности до 17-18 градуса, ще бъде времето край Черноморието. Сутринта на места ще има намалена видимост, след което денят ще премине без валежи и с много слънчеви часове. Водата все още е хладна, с температура около 14-15 градуса, а морето и утре остава спокойно. Не толкова спокойна обаче ще е обстановката в планините. Денят ще започне със слънце, след което облаците ще се увеличат и до вечерта на много места ще превали и прегърми. Вятърът ще е умерен с посока от запад, а температурата на 2000 метра ще достига 5-6 градуса. Пролетни валежи има не само у нас, а и в голяма част от Европа. Като в западната половина на континента ще е и доста хладно. През следващите дни към Балканите ще се насочи пореден средиземноморски циклон, който ще донесе дъжд и по-ниски температури. У нас съботния ден ще започне със слънце, а около обяд температурата ще достига 27 градуса. До вечерта обаче на много места ще се развиват гръмотевични бури, особено силни в Западна и Централна България. В неделя, както и през почти цялата следваща седмица, атмосферата ще остане нестабилна. На много места ще има валежи с гръмотевици и риск от градушки. Ще настъпи и захлаждане. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: За изчезналите и за прокълнатия апартамент в къщата дълго се разправиха какви ли не истории, като например, че тази със ухрена и набожна Анфиса носела на спаружените си гърди кожена торбичка с 25 едри брилянта, собственост на Анна Францевна. Чуж в древния сайвант на вилата, за която така спешно бе заминала Анна Францевна, се намерили от само себе си някакви несметни съкровища, също във вид на брилянти, както и на златни монети от царско време и прочее все от този сорт. Е, което не знаем, за него не гарантираме. Както и да е, но апартаментът остана празен и запечатан само една седмица, а после в него се настаниха покойния Берлиоз със съпругата си и същия този Стьопа и той със съпругата си. Съвсем естествено е, че щом се озоваха в молепсаното жилище и на тях започнаха да им се случват дявол знае какви неща. А именно, за един месец изчезнаха и двете съпруги. Само, че не безследно. За съпругата на Берлиоз разправиха, че я виждали в Харков с някакъв балетмайстор, а съпругата на Стьопа била открита уж в приюта Божедомка. Хората дрънкаха, че директора на Варияте, благодарение на безбройните си връзки, успял да я настани там в самостоятелна стая, но при едно условие – кръкът и да не стъпва на Садовая. И тъй, Стьопа взе да пъшка. Понече да викне домашната прислужница Груня и да й поиска пирамидон, но можа все пак да съобрази, че това е глупаво и че Груня, разбира се, няма пирамидон. Опита се да викне на помощ Берлиоз, два пъти и стена. Миша, Миша! Но както сами разбирате, отговор не получи. В апартамента цареше пълна тишина. Стьопа размърда пръстите на краката си и се досети, че е легнал с чорапи. Прокара трепераща ръка по бедрото си, за да установи дали е с панталон или не, но не можа да разбере. Най-сетне му стана ясно, че е изоставен, самотен, че няма кой да му помогне и реши да стане каквито и нечовешки усилия да му струваше това. Стьопа разлепи слепналите си клепачи и видя, че се отразява в огледалото, като човек със штръкнала на всички посоки коса, сподпухнала, обраснала с черна четина физиономия, плувнали в тлъстина очи, смръсна риза и вратовръзка, по наполеонки и чорапи. Такъв се видя в огледалото, а до него видя непознат човек, облечен в черно и с черна барета. Стьопа седна на леглото и опули доколкото можеше кървясалите си очи срещу непознатия. Мълчанието наруши този непознат. Той произнесе с нисък, тежък глас и чуждестранен акцент следното. Добър ден, пресимпатични Степан Богданович. Настъпи пауза. После Стьопа с огромно усилие изрече. Кой сте вие? И се изненада, че не може да познае гласа си. Думата «кой» произнесе с дискант, сте басово, а от вие изобщо нищо не се получи. Непознатия дружелюбно се усмихна, извади голям златен джобен часовник с брилянтен триъгълник на капака, който извънтя 11 пъти и каза. 11. Точно един час ви чакам да се събудите, понеже ми казахте да бъда тук в 10. Ето ме. Стьопа напипа на стола на кревата панталона и прошепна. Извинете, убого и помоли с дрезгав глас. Припомнете ми, моля ви, името си. Беше му трудно да говори. На всяка дума сякаш някой забождаше в мозъка му игла и му причиняваше адска болка. Как? Забравил сте дори името ми? Непознатия се усмихна. Простете! Изхриптя Стьопа и усети, че махмурулкът го дарява с нов симптом. Стори му се, че пода до леглото потъна някъде и ей сега ще полети и той надолу с главата при дяволите в преизподнята. Скъпи Степан Богданович, заговори посетителя, като се усмихваше проницателно. Никакъв пирамидон няма да ви помогне. Придържайте се към старото и мъдро правило, че клин клин избива. Единственото, което ще ви върне към живот, са две чашки водка с нещо пикантно и топло за мезе. Стьопо беше хитър човек и колкото и да му беше лошо, съобрази, че щом са го сварили в такова състояние, трябва да си признае всичко. Откровенно казано, смъка обърна той език. Аз нощи и малко нещо. Нито дума повече, отвърна посетителя и се дръпна встрани заедно с креслото.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава четвърта. Преследването. Стихнаха истеричните женски писъци, секнаха пронизващите свирки на милиционерите, две линейки от бърза помощ откараха, едната обезглавеното тяло и отрязаната глава в моргата, другата ранената от парчетата стъкло хубавица ватманка. Метачите с бели престилки изметоха стъклата и засипаха с пясък кървавите локви, а Иван Николаевич не можа да дотърчи до турникета и както се строполи на една пейка, тъй си и остана. Няколко пъти понечи да се изправи, но краката не го слушаха. Беше получил нещо като парализа. Поета се втурна към турникета веднага, щом чу първия вопъл и видя как главата подскача по улицата. От това така обезумя, че като се строполи върху пейката си, ухапа ръката до кръв. Залудия немец, разбира се, забрави и се мъчеше да промее само едно. Как е възможно? Допреди малко разговаряше с Берлиоз, а само след минута главата. Развълнувани хората тичаха край поета по алеята, възклицаваха нещо, но Иван Николаевич не възприемаше думите им. Неочаквано пред него се сблъскаха две жени и едната, остроноса и чорлова, закрещя на другата над самото ухо на поета. Анушка, нашата Анушка от Садовая, тя е виновна, купила от бакалницата олио и да вземе да струши шишето в турникета. Цялата поля си оля, че като взе да пустосва, пък той клетника се подхлъзнал, значи, и право на релсите. От всичко, което изкрещя жената, в разбъркания мозък на Иван Николаевич се заби една дума – Анушка. За думата Анушка се лепна думата олио. После кой знае защо Пилат Понтийски. Поет отхвърли Пилат и заплете бримките, започвайки от думата Анушка. Синджирчето се изплете много бързо и веднага го отведе към блудия професор. Но моля ви се, та нали той каза, че заседанието няма да се състои, защото Анушка е разляла олиото. И ето на, то наистина няма да се състои. Нещо повече, той направо заяви, че на Берлиоз ще му отреже главата жена. Да, да, да, нали ватманката бе жена, но какво значи това, а? Не оставаше и капчица съмнение, че на таинствения консултант му е била предварително и точно известна цялата картина на ужасната смърт на Берлиоз. Две мисли пронизаха в този миг мозъка на поета. Първата – глупости, той изобщо не е луд. И втората – дали той самия не е нагласил всичко това? Но как, позволете да запитам? А не, това ще го разберем. Иван Николаевич с огромно усилие стана от пейката и се втурна обратно към мястото, където бяха разговаряли с професора. Оказа се, че той, за щастие, още не си беше отишъл. По Бронная вече бяха запалили лампите, а над патриаршите светеше златна луна и на лунната винаги измамна светлина на Иван Николаевич му се стори, че оня стои и държи под мишница не бастун, а шпага. Навлекът, бивш диригент, седеше на мястото, където допреди малко бе седял самият Иван Николаевич. Сега диригента беше увесил на носа си някакво явно излишно пенсне, на което едното стъкло изобщо липсваше, а другото беше пукнато. От това карирания гражданин изглеждаше още по-гаден, отколкото беше, когато сочеше към Берлиоз пътя към релсите. Съзъмряло сърце, Иван се доближи до професора и когато го погледна в лицето, се убеди, че по това лице няма и никога не е имало никакви признаци на лудост. «Признайте си, кой сте?» – глухо каза Иван. Чужденеца се намръщи, погледна така, сякаш за първи път вижда поета и отвърна неприязнено. «Не разбирал, руски говорил». Те не разбират, намеси се от пейката диригентът, въпреки че никой не го беше молил да обяснява думите на чужденеца. «Не се преструвайте», каза заканително Иван и усети как го присвива стомаха. «Допреди малко чудесно говорехте руски. Вие не сте немец и не сте професор. Вие сте убиец и шпионин. Документите!» яростно викна Иван. Загадъчният професор изкриви презрително и без това кривата си уста и свира мене.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Ньюс.
1: Откъс от книгата «Малкият принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Предговор на Леон Верт. Моля децата да ми простят, че посвещавам тази книга на възрастен човек. Имам сериозно извинение за това. Този възрастен човек е най-добрият ми приятел в света. Имам и друго извинение. Този възрастен човек може да разбира всичко, дори и книгите за деца. Имам и трето извинение. Този възрастен човек живее във Франция и търпи там глад и студ. Той наистина има нужда да бъде утешен. Ако всички тези извинения не са достатъчни, тогава искам да посветя тази книга на детето, което той възрастен човек е бил някога. Всички възрастни хора са били най-напред деца, но малцина от тях си спомнят това. И така, поправям посвещението си на Леон Верт, когато е бил малко момче. Част първа. Когато бях на 6 години, видях веднъж в някаква книга за девствения лес, която се наричаше «Преживени случки», една великолепна картина. Тя изобразяваше змия Боа, която гълта някакво диво животно. В книгата се казваше: «Змиите Боа поглъщат плячката си цяла, без да я сдъвкват. След това не могат да помръднат и 6 месеца спят, през което време храната им се смила». Тогава дълго мислих за приключенията в джунглите и успях и аз да направя с цветен молив първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали моята рисунка не им вдъхва страх. Те ми отговориха, че защо една шапка ще вдъхва страх? Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше една змия Боа, която бе глътнала и смилаше слон. Тогава нарисувах вътрешността на змията Боа, та да могат възрастните да разберат. На тях винаги трябва да им обясняваш. Възрастните ме посъветваха да не рисувам змиите Боа, както те изглеждат отвън и отвътре, а да се занимавам с география, история, смятане и с граматика. Ето как, още когато бях 6 годишен, изпуснах великолепното поприще на художник. Бях обесърчен от неуспеха на моята рисунка номер 1 и на рисунката си номер 2. Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата уморително все да им обясняват и обясняват. Така че трябваше да си избера друг занаят и се научих да управлявам самолети. Летял съм помалко навсякъде из света. И вярно е, че географията много ми послужи. От пръв поглед можех да различавам Китай от Аризона. Това е много полезно, ако човек се заблуди нощем. През живота си имах голям брой срещи с голям брой сериозни хора. Живял съм много при възрастни хора. Виждал съм ги съвсем отблизо. Това не ме накара да имам по-хубаво мнение за тях. Когато срещнах някой възрастен, който ми се струваше, че разбира малко повече, аз го проверявах с рисунката си номер 1, която бях запазил. Исках да зная дали той наистина е способен да разбира. Но всякога ми се отговаряше: това е шапка. Тогава аз не му приказвах нито за змии Боа, нито за девствени гори, нито за звезди. Приспособявах се към него. Приказвах му за брич, за голф, за политика и въртовръзки. И възрастният биваше много доволен, че се е запознал със също такъв разсъдителен човек.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Ньюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Ньюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Okolo polunošt. Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: Откъс от книгата Малкия принц на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава 3. Трябваше ми доста време, за да разбера откъде бе дошъл той. Малкият принц, който ми задаваше много въпроси, като че ли никога не чуваше моите. Само случайно казани думи ми разкриха постепенно всичко. Така, когато за първи път видя моя самолет, аз не мога да изрисувам моя самолет, за мен това е една много сложна рисунка, той ме попита. Какво е това нещо? Това не е нещо. То хвърчи. То е самолет. Моят самолет. И се чувствах горд, като му казах, че летя. Тогава той извика. Как? Ти си паднал от небето? Да, отвърнах скромно аз. Ах, че смешно! Малкият принц се разсмя тъй хубаво, че много ме раздразни. Аз искам моите нещастия да бъдат приемани сериозно. Сетне добави. Значи и ти идеш от небето. От коя планета си? Веднага съзрях един проблясък около загадката на неговото присъствие и тутък си го попитах. Ти, значи идваш от друга планета? Но той не ми отговори. Той поклащаше лекичко глава, като гледаше самолета ми. Право е, че с това нещо ти не би могъл да дойдеш много отдалеч. И се задълбочи в размисъл, който продължи много. После извади от джоба си моята овца и потънна в съзърцание на съкровището си. Можете да си представите колко съм бил заинтригуван от тази полуизповед за другите планети и за това се помъчих да узная нещо повече. Откъде идеш ти, мило мое? Къде е това там при мен? Къде искаш да занесеш моята овца? След кратко мълчание, през което размишляваше, той ми отговори. Хубавото на съндъка, който ми даде, е това, че нощем ще изслужи за къща. Разбира се. И ако си добър, ще ти дам и една връвчица, за да я връзваш през деня. И едно колче. Предложението сякаш не се хареса на малкия принц. Да я връзвам ли? Каква странна мисъл. Ами ако не я връзваш, тя ще отиде кой знае къде и ще се загуби. Моя приятел отново избухна в смях. Но на къде мислиш, че ще тръгне тя? Все едно на къде, право пред себе си. Тогава малкият принц каза сериозно. Няма значение, там при мен всичко е толкова мъничко. И добави, може би, с лека тъга. Вървиш ли право пред себе си, няма да отидеш много далеч.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава 5. Всеки ден научавах по нещо за планетата, за заминаването му и за пътуването. Това ставаше постепенно в хода на разговорите ни. По този начин на третия ден узнах за драмата с баобабите. И този път стана благодарение на овцата, защото малкият принц, сякаш обзет от сериозно съмнение, изведнъж ме попита. Вярно е, че овцете ядат храсти, нали? Да, вярно е. Ах, много се радвам. Не разбрах защо е толкова важно, че овцете ядат храсти, но малкият принц добави. Значи ядат и баобаби. Казах на малкия принц, че баобабите не са храстия дървета, големи колкото църкви, и че дори да вземе със себе си цяло стадо слонове, това стадо няма да се справи с един единствен баобаб. Мисълта за стадо слонове накара малкия принц да се засмее. Ще трябва да ги качим един върху друг, но отбеляза умно. Преди да пораснат, баобабите са били малки. Точно така. Но защо искаш твоите овце да ядат малки баобаби? Той ми отговори. Добре де, ще видим. Като че ли ставаше дума за нещо очевидно. Трябваше много да напрегна ума си, за да разбера сам този проблем. Наистина, на планетата на малкия принц, както на всички останали планети, имаше полезни и вредни растения. Значи полезни семена от полезни растения и вредни семена от вредни растения. Но семената са невидими. Те спят скрити в земята, докато на някое не му хрумне да се събуди. Тогава се протяга и първо плахо пуска към слънцето едно очарователно безобидно стръкче. Ако е стръкче от репичка или розов храст, може да се остави да расте на воля. Но ако е вредно растение, трябва да се изкубне още щом проличи. А на планетата на малкия принц имаше страшни семена. Семената на баобабите. Почвата на планетата бе заразена с тях. А ако човек се остави прекалено дълго на баобаба, никога вече не може да се отърве от него. Той задръства цялата планета. Корените му се вплитат в нея. И ако планетата е мъничка, а баобабите многобройни, тя просто загива. Това е въпрос на дисциплина, каза ми по-късно малкия принц. Когато се приготвиш сутрин, трябва да се погрижиш и за планетата. Трябва редовно да изкубваш баобабите веднага, щом ги разпознаеш сред розовите храсти, на които много приличат, когато са съвсем млади. Досадно е, но и много лесно.

а обавите се знае толкова малко, а рисковете, които поема заблудение в някой астероид, са толкова големи, че по изключение нарушавам своята сдържаност. Казвам, деца, внимавайте с баобабите. Дълго работих върху тази рисунка, за да предупредя своите приятели за една опасност, която не подозират и с която също като мен се разминават на косъм. Урока, който давах, си струваше усилията. Може би ще ме попитате, защо в тази книга няма други грандиозни рисунки, като рисунката на баобабите? Отговорът е много прост. Опитах се, но не успях. А когато рисувах баобабите, ме вдъхновяваше чувството за нещо неотложно.

Иване, говореше Берлиоз. Много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус и на Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържа дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденеца изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха очудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Так му това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни и се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително!» възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледът му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденеца се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странния чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. «В нашата страна атеизма не очудва никого», каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. «Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога». Тогава чужденецът направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.